Velkommen til Mono. Hesa Mono-sendingarna hava sjón eikuna á Ólafsøkukóre og tær fjaldur tjímsteinanir ui best hava við framme eina fyrr. Eisne velkommen til nødja lortstarar. Og hvis du anker som kommet atter fra seinast, så du velkommen atter. Ikke minst om du har fri og vilja til å lortstar atter ut, ja. Ta fyrsta leivet hårdte til hver Jeg vil bo noen herre prysa. Det et gammelt før Solmalle. Jeg var Vågstein skriva jo opp. Karl Clausen leit til Rattes fyr kår. Åren gjøtte Hans Thomasen og Jakob Dahl Tudde. Ute fyrre sendingene, her var det løgene kjipa fra 2016 til 2025. Men nå husker jeg at jeg skulle fære gjøre noen slåbrådende og nytt. Vi fære vente til høtte. Så vi får tälja nio rätter från 2025 till 2016. Omframt korsanchen så att det mer att komma vi omkring ägglängon om ålasökerkore och kor generellt. Och till inte vi mässingar om själva framförslunar och det listaliga. Men helt det som vi halter med sucha och stäffösta. Vi får så vi gör till 2024 här vid höjda nu är det suntene blank och slött. Det et lærte av Kara Bekk og Karsten i Høydal. Det var første fyrre av Vestlandstøvn i 1906. Solister bænta Ingeborg Greve.

0: Vi tar det nå sundene blank og sløtt. Hva er det jeg kjenner Ola Sukkerkår? Jo, nok det første man legger mest til til at alle er i førskolen klæven. Det ikke krev om man skal være i førskolen klæven, men det vel seg at de som i førskolen klæven de som stander fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nå det sin rettelige at vi at de førskolen klæven til tøttene senter. Ola Sukker Kåre Vener vanlige en 4-4 i lærerskolehøttene. De 4 vendinger av trutja tøymer, og så sosial framførselen. Onkel Tøynar okkurst. Onkel Ljørøynd eisene. Atten av framførselen av Tinkusvøttene herfor Kåre vanlige om man av Tinkanes. Her man sitter, og ja, og trullet nok, synger vi her. Ära Sanchez och tar som man hör akkurat framförst. Och hon är fär kanske lite sin rapport och in också annat gott om man har. Ta i kringvarsbegränger runt och snacka av politikerna så är det ofta en korsangren tar nevna som den som tar halta är mest hatkärligt i alla sögn. Och ja, det är det så helt säkert. Här kunde jag låtäga. Det är ju inte en formlig kröv. Så om det är en som vill röjna det vid korsangren så är det möjligheten här. Til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsansjen. Til helsikker snakka, jeg vil vimmele. Ja, og til reisende avtjøps av lotekka, så til andre grunn til å halte seg etter.
1: Nei, til reisende avtjøps, det koster 100 kroner, til andre fortjener langer som kører
0: det. Hva er det lærfra?

Ja, ur öllun att de kommer vintar. En ischin kör Rasmus Eifersö. Och det var ett svenskt Wiesele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det är alla pengarna värst. Att det här är ett listaverk och att det här är näga som du bär affär till det alla sukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Kvarebäck.

my grown.

Gå med samrådet ut över och bor. Gå med känsla och ödla människaslig en samband. Gå med samföringar till framar för fri och navn. Gå med pengar skapen som jag glömt koden av tid. Vi gå med vust om handan ögink. Vi kräck och blunda för att fjalla allt som färg i allt en linje. Gå med till och kom. Vi glömmer alltid kvar jag gömde det. Akkurat jag ska bruka det.

0: Gåan dag og velkommen til hese 8. sendingsene om føreska landbundet. Jeg øyde Sveinur Trøndarsson, og neste løtene færre vidt av Vidjan ut i Abø av Øye. Norra leia og hese gøtene bygg var tvær menn, tar nesten grannar, tar bygg var i Øtlomføren i samme grannarleie, annar åknarbønde og hinne festere, tan øyneste av Sveinusle av Øye. Nægt den største parten av hjørnet i øye er nemlig ågn, og her er bare en festegærer, eller kongsgærer som man nok sier i fyr, og hånden hever Olaf Gærer sider vi i gått 30 år. Men nå har hun gjort av å si feste fra seg, og vi fører med til andre tvås over igjen om hese avgjørene. Men vi begynner til Jan Thomsen. Han begynner i sønne løsløy som sjåmøver, men i nødt i årene gjør han av å fære land. Han fører lærerskola, og det var om hette måned at han begynte å kjøpe gjør i heimbygdene. Så Jan Ta hever han kjøpt gåver 5 mersker, og nå hever han omløy 100 trus av seier. Jan hever nekva faste kunder, men han hever også en tid i nødja maten å selge kjøtt på tilsyn. Heldre enn å selge alt som høy krov, han ferdig å selge i smavån, og det er nekva som rikker ekvelige vel, sier han. Men han hever også en andre gjør av gjerne. Han hever tarskolver og gas, og alt det her fører vi å høre mer om. Velkommen til sendingsna. Jan Thomsen, to hever nekvann seg, og nekvann gjør, når er tann og hun begynner seg her?
1: Altså, hun fyrir du gjerriska hever nok alltid veri. Jeg har alltid veri av hver ui tog som rører seg i nattjøren til veri seg vi seg og æsne innanfyr fisking, fukla løy og allan. Og som sagt, hever alltid veri fra det var smadrangur. Og jeg pleier å si at stuttleikar og min fyrra løy var ikke hjemme og sånn, ta for å bjøve det seg sjalt, og jeg vært jo borste troende der med her. Og jeg har fyrt det var større ta, men det var just til. Men det som var ta, det er vi fortjente vel av penken, ta jeg silt det, og ta jeg så leis på land, ta fyrst i all femsen, og ta veksla jeg seg penkene til mold og grøt, for å kjøpe gjør opp. Jeg så kjøpte, jeg lette om rundt råkna fem mersker jeg åkna gjør i røy.
0: Og skilja, det i flere imenskene høven?
1: Jeg høver særlig at det er fyra heier, men jeg har nekta mest til 2 høven høy.
0: Hva er det vi sier om tilsammans?
1: 100 trus, cirka. 100 trus. Det har vi. Vi har nekka innangar kjørøysene. Det er innmørsen og øyre øyla støver. Vi har vanligvis middel 3-4, hatt man sier, altså vekkrar, som man kallar det, eller vi kallar det hestlampa. Det kommer jo av trætt og som vi får ur høven, altså jeg lampa seg, ja. Og det er til hattene seg som vi ofte kjøper små lamp, er det stedet fra rørenbygden, til at lamp som draper og te fletter vi, det er for ikke alle, vi sitter ikke større lamp vi, det er så smått som kjøper.
0: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet vi har flettet skilje, hvordan ser det ut du gjør?
1: Det är ju mial, alltså vi har inte finns bättre säg, men det är ju mial, ja. Har vi inte rockna ordentligt på att vi ska se vävlampen med 6-3 pund på stitch ganska tjejigt, då. Simplampen tror jag 4 pund minne också på stitch. Det kan jag säga, ja. Verkligen är alldeles att komma något annat än nummer 35 han ligger under misskåren i HB5 nästa vecka.
0: Hvordan ser det så ut vi har släppet av i kött? Har du några fasta kunder?
1: Ja, jeg har, altså de fleste kunderne i Solstrømmen, 40% av falsen i fargen bor jo omkring, i Høvestaden og omkring Høvestaden. Her de fleste kunderne, ja. Og vi har nok så nekva faste kunder, ja. Jeg har alltid hele tiden jeg kjøtt i Øyeshøven er vel omtøkt. Det er jo, til det hakste fjøtlen litt her, og vi vet jo til at det er artisk klima i hatten og nære, og det gjør Det gjør kjøtt noen av et øyelig godt uiskøyd. Det gjør en smakk, det vil jeg si, ja.
0: Ja, det har vi som mest selv, at vi har smakket noe av kjøtt noen som du har haft, og så er noe fra det her. Og det gjør en øyelig særlig god smakk. Altså, er det det som gjør det? Det er det ganger i hatten og nere, eller hva?
1: Ja, det er ikke også, altså, seieren blir det han etter, ja. Men jeg hadde også en til at det øyelig området är att seiren släpper av era seier, hvis du ska gröna det ut. Till det är att du inte färd in och blanda det allt och nägg och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska inna hjälpa dem ta om varet att det är kallt. Du ska hjälpa seiren till den flöskehållsen som alltid är först i maj. Det är kallnär, det är tillskottsfäver. Och högst att det är kav, så mycket kav är inte först kav, va? Det är viktigt, men lite till att få kjolbjörnarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ägvan säger i hejan. har heldur i minna leie og i mara leie, tog at det var et mann, ja, du får nek, så fært du smått og soltna seg, og du fært ofta færre lamp, tog seieren gjeldur ofta, tog jeg vet at han klarer seg for å lamp.
0: Du säljer en part som grov, men du säljer också en uppa och läser det väckta innan sagt.
1: Ja, ja, det är rätt. Det är så sån här fyrhött och största öll hus och en tjattl. Och det är ju inte så i det. Har du bytt en sätt hus i det så är det vanligtvis inte en tjattl. Du har ganska liten trapp i tjattl. Så det är minst vi att det tjejpa höll grov till det än, men det är minkar vi tog. Jag vill säga att folk tjejpa hellre efter törve. Det var en föringar där i husen och det manglar vi kjera tjejpa vägra tjejpa ganska illa vägt väg. Och till marknad för det och det här huset du fick jag en dag i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysen som tar nu en av gera och Och jag tar på själv att kvaliteten som är mest än så går så inte att han fyrt här som tar sälja här. Så hvis jag testar samma fyrt som tar så är det gavar loj. Det är hur rikar faktiskt funt.
0: Och till den maten som ger att han går samman sig där?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Det är det snackar vi ju om en rymna gavan. En gavan betalning. Ja.

0: Du hever oss ni andre ting. Du hever tidsjet oss inte mittlanda vi tarskolver.
1: Ja, ja, det har vi. Altså, jeg kjøpte en fjøs fra, størst fjøs, mjølkfjøs fra Bjørnagrunden for noen år siden, og her var jo gav omstøver på en av USA at her var kolver og mjølkjennet alt med så slett jeg befattet med vi, jeg har noen kvotvelder, så tarskolver. Vi er jo om det, det er synslig viktig at vi tar i Mial skått jo kort enn 400 kolver vekk om året, det vi nekker frem i Milen. Jeg var ikke spennende som om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke at jeg ble kjølbjørgen kjølver ved kolverkjøter, så. Så vi tar så gjerne til å ha haft tarskolver og fløyre jo ikke, ja.
0: Hvordan ganger vi har slappet av til kjøter?
1: Det har ganger vel løsene, det vil jeg si. Altså, det er sånn snarere at det er den gamle løsene vi har kolver her når de sa jo, og jeg snarere sånn før det var til at det helst skulle bli hva uppi åtta manna gamler och var det gauur ta så vi hade 400 pund och det är öliga längd tog jag här var ett så störst dyr som kommer att kasta så lugnt i älsar 200 kilo så jag snackade med en danskan bönta om vardana var letis och som han säger och han säger för mig att en tarskolver ska ha 5-400 om dagen och i snitt i alla sina livet tog och så säger han till mig att kolvarna skulle inte leva mer än 400 dagar 13 månader till nok, 2000 förhållande. Och hvis man säger att förhållande kostar 4 kronor så köper förhållande nerifrån kjolvor. Och då köper kolven från en bönderfärg och så kostar han där 2000 kronor att flättra han. Ta vidare mittlen 6 och 200 pund. Och kanske för att sälja kolvarkötta för mittlen 100-120 kronor kilo. Vi vidar ju till att hvis du ser sånt kjolvor till Geravit, mitt parterade kjolvor, så fast du mittlen 4-2% av kråväckning och datter i stök. Så kan du rockna resten av kjolvor som är kolvarkötta. Så det visar bara till att det är en väveraffär. Och till östen blir vi bättre vid att vi ser vi switchar mer och mer folk ser att kolvar vi är wow och till bara gott.
0: Det skulle ta ut så köpte han byggningen här nere så du har faktiskt plats till också några kolvar.
1: Jag har fått en 321 bara i 2016 som kolvar som just kolvar när jag tog allt det här mjölkje anlägget väck som vi är där. Du tar jag en gammal sjön och sätter sejar dem upp till väckrar här. Som du säger, Jan, här äter så en 3-4 väckrar. Och jag stannar inne och vet den här. Och så tar jag ut i en varje om sommaren. Så jag kunde gott haft mål hvis jag satsar på det här, ja. Men det har vi fullt där. Jag har snackat koll. Vi har en vi har ett husbruk och så letar vi några kött så vi får utrustna däcka här sock så att vi får det. Outshapes hvis vi ska se det på tomaten, ja.
0: Är det så ösnen där kan ta samma fallse som kommer åter där du säljer också kött?
1: Ja, det blir väl fasta kunder nu. Jag har sålt en nutch varor till Öland ekte som shapear, men det är andra som vill jag ha. Då det först kom till förresta. Det är det ösnen, ja.
0: Men kvart helt du när om det här vi att man tror också som helt det här argumentet vi att sätta kolvar vi och så förra där vi danska kraft för att så var det inte först på samma matta.
1: Ja, det är alltså det som du annars kunde gjort, du kunde köpt brasilst. Nej, det är så faktiskt också en vaxtarhormon vi i Prusen, visst det är att du vill det här. Men alltså är alltid det att det är mamma och hon har svälchat. Kolvar så kan få att danska kraft för först surhets, först vatten, först kall luft och till en god kvalitet. Det är alltid man kan leva med. Ja. Och plus det är vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som är alltid är nog så omoralskt att avliva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och olika ystar.
0: Hej, det är en möjlighet att just ganska möjra vid akkurat handparten att sätta förska kolvar vid och hur kunde man eventuellt just det?
1: Ja, sagt hans. Vi er 35.000 folk i fargen og til plass for nekmer. Vi kunne enda satsa mer ved at vi satt vi kjøtneiden, regulerende kjøtneiden. Vi har også haft kalver at Island, franske kjøtneiden. Her kommer det på en slaktevekt i 800 pund på 13 måneder. Altså ganske 200, altså 100 kilo mer per krov om ordentlig det er norsk neiden og Holstein neiden. Som annars är ju fin nog, det släpper jag fan att äta. Men så är det finns upp en morgbordsjord, ja. Större framlöst på stittertog. Så det grundar alla fyra. Det är nog så nämnt att finna till att också kött för en garietta. Så när jag har haggt till nu så är det haggstånd. Så det kan man lätt rockna på. Det är halsiga grundar alla fyra, ja. Det är framlöst en näggmöjda tog, ja.
0: Kusse spurning så ska man ha stutning in eller man klarar sig utan.
1: Alltså jag går så alltid klar med utan. Jag är alltid Jeg tror støv ikke om at jeg sitter jo en først en allmannig starve, velvettende starve, og jeg føler det forbannet om å raste for jeg så ut som stodning. Det smakker ikke vel med min munn, så det har vi omgang gjørst, og du kan saktens få tenke seg. Men det er stolen for alt har som livet av du. Det er aldri tar jeg av det oppe på, ikke jeg og er knøpønter.

0: Parvar og seg er en parster, men du har også en gas som du også en gjerst nok snakker vi.
1: Ja, vi har i en 20 år, godt 20 år, haft, finnes vi gas, og det er ikke at du vanlige forsker gasaslæren til. Det är en rasa som kallas för Ligartgas. Eller nej, alltså Ligartgas är en rasa. Det är ett slä som en dansk bönde, Johannes Ligart. Han bor nära Estafri Esbjerg som han kryssar en gasaslö för att få den optimala värsparen. Alltså gasen som värspar allt var. Det är för det mesta kvittar, men 50 kronor i grabbök. Vi har haft det hos län i 20 år och og til en gas som verspår om verspår alt var det største og det har vi så haft og her var enn av tog og det er ikke til å si at gas er en ølige vel omtøkt i jævladøver og det er større rettsporn rett tog det som det lykkes med bremset nå i tvei er til det strøye som er i Ukraina her det er sånn at gasen er en ølige fåertungt djur, vi ska fita detta slaktevekt från nu och fram till jävla. Och det är vanligtvis stört vid röjn och kvajti, alltså röjn och kottni och prusen av kottni är färdigt himma, så till ringrökonomi är ut i akra nu, vill jag säga. Men det är ju bröjtast, det är färre bröjtast, det är vidare vid. Så det här finns nog snack vid 20 år, syska, ja.
0: Vi skiljer att det här var det samma galdande för tarskolvan här, att kraftfär vi kanske blir vid dörrare läge på nu.
1: Ja, det här var vi bremsa av, vi har sett oss inte vi är i vavsta sin tog här vid skuld och inte mot här var ankrat hur vi det här när kolvar tjö men det är ett fall i prysen. Jag har väl alltid fingrarna på pulsen och det blir fyllt in i börsen och hittar hur prysen har gått ner. Det är en fallande tendens och tack prysen har gått ner fett så fettlar prysen har kraft för just nu. Ja, jo, så vi har gått med ut. Vi får att sätta nytt vin i om och skifta natt.
0: Hvis vi vänder till gasen här, hur mycket gas har du så till döms kvart år?
1: Alltså, jag har ofta kort vid en tutsch och bövån där jag var i snäck och trutsch och stäckar ganska. Två är långt ut, tror jag är. Och det här är som jag har givit vid 200 gasarunkar. Vi tar att jag kläder allt i maskinen, ja. Allt för klackt i maskinen. Och så lät jag nog sån äggväg till folk som vill spela sig via karmaskinen. Och jag lät under kassan så att de själv var något sånt. Så det här är inte funkt, öll jag väl vill säga, ja.
0: Och det här kan gå väl att släppa av i?
1: Ja, ja. Det är inget problem helt. Det är inget problem. Vi har vuxit där lika som så kvart efter törven nu. Jag brinner med att man kan få vara ett rättsbundis nu. Vi har sikrat om vi släpper ut. Gasen är sådär, hon är rätt öjna för och till det gör hon. Henne ska allt ska luta, men också kött är rätt i allt det här och säga kött för så vet oss. Ja. Gasen må ut där, ja. Ta jävlaftan och kom, där ska boxen röta om i gas.
0: Om vi så vänder efter till sägen, det är ju fullt igång vi har flättat akran nu. Hur ser det ut vi tog?
1: Ja, vi var och tog det sista fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för några, till Stora Hänon, Dalmarska Hänon. Fick han gå en fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte drick och vi var lite klan. Men det är en så stort nu, för oss förklart. Och vi har flätt näkat att vi säger något här, det är kärst väl. Vi har en 21 också, så är livet.
0: Men hur så gånger till dem? Alltså, när du har sådana goda affärer så ska det också när folk har trätt här, ska det inte?
1: Ja, jag har två raska syner till att det är en raska kona just nu. En norska man har sin kjolvor. Vi är ordnade kjolvor. Alltså, vi flättar att han säger en kjolvor. Alltså, det är... I princip att ha goda läger så flättat för de tummande parserska, ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi är tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga gör, vi tar så mycket näck. Vi har fått in så nöjas vi där att skiva där så det blir flötkronor, ja.
0: Och du har allt hängande på ett tunn och du har byggt här tjall till Tassama och på ett av husen.
1: Ja, du sagt det, ja, han är försöker ut stora chattlor här. Han är faktiskt fotlubb. Du får vi har fyllt nummer 2 nu. Så när den rackar köpt hus har en byggt ner för en chattlvis och det som vi flätta nu är klippin som vi faktiskt har med här, ja.
0: Är det en trade att man ska ha gå om stora på den matan?
1: Ja, ja. Det är alltså det är byggt chattlen. Han minns att komma vem man för boy så säger han nu skulle du haft chattlen så mycket högt att du kunde haft chattlar under chattlen. Jag spurgade han måste vara några trappor nu förr. Jag säger nej, jag bara inte in. Öljan nej, vi flättar. Och det är slött hon in i chattlen tror jag mest. Alltså kraven tar hon färre rogande ut chattlen höjt. Och så säger hon till att jag rastnar inte så att det här passar Sean. Sean, visst det är kallt. Alltså klippingsen vi flättar nu det i margin. Hon hänger faktiskt i chatlinen när vi viftar till hon ska ha med chatlinen här där det flöt. Så att hade li och där. Men därför bara inte ut chatlinen så tar jag fullt. Gå om stund. Be happy. That I struggle.
0: tei som eller vid som annor som hugg som landona till orskekrävande. Vi bara är nöknade jangamler. Jag vet att du är bara ett år äldre nu. Så det här ser du är inte några unga mer och långer. Märkstis det?
1: Jag tänker det, ja. Jag följde det här vid fjallet. Jag följde bojnen. Det blev jag vakna och natten. Liksom vi myntra med fjallet. Ja. Man är 25. Men alltså, det här vid jag gänka är inte problem. Men man är inte lika tjöter som man är. Jag kan på unga mata kappas vid det här 25 år gammal. Det är simpel gångt, men till flätting, det är aldrig stått klara mig än. Det är aldrig.
0: Så det här är något som tilltummer att hålla fram vid lunchen?
1: Ja, vi arbetar inte vid hockna. Vi har det här filosofierna, ja. Alltså det är att det är så öliga hållet att det är unga tack och tack vi, ja. Det är alltså standa här och flätta ensam allt. Det här blir tungt och kedigt, ja. Det blir tungur tiande rör, säger man. Det är gott det här att det flöjer, men kämtar oss inte vid kvart och så. Det blir det hona lite, ja.
0: Och tar här hodla tack i vårt tar två stummar?
1: Ja, tema tog ju så tema var så bra så jag hade väl gentro i snö, vi tog fyra, alltså två gentro två runt 20, tema var det så klara stum ta i körsmål.
0: Så det var inte bara tar som släpper upp snämma till?
1: Nej, alltså möjligt är inte att vi inte tog mig så kan du sälja det. Det är ju djur som är köpt, det är åkna djur som sagt. Men alltså, han som tog mig han kan föra vad jag vet, han var inte att det är något ut i oss nu.
0: Jag tror sig nämligen att det är att oje är ju också byggt marla minne borsträv.
1: Ja, det är 84 märskar oj och det är bara 4 kongs. Så det är ett av en öliga stor åkna byggt. Och det är bra just nu blir det livligt oj i allt gjort sedan tog in här. Tog att visst du färdigt att till folkatennisen att ha 1801 så det kanske bara blir 114 folk byggt ner och 15 andra säger. Det är nästan tog att säga per folk i bygden. Så det är, du kan råkna på när vi själva. Det är väl öliga gott utskade till husarhalten. Självt om käkvren har vi all lite. Men han är röst med svika lite. Det är liv i huvud att vi slår på det. Så det är väl öliga gott utskade till husarhalten i Norge. Allt och det är det röst med en, vill jag säga.
0: Och är det större av hur jag släpper tjejba gör här och öje?
1: Ja, gör ni då. Jag begynte att tjejba gör upp ta i kreppen i 2015 och öll minnas ju som jag minns aldrig gå stöj när jag var i forsen någon här på Ysnivå då. Jag är örande som idé och gör en helt vidare 2015 i kreppen där husar på Ysnivå räpla och nio, det är helt gör en på Ysnivå. Forsarna var ju fortsatt upp i 2015 nu. Så det här säger sig som Ahoan att det gör väl så höll och så bjöva männen på Ahoan. Och Ahoan med där unga männen är faktiskt öliga stora. Vi har unga tog steg och manglar röktingar män. Visst det näkar så där vi tråkar efter att släppa fram att med där unga raska följs och till det är olycksaliga gott. Då är vi i de urbyggna här där övrigt det här. Ungen tycker vi. Och ta är fettlig hänt det.
0: Det gör det ganska sin drohålig att hålla fram.
1: Ja, det var du, ja, jag tar ung och det är ju tar som drejer lässigt, det tar som orskar, det tar som att det tänks till öden där, visst du, va? När det kommer in alltid så lackar man, än är det hackstor hemma för det har vi det här biografet, men hos landet vill det, ja, det är ung som drejer lässigt här, det, och det är öliga gott att det tackar vi, det är mamma, det är hoa lite fitt folk, just nu, ja, rakst folk, ja. To be happy
0: Det säger Jan Thompson som tar vid våra vidjan var i färg vi har flättat här skönast och säger när vi häst. Vi färg så några hus när det byggtene här Olaf och Gary Johansson samman vid synen är i halvt vi har flättat här skönast och säger när det ser jag är. Och det är inte bara jag är. Till Olaf har vi sagt fäste fraser och om stort att vi övertäcker en skilm över det. Olaf och Gary Johansson har vi sidit vid festen i mer än 30 år och nu hälter han att hojen är kommande att lägga fraser och lätta yngre kräfter släppa fram ett. Festet har varit i familjen så igen sant och säger andra till honom och har varit inte varit näkare till Olaf och Kjolvon som teker iver så var det kort nu i familjen och det fick nästan om. Vi tar sig vid han om festet och det är djävast. Men Olaf är bara känd som festare. Senast han är kvar ärende till EFIR showet Lugga Lundje som han är värre festare har han östen tidigt vid sig av synningar. Det var då allmänna för en ekvar ärende så gärna men efter att det var nylagt av vägna spärringar och hade varit borster i några år tog hon näkare män sig samman och kipa för sig av synningen och här var Olaf uppe i en ekvar ärende.

0: Du har valgt at at lägga feste fra deg. At han har gått vel 30 år. Hvor er årsikken til det?
1: Ja, jeg vet ikke, man har haft den der gæren og knappt 30 år. Man gynns jo seg om det er genga og hjelp til. Man har gjort mån for at det var smadrong. Jeg tog meg vel, løst. Og jeg finner ikke ødelegg av oppbakning bare fra konene og bøttene og alle vømmene og jeg føler meg over ødelegg av alt fire, men hvis man kan gjøre så skal det være noe. Og da kom det nok knappt igjen etter en Och så blir om på att jag kom och spurte om att sälja och vi gör det faktiskt jag innan fyra timmar. Så ja, det är det inte löjert men jag vet inte när jag känner inte men är det avklarat vet jag, det vill säga, ja.
0: Till tog vi in i genre 1,5, 1,5, 1,5 och det här sitter du har haft omlöjt 3-2 år sedan. Kvart var det som fick till att täcka vid festen om tantrydda var?
1: Ja, det var faktiskt det. Vi flyttade nu löjes och byggde våra hus i Norge och erfara cykla strandfärd. Nej, det var strandfärd. Så var det bara sev. Så jag kom av er i Norge och så var det som man på sin han är Petter eller Jan Peter. Han är i feste. Han åt ju inte böden, men han var gift vid öjnar som hade annan för jag. Hon åt två dröntjer, törver och inte en serie över att han färdade han var in. Och jag var inte så fattlig lugga som han med. Och jag tog så jag tog att man bor i Norge, ja. Och man arbetar, det passar nog så väl i arbeten. Men så var det att ta arbeten så är det strävet. Vi tog arbeten om alla andra och här till att det här passar en hundra sig gott och väl. Det är ganska, om vetren, till det är en annan arbetsstöd. Men det är inte gott, vi ödelägger uppbackning från kunderna och vemmånen och sådana. Så är det bara till.
0: Ta du över förra märskor som är skiljast. Du är den annaste festaren, AI.
1: Ja, ja, det är fyra märskor. Det är fyra märskor, eller fem märskor vid Berensmör. Det är ganska... Han sa att det finns att Gabel kommer några år när jag fyra att de skulle få att tala med Helga och Vövlam. Så det är... Hon är inte på marskattalningen i öjen, men... Vid henne är det så... Fem märskor som vi har haft. Och här till er och en av landstyren som är det. Allt ett åkning år.
0: Men hur är det att tar man teck vid en sån gärre? Hur fyra kan man se till det här?
1: Nei, det var ikke nek fyrrøsning, altså. Han hei slæban sin og traktor, og man hei sli og hodja fyrr og gynja fjall fyrr og flett. Så det var ikke. Det eneste månen var det at du får ordna fyrr folk selv, ja? Og man var unger, og man hei... Jeg minnes vel at sin mann på en samtidig fyll opp i nett, torslen var ikke nemmer å komme til, og så sier jeg til en kjøkorp i nett, og fikk man sånn silesvans, og ta greinene og lykke vel, at han sier, ja, men... Det blev en glatt där, du vet. Och så körde man i brunn och hodja i fyrt. Det blev långt i hodja i september, man. Man hängde på Torskjöle och fyllde i brunnarna. Så var det fotler, så bojade man. Men så det var inte sommarfyrt, det var omkant. Men så sista åren så var man bara runt att göra det. Man började modernisera. Och det var goda maskiner. Nu tjade ballmaskiner och slimemaskiner. Så visst det gånger var så klarade man 14 dagar. Det är fint på att ta mat.
0: Selv du nekva at du sier noe som du hever?
1: Ja, ja, ja, det er etterspående greit kjøtt. Vi har omgang til lust og bløven et eller annet nærkere sted. Folk rinja og tever og kunder som hvis det er mannbås min hei som kom i lokken og det er tre generasjon som kjøper røysene så at det er andre problem. Vi kan godt ha haft nekmer oss selv.

0: Men Gerin her i tikkara familie, han hever enda søv, altså, det er jo, du er jo ikke den første i tikkara familie som hever Gerin.
1: Nei, nei, jeg har alltid at jeg er i nødvendig festeren fra, altså, vi råkner ofte fra en nordmann som kom til ferie, det er rett og lengst, og det kommer nordmann til ferie og lærer føringer av ploa, og det var faktisk utvekststudenter til høysene, og ur fergen skulle jeg innføre i norra, han dør seg nere, men nordmann kommer til ferie, og han trives det, Sjóttur sum ein gær og han fær so ein lutlan gær her nú og kanska det vart fremmer skurta og nú er det so fimma. Og han blir skiftur her nú og vi play a rockna faktisk festi frá hon og kan man seia. Og eg meini viss ikki fært gøy so halti han fest fyrstu merkinar og eg halti det var 26. juli 1790 ella fors. Så herfra er det ikke beinare linje, kan man säga, til mamma og sammen, og så til min. Och så är det där det är att onkel Simon ja ja men nu säger du grön ja är ja men en av min grön säger jag visst så att det är sin rostat men han så blir tecken och han är ombudsjansar så att det är ju familjen
0: så det är ju längre veckan så till släpper nu inte säga någon helt korten
1: nej nej alltså show man för hjälp på någon så det man kan det ge på det rocken vi men så jag vet jag gärna stöd och stöd att tror jag vad det är den 8000 meter hon ber en gossus för en fem säger och vet här vad det långt sett hotna säger vi som vi för gång hon och vi är uppe drön ner och så gör sån där så näka så kör komma det ska man så ska bara så flätta själv to be happy
0: Omfram til å være fester i Kjølvor, så har du også tidligst ved at vi sier synninger.
1: Ja, det har vært, altså, det blir jeg faktisk på tannmattene og øye. Det blir ikke bare for sånn fjellmann av Oslo. Det har vært en ekve menn som er røkt av nekker av dem, og så får vi det ikke bare for en fjellmann av Oslo, og så hilder vi til å stå til å finne sier synninger. Og tar synninger av nekker sier, det var kvivsingen Lago, og Dia, Thomas Kjallnes, og Och hans hem och tar var allt det samma. Landet betalte den för det. Tar var alla stan runt så innan. Jag minns att lagar på det säger att jag fick alla stan öjliga gott kött, raskt kött och så fick jag säga att men det som tar glädje allra mest till det var att jag fick knätt till att jag fick att äldre det var ju vanligast i kött det minns jag bara grunnet. Men så spurte jag och ändå säger jag så en hopplig som nio lag landet spart i allt möjligt och borstort av och Så ringde jag till Lagom, han kom från norr, jo han kom norr, och Thomas Achalnes, han skulle komma norr, men han fick ett förfall, det var min kärna, det är inte tabletter, säger Daniel, och det är ju fejl, och Daniel kom, och så var han sen. Då kom så några söner, det var olycksalig spännande, det var skitfullt av folk. Då söner uppe jag grint in i Västlands ansäkel, det var rutta, och det var skruppa och vaska och allt, och här var böten och koner och... Jeg minnes det var vist film av Størskudja som Kjerstan Staksson det tikk opp, lengt at du tog inn. Dårlig støtten kommer, hun kan skrive en trojarp i ångsted. Det var nok stått la suttja, men ødelegget undertekket. Og tog kom at høyre norra søgna, og så ble fjallmannen av Oslo kveld. Jeg halte vi var 115 manns, det var olukksalig godt. Det var nekva taler, unga kone til å skumpe under seg her, men det er som søtte for deg, så stelte vel for. Men så er det at unga fær så frener at tørre kom ned her, og så rinner jeg tørre til morgen, og spiller jeg om vidt at du kunne komme i øya så inn. Jeg halte jeg blir i ånda for i alt fisk, jeg lov, så man, han ringte. Og så var det til at så fikk jeg begynnelse på et krus over vi. Han røkta stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var jo en 34 som begynte av det. Men så måtte jeg ringe til laget. Vi vet hva man kunne høre. Man visste nødvendig hvordan han sier hva som gjør. Han forklarer det. Så det var bare mer og mer passet. Det ble enda ved kvart at øynene seg vikskift fra høstet til sånn. Ikke sånn det. Og alle sammen var det blod i. Og så kom Paul Samuelsen og Vøyk, og det var Mil, han kom vei, Eddie og Kjallinse, og papi han sier at Daniel, han deg, og Rasmus Skårheim. Så vi var en sånn bante som gikk rundt og svinna. Så vi bare sier, så la han helt vidt seg skulle suttje ut. Men jeg så tar en tynne klar siden, så trekk meg på jord i at det tog at nu er det menn, og sier sønninger er rundt om alt landet, og det er alltid til ølige godt.
0: Hva er en tøtning her, hva sier sønningerne egentlig?
1: Ja, det er... Vi er svimmer, som er ikke vi på en vekk, altså. Man kan ikke si akkurat, det er vidt at det skiver slett ikke seg inn det, ja. Och som flett på gamla mat att till så man vill men jag ser man kan lösa flätta kursen där lägga sig ner flätta men det gör man inte det som jag känner till här ta flätta och tar flätta bara och bara vanliga mat men säga sunningarna halt jag själv det här var nekva sia så det här visar sig att säga en brötter öllan nekva stöden helst ut som är byggt och när det är öst att det är inte alla stöden att det ligger så väl fyra alltså du färta fjall och det blir byskud och kappas till muskeln och skulle så röttgar man kan hitta ett kvarja kläg och man vänder rätt det är helt inte nämnt kanske är det som nämnar jag som är bönder vi tar ut hos och säger en stöd in och då är det

0: og det er bare godt. Og derfor holdt sikkert å komme mer og mer ved kjøttfiddel og ødel og sånn. Østlenderen tar ganske høyt opp i at det skal være nekt kjøtt og rikker, nekt nekt fått. Torskallene sier når det er, det er gamle var over, men det er unge at det er ikke noe, så skal man ikke. Det kan man ta det over oss.
1: Hva sier at det er falt en sånn ting kommer ut til? Altså, og da man sier, hva sier det om hvis det får ganske akkurat kjell det videre?
0: Ja, nei, tar vi da nøkker lundene, ja, tar vi da nøkker lundene som er, at hva Gustav sier, jo, så var det det øyelig spennende, altså, ja. Det är det rullar spänt. Jag kan fortälja en liten så vi kan se vad det var. Men det minns att vi såg av en av fina bygd och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju. Och här var en här var rullar kapping i mitten några man så här och där så vi såg av och han hej och en öliga penna sig ta med av den. Och vi begynner som maten där sägen och så säger vi och är så tjuta att han fred flaskan. Så ach, han tek han på sig ur och så må. Och så målte vi han. Så säger vi Daniel Sandler, han ligger så inne. Han var bara av klar. Så säger Daniel, vad säger du? Vad premien skulle jag säga nu? Ikke skulle vi gjøre en ære, sier jeg. Nei, ikke mer enn tre. Ta sprakk hesen opp. Jeg spurte hva svartest av et hukt, vet du. Så lyckas vi flaska för ner och äta kroppen här, men så är det början med lösning. Men det slutade länge att det var att han vann. Så man arbetade synd på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt det han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och ut i bygden till år. Och han var väldigt pen. Men jag minns bara hur stort det här var. Men det här han såg upp dig att det är sötten. Det här flänt jag nog i kvitt. Men det här är väldigt spänt det. Så var det med svånen här som helst.
1: Och det är något som gör det ordentligt nekt på sig ur, alltså i samband med att du säger sådana.
0: Ja, jag tar gärna nekt på sig ur och tar passa väl sägna. Men jag vann det att till er här var så bönen i ordan och odl och maten i det. Men jag vann det gånger att säga hela manen i ettergrövare och sådana. Så blev han nästan synd, så blev han bara kött och sådana. Men nej, tar er spänt och tar damar väl och tar öliga blöjor, tar öliga stuttligt. Man kommer att känna nekt folk och man kommer att lära nekt av dem. Det är ofta nekt äldre män som man ställer som kommer och fortalte forskjelligt vad gus tar helt och det gus är gjort. Och så är det som man ställer sig att det är så jottla, farligt om vet du, säger en frist och fastor och onkel ska ha hög på en tog jag så det är bättre att skäva, men så man till skalven och en meter så ser det ut som giraffar, så det är inte det samma. Till Imes, men nej, tvärt är gott, men det är gott att syna, det är aldrig kjolt. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns det att det är gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det bäcker från slakten. Det är det senaste slaktet som du har som fest här. Hur gång går det?
1: Nej, det är gång går fint. Alltså, nu flättar du dig alla här. Nu flättar sig jag och man ner att nu. Men det är kanske inte löjligt. Det är sista fjallet vi flättar. Men vi kommer att flätta till lunch. Och man är vodl sig. Vi kunde köpa och säga. Och vi kunde häva. Här har hodna sig så näka och vi har flättat oss och det har varit olycksfallet gott på tammatan. Vi har finnit öliga av hjälp för alla mina vänner, tar er näkvi. Och tar er alltid klarar alltså. Man kan väl nämna Öndlums Anfin Krosi, han har varit här. Han har varit här så han blir flätt och fyrst och fyrst. Han har varit först att öjnas ett fjall. Så att det är han som stod på det fasta plåsen och kallade där grinen att de måste flytta på det han kom. Och Sonny och Pauli, man kan nästan inte nämna någon. Det som är nog så stått lite, jag minns där vi flätt och nämligen av skor för några. Och vi tar då en kvart och en halv tror tjej eller kvart. Nej, det var 35 eller kvart det var. Och vi flätt var också väl manna i akkurat här. Nu kommer trotsen runt i dronsen, det har varit pussen och tar det då. Ganska leiva eller sånt gott. Så jag kan lite löta så har jag varit alldeles i oljebussen och flätt. Så det är tröjt att jag får hjälp. Det är bättre. Det är inte öliga gott.
0: Jag känner ju att ni andra till gärna också en brosjur. Alltså för jag lyckas med att få det att följa sig väl.
1: Ja, jag känner någon väl. Jag vet att jag tar komma i fjall och kolla gånger högt på i att få gå med mat och tar få brej och kaffe och allt rätterna och så kommer jag ta hem så att detta blir dövra.

0: som jag bara säger att det är sin illsinne gläpsinne för att bo i, så är det också hon alldeles att täcka samman om. Och tar vi flättat löp så får vi alltid mätning i chattlären och så ändrar vi alltid vid en gråa målt och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i hona lite och så här män blir att och det som blev att det är sinter sentimentaler så det här kommer mera för att Salma börjar kämpa fram. Så man får ju ta ett hastare av blöjt.
1: Ja, och to say Jan att det var klart att veta. Det är inte som färdigt att lägga som att enkla sinter att du gjort det av att lägga fråga som fest här.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har alltid att det har varit det och nu har vi vant med att synda vid tanken. Man har ju trott att Abba Dröntjer och en av lilla fin prinsessor som gånger den är runt tror jag. Men det tar ju aldrig inte typ. Han har ju han är rödläggen han har och han fick att veta att det synte löj. Jag skulle fortälla om det själv, men och så har Janko fortalt att nu får Abba dina gevas där av bönt. Att chef testar en stil han brast ut det gratis så han kan dricka sig honom. Men han är sex så jag gör han vill säga. Han tog mig väl men att bo i ett långt sånt tycker vi nej nej. Nej i halt det att så var det ju ju te. Och när fick man fem sig där reagera sent men på en mat är ju väldigt glad för att detta var det. Det gick inte gott och bäja fjäll och alla kom natt rödlung gåvon och till något så. Och ett var tatt att en oman och skåren en sån systermund han. Ja, ja, han förra rot, ta mangla Luigi så för han här och han knäcka i bojen i av. Men så jag sa ni där stolen, ta låg i bojen där. Men han hävde får inte det och han men hans inte vill att skåra någon så. Till för norra när ta fjällig li ut av skor. Talga som ta hemma för sin konnar och ta till en latt. Jag luxa ta gänga som du bratt och Och när vi är där norr och inte så fruktligt där här det bratt där någon gång så. Vi där var vi där var bäst kvarna till Hallsöks och när var jag.
1: Och alla då där för att hjälpa till att gänga fjäll ta det till.
0: Jag var ju när jag ville ha mig fjäll men jag tar för sig bara för sig kort att fjäsa sönder på ju tants med det kan ju jag skulle så valt att han kan släppa mig där akkurat som han kan spela jag ser också och han Jo, jo, det er man, det er for noe. Skriv om ikke, eller noe sånt. Det er ikke noe nye rundt. Det er råkning vi, det er verden jo. To be happy That I struggle to
1: feel Just okay Sier Olaf Gary Johansen, kjøtt fyrirbrande festebandet av Øye. Vi her som kommer vid Amal, vi her sier i 8. sendingene, her vid av at hos av vi tvar bønder av Øye, Jan Thomsen, som åknarbønder, og Olaf Gary Johansen, kjøttfyrirværende festebønder, omtar regjerende sted, særlig enn fjøtlen i Ryggingen og skolen i fire. Om så det at de har akkurat hos gått til sendingene, eller akkurat prei, som de talte at jeg skal vite akkurat om, så de velkomne å sette at de kunne samband vi med. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og vi her som takker for i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

0: till att norra hon då man ösen sen till till att han är så kämmer han den så fitter och vinna Leo Lopeni. Och så är det så att hon också ja, där man han ganska norr då är ju med. Och till liksom och ösen ta Arnold då känner så i vad som hade han kan ha mat i.
1: Velkommen til Pottvarsve, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år. Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er risgjøri av Bokadel for jeg lærer fellax.
1: Vi tar døttene og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi må alltid kunne nasse gå på å lese.
2: Og i dag får jeg vite at som et tema i ungdomsbøkene, og det er forelskelse og kærleidje. Vi har valgt nærkere nødgjør ungdomsbøker, som må på øyelig imenske måte løse hvordan det er over et ungt menneske i verden i dag, som vi er forelsket. Vi tar oss om bøkerøyene Stjøtne Crush, som norske rithøvendren Kirsti Kristoffersen har skrivet, og Vagnar Streimøy har tatt til først. Vi tar oss om skalsøvende Himmelelter, etter Moa Bakke Åstått, som er svame og svørge. Tria Borgen eiter vid færa bæra at sykla fram vi, og henne hever svenske hundren Ellen Strömberg skriva. Ingun Haberg hever tutt himmeleld, og vid færa bæra at sykla fram vi til først. Hei, Tibor.
0: Hei.
2: Alla fritt spørne grunn det om det kunde valt en tjej ur en här bok, hur heter det så värre?
0: Ja, jag har valt, alltså jag har alltid varit sen så jag hade Edward Cullen från Twilight i Rakuli. Det här har vi helt sen jag var så 12, det var som första, men då ordet var Twilight, så han har alltid varit toppen av en stan. Og så da har jeg sånn ordet vel Ravi Singh fra A Good Girl's Guide to Murder. Det er ganske da med sånn creamy, så kjenner jeg ganske til det på også. Jeg halte han er sånn ordet fitter, og jeg synes at han er rast og til en homer.
2: Mm.
0: Ja. Men, halte,
2: men det er bare nok så imkjør. Ja, er det ikke det?
0: Jo. Ja, jeg halte ikke det hele noe type til det kommer til svaret. Jeg halte meg da bare ordet vel. Det er ikke mye fitter, jo. Stort liv, så det.
2: Mhm. Cool.
0: Hvis jeg valgte en, så er det sikkert svære i bøkene til skammerens, Nicodemus Ravens. Tøy at utjøkken alle bøkene, eller alle bøkene, det er han er øye avlidende og trofaste, og man vet hver man hever han. Og jeg hadde bare tatt det største inntrykk av det deres bøkene.
2: Mhm. Vi tar valgt nekker bøker som alle er snygga som kärleka och förälskelse. Det är alla realistiska och ganga för sig och i akkurat samtöj och antingen norr eller svörja som känner någon också väl att det. Men annars så är det så böckerna rätt lite imska. Kom tid börjar vi att fortälja center om vid färbära att cykla fram vi.
0: Ja, hon handlar så om en gäst som heter Manda som gånger i underkända fortja. Og Manda, hon är en vanlig jenta. Hon går i skola och hon har så vanliga drömmar om att bli förälskad och hon drömmer om att fly till New York som har sin bästa vinkel med Alan. Och Terba har drömt att sort förhåll och det var ju han har rädning om hur hon så röjner att finna sig själv eller så finna det och hur hon är och vad hon damar och vad hon inte damar till. I mån till Malin så har hon inte en snälla sort styrka sort personlighet. Och sort. Hon ivas nog snygg för i sort, är det cool, är det inte cool? Hon är inte så självsäker heller. Nej. I mån till Malin hon kvillig öl och sig självare. Och i halv till avgränsning är det när jag tar av vinala. Så man ser dig när labotjerna. Och det är avgärder vad det ser sig för det liksom. Jag som tar också en elektron kärlekan om förälskelse till att du är som man har ju rannig om dem i boken, filmen och serien. Och så också tar jag bara rannig om ett förälskelse, det är så spännande. Det här vill jag veta kvad är det. Och här är det Malin. Hon är ganska sin djärvare. Så det kom till att för ett tag som hon damer. Och imorgon till Mante, hon också har syns att ett här som det kommer.
2: Ja, och i något tölje på åtgärna så får det här nästan som ett projekt.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Att här skulle möta en projekt, ja? Få det här en romans.
0: Ja. Ja, så Mälen hon väl säger ju ända ner Puck. Nej. Puck.
2: Ja,
0: Puck. Ja, Puck. Och så är det att Manta, hon... Ja, det är så Mälen som väl säger han. Och Manta, hon är sin sys... Hon vet inte hur hon ska välja... Eller så välja och kassa hon. Det syns att ringt hon Ivas rätt länge i. Så kväder och kärle och allt det där. Men så ser hon en drång som hällde var mega penan. Hon säger att den penaste drången är att säga. Eller... Och liknande. Mm. Och så är det syns att hon vill ordna gärna vid att kvarna ner och sin ejder och allt det. Hon sitter så här syns att fyra att när vill jag hava eller sånt. Men så är det syns att en drunken som heter
2: Oscar.
0: Oscar. Ja, som hon kände sen hon var kvart tycker för så flatsche. Ja, som var väldigt ung. Och i halvtid har jag alltid haft åkust. Han har alltid vist åhå i henne. Och hon huggs om han som är möjliga och hon så ser han drönchen som heter John. Men då hon ser Therese ser vid John till att han är äldre och hon känner henne så väl. Och till att lätta är att också, ja, idag menar drönchen till att hon vet inte hur han är i grunden.
2: Ja, och jag myndar sig bara att hästen är helt säkert perfekt. Ja.
0: Mm-hmm.
2: Och så har hon haft, hon och Oscar hade frutja en affär för minst en flott där var vi. Och det smakar bara så här cream and onion chips och sånt. Så han är sin kicksaver, Oscar, eller sådär. Så. Men han vill nog känna vad han har. Hon vet inte riktigt vad hon vill.
0: Nej.
2: Hon dömde det.
0: Ja. Jag tror att det vet hon Iva, så syns det som vet inte riktigt. Hon har den som är möjlig att köpa alla bortsina för sig, syns det. Ja, det är ju så hon förälskar och är nöjd med dem alltid. Jag har att hon också, kvar är den bästa, liksom. Kvar är möjlig han är. Visst är det fyra. Att hon är... damer ein och fet hon.
3: Ja, hon vill så där gärna vara förälskad. Så det syns att hon syns att kvinn ska välja mig att vara förälskad i.
2: Mm-hmm. Så det är nästan förälskilse hos här kjolen som är
3: ja, akkurat.
2: Målet, ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja, hvis vi lyckas lite och kommer vi göra till en av hinn bak någon så har vi ett eisen en rö som heter Stjötten Crush till Trudja Böker, Stjötten Crush är den första, Stjötten Släter och så ja, och Stjötten Kjæker kommer först och så Stjötten Släter. Vad är hetta för böcker?
3: Ja, alltså, han handlar så om en adjunkt som heter Carolina. Hon är en rätt vanlig ung jänta till alltid i ödlundsboken är det så rätt vanlig folk. Och första bok handlar så om hur hon är sommarferie till Hervattnet som hon inte så tyme som mega väl så hon är nog skälet hon alltså var framna men ja och så möter hon en drunk med Mattias och tar vi det knappt ja så det är spännande till han är så där vitter och allt det där och ja så finns det bara handlar bara om hur så att lära kunna känna hon just nu så och så hon har liksom stund det är rättliga drama fru bok vill du man med och så hon har läsa och men så i nästa bok ta vad så det vi att det har ju rasas kontakt Maira till helt för vad för riktigt som det big var så länge för kornen men ta för nu så där att han är vi and our capping and our sort of sun capping som är Star Factory och ta väl han är sin syster som ödl tå som så wow när det stod någon norra som fyllt ödl norra att sin jag i en sjankapping. Och han klarar sig ordentligt väl. Och så är det knappt jag ordentliga gadgetter som är förälskar igen. Kjolt om hon är så. Hon är över damen John till så säger man i Facebook. Och så handlar det för en bärsning som är om kosse.
2: Hon är alltså också kälkande för en.
3: Ja, det är det
2: jag kälkande. Alltså att vi är avduka. Ja.
3: Och jag ser att hon vet att det är vår skärman.
0: Nej.
3: Till att av här vattnet som är ett litet camping. Här är det liksom ungen kände efter. Det var två pura vanlig ung som att det är. Hon har sär och det har gått sär man. I mån till i två är någon taj. Mattias knappt lever ordentligt kända allt hos man. Och så är det så här spännande sandkappingarna. Och hon tar sig vid mig. Och det är ganska det här som är så kälkande för henne. Det är att utbreda hos man att
0: mm-hmm.
2: mm-hmm. Och han hejer till stora löntarmal för henne. Mm-hmm. Och alla all här första bortsna.
3: Mm. Man märker det sen då. Så det är åkor som man går med för henne. Mm-hmm.
2: Så här är Maira ett ordentligt förälskelse. Men det är avbjörningar liksom vi... Vi är snarare också särliga och vanliga vid att han så blir det känt i knappen.
3: Ja. Ja, och så i trojärn så är det ju att det tar det att han är tillkast att han bor som är mest drama. Det här handlar så alltid om att vara ömsjuka ganska och att folk säger släter som på sig så lite så. Det handlar redan inte om det. Att hon är syns oviss och säker om han faktiskt stramar henne eller om ta er om det är också ordligt så.
4: Och så är det stad att ta oss om tejbäge, om hon mm-hmm. är förtjättan och det är väldigt kritiskt om det här förhållet som är öllaring, som om att det inte var någon jag, vi henne ägna Iva så är det snitt ånder som kommer som vi med synk någon och säger kvad är gal vid henne som är snitt avskördande kvinnare hade är kjölvir ganska till att nu är det liksom så här två allmänna personer som är öllaring tar man er så unger som tejer ganska.
2: Akkurat. Och från hesen här är synter och vanliga och han är också stortliga, hesen, ja? Det är också stortligt. Han är faktiskt också stortlig.
3: Mm-hmm.
2: Så här har vi en skalse som heter Himmeläldre. Ta blod det sen mer allvarligt.
4: Ja, och i Himmeläldre så är det en bok om Drogen 8 som är Shame och han är uppvaksen vis ner till att tära samer, tära fiddler och tära mättan, tära syr och liksom tära samfällor och tära tattknutt, ja det är så negativ. Och det är sånt här att han har bort en gång i fyrt i svårt, ja. Och så är det så här att det är sånt här till liksom här är mättan än samar nu. Och tära att det är så tattknutt, därför han är sånt här ivast om han får vara god tidigen och att han förhåller man till att han är förälskad i sin bandomsvinne, sin bästa vinne, Erik. Och han vet liksom inte att hans familj eller vinner, hans tattas och vinner halde om det här samtidigt. Och så är det ganska nog snäck vid det här. Han var jaunva och liksom det här var samme och att det var samtidigt om det här liksom passar samman.
3: Ja, det är som att han ska välja mellan två parter och sin samlägga. Mm. Emot lätt är vi samar ju så sort.
4: Fajer
3: och traditionell rejs.
4: Ja, det vill jag gärna varva i
3: dag. Ja, det är också riktigt att hålla fast i mättan. Det är så mycket som kommer utanför. Sort. Så det handlar om att hålla fast i synen men aldrig gå lite vara för skibonden.
4: Ja. Yeah. Han vill gärna ha ett liv samman vid det som han älskar. Men han vet inte om det blir till visst jag att det är för att avvärska hans här där och så han är uppvuxen och så är det om omstånd att passa till det.
2: Ja, mm-hmm. Och han är ju omkant i han är ju snäga firma inte det alltså han, det här som han hever vet om som är samtjänt det här som han känner fra det här är antingen flotter och ofta har han följt hos och lött om det här och
3: mm-hmm.
2: Så han googlar reisene. Är det några samtjänster samar eller rensjöra passar er till
3: mm-hmm. mm-hmm.
2: och så lägger sånt till att han då ska väl ojmynda sig hur det ska vara.
3: Ja, det är så riktigt han, men det är akkurat det att han vet inte hur han får bli mottagen om man ser folk om hur den är då.
4: Jag syns till att papen och liksom när vi inte gör det kommer så någon spärsk om vi är med om till att vara samkänder och till att jag vet inte av att han damar Erik. Och tog ju också han av, för det här är sin överskrivning att säga så till mig. För det här är han nog att det inte för att vara god med mig då. Så det är nog sånt här vi ser självvira och liksom sånt. Gå sig an bara så till som helt alltid.
2: Nämligen. Så nu har vi ett... Och så tablar jag sen till mig sånt här. Jag är kärleik och sånt här. Och jag är lika kärleik och men jag är sån här lika som... Gå och tacka sig själva, ne?
3: Ja.
2: Nu har vi tror jag ölja lavet ena rö och så tvär är böcker för att är det några som är gånger attor i hästen bakom eller några som är purast i mest eller?
4: Alltså jag som jag huxar om och tycker alla böckerna det är att det som känner vi för älskelse är ofta det är att ivast tror jag att vi får bara cykla fram vid till det att Manda hon ivast och det är att jag förälskar liksom till ett er som är damankran och ni var så en gusset av borde vara till att det är så rädda ringt av med om gusset ska följa som man ska uppleva det för och i himmelälder så är det att jag hade ivast om att det är
3: hämtar man efter
4: ja,
3: ja.
4: Så det där ber till
3: om det ber till
4: att jag nog kan ska sån åter.
3: Mhm.
4: Till att få så jullet till att så tatt knut samfälla så lyda samfälla.
3: Mhm.
4: Att det kan fullas något så jullet att finna någon som är liksom han. Och vi stött nu släder och crush shaker så har det tät. Hon är vars något snick om att det
3: hon är
4: no go.
3: Ja,
4: till han.
3: Mhm.
4: Till så det är snälla hinna jätta som damen och två som man och han är en superskötna emot henne som är en pura vanlig jätta som bara ständigt ganska mitt avskårna hickor. Men jag har väl känt det.
2: Akkurat. Så här var åker som checkar att det är Ive. Där kan man nästan gott känna sig att det är också. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Är du välja löv någon? Ett Ivast?
3: Ja.
2: Känns det att det är från att det och ge sin bok någon på några mata att la fälsta fjärst?
3: Ja.
2: Det kan ta som det upplever.
3: I alla fall särliga vi får bara cykla fram vi här var det rävliga så värliga känslor som man har i mun till om man läser allt det amerikanska och så är det så wow det är så det
4: är den enaste ena
3: ja. Så jag har alltid att det här känslor var rävliga värliga som man har i alltså det är i mun till vinarna till ju alltså slag och kärlega.
4: Ja, och så är bortsna för att Levina lär öllan.
3: Mm-hmm.
4: Och så är det kanske vad det viktiga är för att se Levina.
3: Ja, och jag syns det att hon kanske följer att hon inte är... Eller hon är inte den största identitet. Hon är sin syns kvät dam i mot vinkorna som akkurat vet precis hur hon är. Hon är rätt och så. Och så är hon syns att hon ska börja här med vinkorna och hur är det kvät dam är och allt det där.
4: Mm. Att som jag också säger, som är helt... som är de det ordliga väl. Det var att liksom malboren går sitt hosa. Det är att det inte är så rätt förrest och allt är inte perfekt som de säger. Det är att man känner att du är att det blir ES när jag säger liksom sånt. Det brukar vara så släng och så där. Ofta när man läser böcker så tycker man att det ska vara så rätt för som jul. Det ska göra gott och fram så klökt eller vad kan man säga. Och att de är ordliga väl. Det är att han var sen så som det tog så något simpelt. Så som ung plet också.
2: Mhm. Ja, jag hade faktiskt alla öllen här som bak någon värd dialog kring negativ som är de bäst.
3: Mm-hmm.
2: Det att vara så nek faktiskt något nästan stort lite.
3: Ja.
2: Och ja. Det flänte något nek ta te akkurat som tog så i mitten.
3: Ja.
2: Vinner. Stjärna crush och där. Det är ganska synd det mer sjultsamt att man möter vi förälskar igen är någon som är en superstjärna.
3: Mm-hmm.
2: Men det är vi, man kan ganska identifiera sig vid de vanliga jäntorna.
3: Ja.
2: Alla gavala.
3: Ja.
2: Man.
4: Men kanske visst man att det är Hicke Bursa till att han är en superstjärna så är det ens nu något realistiskt här också är det en och gå. Till att det pjörs för en hemskände eller en som är ordentligt känd som för man ska livast och till att ofta så är det någon annan dam och samma person ganska.
3: Mm-hmm. Men allt det som också är Eisensyndra och det första boken tar inte vidare av den för det var superstånd. Så Eisensyns är så. Så där man med hjärtat så det är ju nog god till den i röntgen han så god och allt det där. Så ja.
4: Och jag ska ganska ta att och i första bok så är det liksom Mattias, Carolina och en annan jänta som är det några som följdes. Och de är ödliga och vinner med dem och ödliga och tar vinna alla. Alltså ödliga. Men det är han också till att några hon damen är sin synd till att han är så kärmerande, han är så fitter och vinnande och gör penor. Och så är det så att hon också damen han ganska norr och inte med. Och till att liksom och är sin ta Arna blir och känd så i vad som de hade han kan damen alltid.
2: Nämligen. Men hur så vi hur så vi himmel älte helt det där, men inte där på den här kramaten om det första samfället är ett eller det ganska sent mera som är specifikt ett läkare och hur kan det
3: ja, det kan gått så mitt om det det vet det kanske inte är så mega nek folk om man känner det syns så att kunna och ta i och känner så vidare öll då.
4: Ja.
3: Det är rätt ja. Det är helt
4: och kanske det är som tåsar om det så att det är kanske en större avskan och att det runt om till att jag syns det vi at vi er jo ikke negativ. Og så er det kanskje man kjenner en person som er annerledes, og så er det sånn, hvordan er personen, ta oss han om det, det er endelig er også spennende til oss med oss. Og så kommer vi med tingene som man kanskje sjukser om ordentlig, men som kanskje avvisker til han som lurer mer enn man helt i.
2: Akkurat. Og altså, nå spoiler vi kanskje sint, men ta han så forteller fire familie og vinner noe sånt at han er samtidig så rappler til verden ikke.
4: Mm-hmm.
2: Bara, det här är reisande. Det har man nästan bruk för att det är nekva stärska känslor i sig på oss, ne?
4: Ja. Kanske är det där vi att världen inte hjälper sig med allt det. Det är djugna alla på oss och tar sig om att det är vi stöttna med dem. Till oss samar till här och en exor till söver och sådär. Sen som fungerar faktiskt. Och han fortäller om att det är rennstjör i allt av er. En stöttna med som är rennstjör. Och han har vajmannen. Men det som är det till den ena köttena som hällde ödeln himmelen uppe. Och hvis Weimaren så han hade jaxar, heter Rensjör eller över. Men så är det att Weimaren till den ena dagen så får han att renna köta eller räka Rensjör. Om han räkar vid synare så får det att räka köttena som hällde himmelen uppe och så får allt det där placerar man. Och till liksom minns undergänger. Och det känner också ofta att det Och han brukar också inte att han tar sig om att han ska fortälla öron eller underhalta. Så det föds ganska som världens undergäng om teishikotakan som han är.
2: Akkurat. Är det annars näka särligt och ge som bok någon som tycker om det väl? Eller hur var det upplevningarna? Var det några favoritter?
3: Alltså är bok någon? Ja, det är allt böcker som är där ordet väl. Men de alla var läsa norrländska böcker som är så ungdomsböcker till. Ta viska jag syns här är en stärska känslor. Och jag sitter med norrländska bok om damer och det var att det är så värliga. Det är så röniga så värliga upplevningar. Och inte så allt är perfekt och allt det.
4: Och kanske jag säger att det är ung och det är för sig som ung i muntelsört. Och i öronboken så är det ofta att det är för sig så illa vuxen och att det är för älskar så vidare. Och att det är enast i ägne. Eller det här var sådant. Trobläggar som man kanske känns ju lite åter i. Till att det är något som avskar. Ja.
3: Akkurat.
4: En sjön. Och så är det ganska med att det är uttörligt ofta. Och i sådana norrländska bågon.
3: Ja, så som man upplever sådant. Kunde det här vanliga stöver som man...
4: Det är lite
3: jämfört alltid. Ja, ja där har vi upplevt också. Ta dem och ordet av i sådana bågon.
4: Man känns ju åter i känslan och trobläggar någon och vad det stör om och...
3: Ja. Och det är också så att läsa om sådant drama som det sägs åh nej, det är fett det hända sådant, åh det är så förfärdligt och så är det bara och en liten trouble inte.
4: Så åh damen med hjärtat och så.
3: Ja.
4: Det är också simpelt.
3: Ja.
4: Och inte sådant åh världen ändrar om ett inte sådant ett nas. Men att det är sådant liten äga som kan följa sig det störst.
2: Men hur ser det vi i kärleksövån? Alltså, ska det alltid ända lyckligt mellan högspersonen och den som
4: jag har alltid till annan på Per.
3: Ja.
4: Eller kvör till annan på kvör sövån.
3: Ja, annan på bostäderna. Och vi är den och lycklig kärleksövån. Och så är det sådant. Och så är det en ordentlig go till den är sådant.
2: Du måste släppa och uppleva alla känslorna.
3: Ja. Och... jag har alltid kunnat säga till att jag är visst nu till en bok någon eller ja, här är det alltså ett par som vi kände oss samman.
4: Det här är en person som väntar.
3: Ja.
4: Vi ändå har boken är säker. Så ta man bara läsa för
2: en dag kvar. Ja, nämligen. Akkurat. Vi får inte göra dugga kvar.
3: Nej.
2: Men kvastliga av kärlek så hon tar med att annars bäst.
3: Ja, men damer... Alltså, om man också har om sådana här klischéer så damer också väl tar det er sådant viner som så blivar förälskar eller sådant. Ta det här var ett grundarled eller sådant. Och ja, men damer är väl romansböcker så tar det bara handlar om romanser. Allt i människaskast. Så är det sådana här norrländskar som kanske eisen handlar inte om vin eller eisen.
2: Ja, hej du kallar hesar helt... romanser, det handlar nästan om något med annat.
3: Ja, så
2: den passion, en stor passion.
3: Ja, en stor passion, men ta det är sådant, det är en sådant vanlig sådant vinade och så vann ni trubbelaga vid i det du alltid ta om ta dem var alltid vant att det skönar.
4: Jag har alltid haft att rätta lojka vid att mer dam var bäst hade jag ett förhåll framan undan. Arn allt är man ska känna vid att ta är det man känner sig nu ofta att ta bättre kända personerna. Liksom sort som anställningar. Och att ah, det är att det hör att se man och att dam ordla väl. Till så ser man sen så som tar allt som förhåll liksom blue retail när jag mera kan man säga.
2: Mm, helt rent att det är bara.
3: Ja.
2: Så man fattar pladask.
3: Ja, eller ja, eller så står att det är sucha kon annan som mera än ja, bara. Det är sånt där för att skoj. Så det är en person från någon annan. Vi när lönar det mer så som man är kvar sin person och man
4: men man har en samman.
3: Ja, men i fölse är det sen så som mera vi att ah, nu är det utan som är falskt.
2: Och så är det som är det det är ju viner, men det är faktiskt fudgen där och så blir det. Har du något lista? Det är också populärt.
3: Ja, det är alltid populärt. Det är... Ja, jag har lite åkert för det. Nu är det... Alltså, jag kör det fudgen där bara nice, men det är ju att det är inte damer och någon annan.
4: Yeah.
3: Och så är det så att det är... Så har jag det ganska... Ja, det är ju galvis nu som är personen, men så finner jag det att det faktiskt inte passar. Och det faktiskt är när du går personer.
4: Mm.
3: Till. Ta dem man också väl.
4: Kanske ta det inte ordentlig fudgen.
3: Nej. Till. Och hur fudgen där och så är det att driva kan man. Det är inte så svårt.
2: Ja, ja.
3: Det är inte så svårt.
2: Ja, det kan jag spara. Inte ta man kan. Ja. Pride and Prejudice ja Jane Austen är rätt. Här Oscar och huspersonen Oscar 24 Mr. Darcy. Nej. Men det vill säga att han är öliga fettra lokal. Mm-hmm.
3: Ja, det kanske ska jag säga att det är vi att häva. Ja, to är stäckta, så to måste vara på en annan mat än något. Så jag har fördomar för folk om det. Och så kanske vi vill präckva att det ska efter. Det är mm. de som
4: svarar. Kanske det som är gott vid att det är vi fortsätter någon till. Jag bara förälskar till att man liksom man upplever till att vi kommer känna på en annan. Och så lägger det till mest till små tingarna som är gott vid dem. Och ta lägger det kanske mer mest till det som är gott än rikt. Och så det är också så att jag har varit något spännande att jag gustar förhållet bröjdes i djupen sövna.
2: Och är det så näka slä och kärlek sövn som det är tröttare? Som det inte tummar så väl?
4: Ja. Jag menar så att som är kommande som det är över till tryggansdrama. Visst är det just ordentligt. Det är att ofta så är det vid tryggansdrama så alltid att det är liksom inte till att ta vara för älskar vi ändå vid att ha det han rätt för medla och liksom tours han som är samma vi tar massvis kuran bättre kuran bästa väl med legend alltså mm.
3: Ja och man också om till dem sådana box med the summer it's been pretty här är det sen så att det börjar när så att buyer eller fitter och tar när så ah jag vet inte hur det ska välja till för älskar den barn men så kanske som boachen sånt som man vill så ändå det syns att vi är bara vera värre på grund av henne.
4: Mm-hmm.
3: Och tar vi det inte, tar jag nästan syns att jag har ödelagt det sån att jag må välja en av dem. Det här fallet syns att vi är mer och så. Så det yeah. syns som att om jag syns att okay, jag må välja en av dem.
2: Ja, yeah, så också man nästan bara att de ska hellre omgång välja.
3: Ja, yeah. Mm-hmm. Det är ganska läckig. Så är det att ta det badger. Tack kan jag gott.
4: Det är så trött av att du bara stäcka vi är att det är en ledja förhållande till badjun. Det är liksom avskar alla familjerna i isen.
2: Ja, det är nog som äger på spel.
3: Ja.
2: Ja,
4: och liksom är det välja värsta. Liksom är det att du är förälskad den värsta liksom så det ska avskar alla familjerna.
2: Nämligen. Mynt hesa bögnar dyken om det är böcker som tittar och lyser.
3: Jag håller bara att alla norrländska böcker minna på andra mån om vad jag gör. Eller så är det visst ner som inte har sett om att allt är så ordentligt.
4: Ja. Så ska navska ungdomsböcker mm-hmm. sälja.
3: Ja.
2: Och ofta är det också allvarligt.
3: Ja.
2: Men på en gång om att det.
3: Ja.
4: Allvarliga ävner vet jag. Eller ska navska böcker vet jag ofta så är det också allvarliga ävner. Men än är det stort ligar. Och det här är sådana negvilla med som gör det rädda så ut. Ordligare.
3: Mm-hmm.
4: Emot att det är spärsyrsliga eller inte bara stortligare. Så här är det sådana utlån som är dömmar och lån.
2: Här var ditt ena indespråk som är om förälskelse kärlega.
3: så kanske det inte riktigt att springa så ut. Aina inte, men nu har vi alltid älskat Twilight, som Nadia har. Jag ordet väl, Hanna.
4: Hva var det vi hendte til Trondra?
3: Jeg vet ikke, det var så...
0: Edward Cullen ganske.
3: Ja, men jeg heldte bare, hun en bok som rød sottlig. Det var også mange som kjørte.
4: Kanskje til man vatt der kjørte sottlig.
3: Ja, kanskje.
4: Eller man ikke sottlig.
3: Nei, men jeg heldte kanskje, filmen man ikke så kanskje sønder tog at de glemte, eller at de skilte kjørte boken, at de mente ikke at hun skulle være sottlig. Og så... Ja, men da man ordet var, jeg heldte det rød sottlig. Sort förhåll som att personen här med mig. Sort.
4: Ja, det är inte omöjligt.
3: Ja.
4: Faktiskt. Mm.
3: Ja, men jag valt om han är va.
4: Vad ska vi ta Jonna? Jag tror några intes.
3: Inte några intes, nej. Jag har några ritunder som är de ordliga väl. Men jag har ju inga intes på allt. Jag har några som är älskar och att de tar Lisa så är det sort pura paff till att hon är så god som hon är. Men jag har inte en indus. Det har vi ångått i just
4: ja.
3: Men faktiskt, en av mina indusbågon som heter E. Koriander. Sally Gardner. Här är Cinder också romanser.
4: Men det är inte hövås.
3: Det är inte hövås. Det är så dåsövna. Det är så bra. Det är romanserna damer och leva.
4: Hvor är det att du ska läsa dessa böckerna? Hvor är det att vi mälla dessa till? Är det anker till ankerna av sån? Anker eller attlar till? Samma slä och läsare också dit.
3: Ja, alltså jag hade gått så att alla är ung folk, men kanske är skönna kanske jag kanske till att synder yngre. Alltså man tar sen så slattar det sen så
4: kjöt jag läsa och där också. Jag lärde jag läsa till att älskna i övnerna. Till att det är så stort lär och så att jag förälskar vi.
3: Det är inte mega länkar helt där, så det sen så man kan kanske
4: ja, och
3: helt ner i.
4: Hvis man kanske helt där, ja, ner i.
3: Så 12 kanske 11. Jag var.
4: Ja. Ja. Hej alla.
3: Ja.
4: Ja. Och kanske vis man. Jag vet inte tro på att jag kommer gå att läsa så det ganska dejligt att det är sånt stort lite.
3: Ja, ja.
4: Är det öliga böcker om man strys jag kommer gå att.
3: Ja. Jag hade alla det där så svänkande. Allt vi bör ta som att ta och bara sort.
4: Några få det.
3: Ja, sort. En del långa böcker och så sort. Ja, det är alla där svänkande.
4: Ja, det är väldigt gott. Och gentle stranger, det är ju man på om man tar med kärleka och sånt.
3: Ja, kanske om man ska färda stereotypiskt är det kanske mer gentle som dama. Om man ska köra det, stranger kunde jag sen väl läsa så böcker. Men kanske mer.
4: Ja, och att vi sört alltid såg sig att vi får bara cykla fram vi är helst äldre.
3: Ja, eller inte så som alla som hinner. Kanske.
4: Ja, ja. Och så har vi det ena här som till en dronker som är hösperson, ja. Det är ju himmel äldre. Och det kan nästan vara dronker. Dronker är äldre, jag vill läsa. Det är möjligt.
3: Ja, jag har alltid att dronker kan gott läsa det alla. Till att det är det stortliga och det är inte bara så för älskelse, men till att det kan vara stan för älskelse. Men jag är också ganska som helt så är det jenter som var där.
4: Ja.
3: Det var alltid jenter också. Jag ser till att vi student crush och vi får bara cykla fram vi här och jenter som är personer. Och det avskar den exort sövgång där kanske eller gosse hon skriva.
4: Men ser man om tid så alltid vi det samtar om av det här några också goa böcker om kärleka. Sen det är mer syrligt och innerligt och stort lätt och

0: Eller vi Stjøtten Crush. Jeg har aldri lest ta første bøkken og ta i henne ikke var tøtteren. Og så var det sånn at han er ordet gå. Og jeg lører ikke han lese. Meira, så kanskje det er sånn riktig på igjen. Men ta det alle kom ned ut, så det er sånn at man kan bare binge av.
1: Nemlig.
0: Ja, jeg har også sånn at ta vi etter røven. Etter bøkken så er det at man kommer kanskje sånn bedre kjenne personene. Som är dömer, man vet vad man får. Jag syns att det går så rita under en skrivar eller kvad händer och kvad det drama är. Så vet man vad man får. Och det är snöret helt.
2: Jag syns inte som vid filmen och serien i tjänar från Aisne, att man också det är helt kommer in att rita kända universum.
0: Ja, man är ganska... Ja, man är bara tweetlad. Så det är som allt möjligt, ja.
2: Och också är det fint att det bara är livet att nå.
0: Ja.
2: Det är en liv. Takk for at du pratet i dag, Tibor.
0: Takk for det. Takk for det.
2: Neste fer vi ung lesa, for jeg vet i dypene vi er nær skaldsøve, og det er vi borgen Kjær, som Lagel Helmstall har skrivet. Takk for det, Sofer, og vi tar resten.

0: klokkan 1:00.
1: Brottsversjoner i förrjun geras allvarsamare, stäffes till Lökreikland och det är inte minst kallande för rosevna brottsversk. Rosevna geras bär i flere och vantamiglare och brukar av skären är ejsnivåren brejare.
2: Vi såg en extra mångt av rosevna i det än vi såg för några år sedan. Det är stora nökter och det är helt annars slä av narkotika som såg i det än vi såg för. Och till stärk stoffer som är sera vantamidsel. Och i mån till fyr så är det också vanligt att bruka stärk stoffer i bergbojarövnen och annars i färgen. Och det är till ödsla och falske som är brukare.
1: Det säger här i Andreasen, vära politiinspektörer vid Ingolf S. Olsen. Ett långre insla om ävne vid utvinnt någon klockan 2. Atru i natt leip USA av Iran. Det hendte jo midtnattarleite og årsøkjen vær at Iranar høyde lopp jo av kypriotis bingeskip. Ein av manningene ikke funnet nattor og eldur i kommende kipet. Ødde manningene færne av kipet noen skriver Damas Radio. Iranar høyde stått fram en ondann boa fra at avværingar skåt var latt en av mot kipet noen som sildi av en lei som Iranar ikke høyde godkjent. Samsundes boa i kolveltingar hiran fra at Hormosundet var stongt fyrir allare ferslo og at det ikkje letter opp at år fyrir en USA letter vera vi a blanda seg ui vigeskift i Jøtjnån. Iranske myndelagar sia at USA hever lopi av flere mål i landenån. Talan skal vera om havnabuina Shabahar, Bandar Abbas og Sirik omfremt Øtna Kishem. Ødlese mål letja vi Hormosundet. Amerikanere sier at løpet var 140 mål, her mellom annet droner og raketter var fremleidt der. Iraner har også sin leies for atter ved å løpe av sammen til arabiske emiratene, Qatar, Jordan, Bahrain og Kuwait. Det er ikke som bender av at målen er rakt. Iraner sier seg to har også lagt noen hangarer til droner og kommandostøyer, og en i herne var flåstø i Jordan. England vann 2-1 av Norra i Jörskvalde og skal spela mot i Argentina i semifinalene som vil mygge deg inn. Argentina vann 3-1 mot i Schweiz. Normen i øyen om det fyrre målet til England ta Jude Bellingham jauna i til 1-1. Stått fram og undan hei Andreas Kjellerup annars lagt Norra og 8. Årsikken at den norske målvergen spalte bølten ut, rakt til han en stålveir som er spent rundt vøtlen til opptøk og utgjør. Det gjør det at bølteren ikke kom så lengt ut som atla og tok flest av normen av bålet. Englendinger fikk å fætre bølten og stått etter lande norske malen. Norra kleder i tilboen til FIFA som har vært kæren i atter. En grunngjøving at en sensorer i bølten ikke bor ifra at bølten rakte nækka ovanta, da normen sier at han rakte stålveiren. Jude Bellingham skjedde bægemalene for England. Liene måtte ut i langt av leiktøy, og ta 54 minutter var ferner, miste norske malvergen bølten, så Bellingham kunne skåre sigersmalen. Dessen mellom Argentina og Schweiz måtte i eisen ut i langt av leiktøy. Argentina leis i 8, men Schweiz jauna igjen. Da 52 minutter var ferner, fikk Schweiz ikke en bolå, reia korste, og ta kjørte strudget av Schweiz. Og i langt og leiktøyene fikk Argentina så 2 mål av 3 og vunnet og 3-1. Alexis McAllister, Julian Alvarez og Lautaro Martinez skåret av målene for Argentina, medan han en døy skåret for Schweiz. Amerikanske senatoren Lindsey Graham er deigur etter stått av sjukralevo 71 år gammal. Lindsey Graham var republikanere, og opprunalig en av argast og målstøvemånden ikke Donald Trump fortsette. Hette brøttes da fullkomlige, og av fortsette valgene i 2024 taltes han med den utenaste stolen av Trump. Lindsey Graham har vært senatorer siden 2002, valgte i South Carolina. Og så til vekkeren som er galtende til av middag og i morgen. Låt til frukst låta usenninje, trutjer til 8 meter om sekundet. Skudja og i støvun tåam eller mjørstje, men eisen sol eller solglottar i støvun. Hiten alt samtøkere 11 til 16 sti.
0: Hej och välkommen till Badnudvarpe. Och av akkurat lönliga steg och bautjena vid norrländsk och stått sövnå. Och sövan i det kallast Färjobridja. Hesa norrländsk och sövna hever Espen Eira skriva. Han bor i samma lande. Tore Rasmussen tytte och det är Björn M. Mår som läser.

Vi tar då fullfära sankör Sintja Sanchin och ett lite fjattla land. Vår sångbok för jag folks färre vi i Solma-bögna. Det är Solmer nummer 38. Och en uppdaga som kring var begörde i Höjvikar kyrkje närre mun god till tvinn.

Herren være vid tikkum. Lært om okkon öll bia. Herre var god, tu som djevur allar gauvar gavur. Vi bia te. Legg kærleikan til heilega navntuttu gjørstu okkara. Og djev okkon at veksa og i trygg og guds ötta, så at anki forar okkon og i at fylltja ter. Fullføre kærleika tuin og tan gaua gjerning som tu hefur byrja ui okkon, fyrir son tuin, Jesus Krist var han Herra, som vi tær livor og revor, og i einleika heilige andans, ein sannur god, om altor og ever atlar. Hesen heilige lesten skriva vår i ære og Mosebok. Og god tala i hese år om alt det. Jeg i Herren godtøyen som lette til ut ur Egyptaland til ur trela husen. Du måst ikke hava ærer godar enn meg. Du måst ikke gjøre til skormynter, eller neka luigi av tøy som i erva i himnen, eller i negra av gjørene, eller av tøy som i heven under gjørene. Ikke måst du tilbya eller diska til, tøy at jeg, Herren godtøyen, det vannvater god, som lette miskjere fetrene, vidtje atter av bøttene, og i tria og fjøra lidtje taimon, og i medheta. Men søgne miskunne i tusenda li, måtte taimon, og i med elska, og varveida på årmøyne. Du måtte ikke misbruke navn herrens godstunns, til at herren sier ikke tann avsekan, og i misbruker navn hans. Minst til at halda kvillodegin heilagan. Og i seks degar skal du starva og vinna öll versk tøyne. Men kjente degaveren er kvillodegur fyrir herran og gode tøyne. Ta måst du ikkje vinna et nøkron verskje. Kvørskje to etla sonur etla døttur tøyne, etla trealur etla tralkona, etla fenaur tøyne, etla utesetin og i bor tjater innan borgarli tøyne. Så att du sex dagar skapa i Herren himen och gör och häv och allt som här är och kvulte hin kända dagen. Tess väckna val signa i han hin kända dagen och halka i han. Ära fejer tun och mor tunna så att du måste leva långt ut i landet som Herren god tun vill geva till er. Du måste inte slåa i hel. Du måste inte driva hår. Du måste inte skjäla. Du måste inte bära renkan vittnesbord mot nästa tunnon. Du måste inte gynast hus nästa tunns. Du måste inte gynast kon och nästa tunns. Inte huskall eller arbetskon och hansara. Inte oxa eller asna, hans eller neka som nästa tunn äger. Amen.

Hon är här så långt som vi leva och anda. Så väl är kipa fyri att vi är och löjseliga knutt är pappa åkar i himne. Och vi trunni och han ber allt till eisene till som vi huxa är och mövligt. Åkar är fär i himne äger allt vald och alla mått. Och han kan lofta åkon ta vi fatla och leja åkon ta vi färra av kurs. Och för det här säger vi av hjärsta, lov och tök och allur hajur veri till gode varum, fäger och sin och hejla i anda som allt ever veri, och allt du verur, en sannar till en ur god, ha lov av vår från första upphäve och om allar ever. Amen. Lät om åkon bia. Tack, kära Herre och frälsare i åkara, för vånerna från här. Tack för umpär, för hjälp, för att du är här i nejene och bjärgar åkon. Eisne tar vid svitsa. Begge okkur sjolvi og te. Vi bia te at vår kjære Jesu Krist frigjur ma vera tjå okkur allar evir. God trost i öll teg som sjuk og sorgarbunden eru, anna hvers teg og nær etla fjær. God varva til kristne suina og alla kristna ivervöld. God gjevi okkur öllun fri og sældu. Amen. Så skal jeg si fra at i dag klokken 16, klokken 4, verer familiemøte her ved Lundene og reia leiva vidtjer, sier jeg det. Øtler hjertelige velkommen. Kommende sånne dag verer rest og lysen her i kyrkjene klokken 11. Og at han har neste sol, fyrir Ingebjørg Hansen og Davor Birgisson og Sintje og spela fyrir okkon, takk av tid fyrir te. Og eisne takk til Tøyen Mari at du kommer her og spela fyrir okkon så vel i det. Og jeg skal eisne helse og sige at han og godstjenestene øll velkommen til en drekkamon og i kyrkju tjallarne. Og lært om okkur så vi apostlum ikkja for øron. Herrans, Jesu Krist, nøye og kærleik og gods og samfellet heila i andans, veri vi okkur öllum.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud. Men så en afton

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring. Och jag besitter

Ta hitta snurr sig om japanskt, där man har bäst att sitta ensamhattlig vid skrivbord och skriva. Och heimavötlig är ju förr för att fänga år och samband kött och väl och leja dig till åkerst och avvist. Det är hovast allt här i tägist vi. Ta jag ska se åkerst framför nekon följtje känner jag mig fänga igen och känner jag av mig att åkerst och korsera tuttningar mig i gloppen mer av munnen och färr. I årskir ikke til å slæge fremmede gjør. Et lærde kan skal bære tog at ikke vi hod til at andlet mot skal være kjent i allmennen. Jeg vet ikke verre enn å være årekvavel ut av en. Ta jo rønne fyrrega enn røve og enn fremmede måle, er målslige måleggene og velene sjåvende i avmarska. Hva som er damer og medtallige vel å lese bøker og ønskene, ligger ikke så vel for å tåse. Men just han verleggen gjør det så mye lettere i røve. Jeg husker bare, I tås jeg hovast alt og enn fremhånd om malet, så hva kunne det krevja? Det har vi veri avhåverst som er sanna. Sjåvande skal fyrirreikas bæg vel og virilige. Åren i færja paddlen må jeg lære meg enn at 34 minutter lenga røv og åttanett og enskun. Hver en røva bæra lysen opp blir ikke til at gjere etter livande til avhåverer noen. Jeg må leite etter åren som løtt å sige, så folk skilje til jeg sige, og jeg må få at jeg flenna av å så det kjenner seg vel. Og så må jeg vise og høyre noen jeg synes til meg selv. Skal jeg få det jeg lurer, må jeg gjøre meg vel litt det ene løte, og skal jeg gjøre det, må jeg vende meg enda lest. Det er en øyelig oppgave, men det er lukkende at mekne av jøvingsene. Det er godt å renne og vende en framførsel samståndes. Ta i nesten uten å vide auto i flite føttene, ramse i årene firmer i rett her i Raffelts. I røyne stevi i setningen noen, mørkje hos i årene ljøa, Ta i renne såleis bors i Ørenheime, kan jeg lattelig renne lengt og lande uten å møvast. Omkring du mener jeg halde en røv i høtten og tætje i mye uja golva og gjøre kajper, så ta i renne fram vi i hitja bilsen et med. Og i det ta i rann, la en feit det i Kanada gass av årbakkan vi Charles. Jeg så eisne en deian uikotna under enn trei. Det så ut som om det svåg, men det var dei. Det så ser det frisällig ut som om det hött och satta sig vid att löjvet var enda och att det om syr var fria. Då jag kom till nästa dikst vid Årbackan mötte jag en pjössoton hemlösen man vid en käppsvåkne, jailande America the Beautiful. Jag vet inte om han mente det, eller att det var bäckst spajs hem. Och kvås så är syr allmannatchen oktober och Arne vad det är en annan man över lien. En ser jag hör årstöj är i handen. 23. juni 1996, sa Roma vattne, Hokkaido. Ongen slå langer i båret, ongen kasta i glaset. Hei du nekrande runde 100 kilometer enn det? Fjölden av heimsins uibigvun, om det bare er nøkulunda rattsikta, hei var ongande gjørsar til røyndina. Ongen skila folk finner på enn tøyliga voager. Jeg har gjørst eina fyr, da jeg fullførte enn 100 kilometer renning som varde fra måttene til kvölds. Ta svåri at jeg omgående for å gjøre det etter, men hver veit. Kanskje har vi korsen i Angel Larsdauto og ender vi å teke avbjørnsene av revy gjennom ultramaraton. Angel veit hva de morgendauren blir visser. Og kvosser tar jeg minnest etter at jeg renningsene må jeg vikenga at hun har haft stor antutning for meg som rennere. Jeg veit ikke om jeg kan seile kiler og jeg renner 100 kilometer ensamhattler, men som en gjør i størrelige vujer fra de vanlige og korsen i menneskene ser av lyk, kan hon kanske bära ut sig ett särligt kjolsmedvid. Det kan så lätt också att trea kjolsfätande kjöt i enstäka som bär ut sig att löjve marjala minne och i gåon och ytlån bröder lit och skäp. En tullig bröding var i kvossur med R4. Det som kommer här nianfyr är byggt av näkra vimmersingar som är skriva i näkra fåvardegar efter renningarna så vi inte glömde näka. Då jag nu läser där attor 20 år sedan minns det skilja mina tankar och känslor. Og ta i to lese da, først du kanskje eisen i at kjenne at det er hvor jeg går og minne går rundt der jeg fikk vimmer børs og gjorde seg omilt og renning. Etla først du bare sier at dette kiler du altså ikke. 100 kilometer lenge ultramaraton ved Rundevis av Roma vattnet av Hokkaido hverst år i juni måned. Ta i regntog i alle ærestene i Japan, men Hokkaido er unorlig. Tølge og somrige går årstog i Hokkaido, mens Roma vattnet ligger lengt nord

i ungdomsåren og Jimmer John Cash saman vi flere gentun i Dias, men det er ungen av dem som han vil forelska av i. Det er ein som han fra helt ungen åren var bliven løgnelig av forelska av i, men han la vi øyren inn i lustetålen og lusta i etterne, og det var June Carter. Han er ungen til hittana, bare hørst han av sin tjøy utvarpen og se henne av mynton i bløvn. Nu framförde June Carter samman vid mammasyni och systronon att vi namn främma Grand Ole Opry i Nashville. John Alger tog affära till Nashville att hitta och höra June Sinja av Patli av Ryman Auditorium. Ta han sätta balkongen i detta kvöld och hukte och lusta i efter June. Var det inte som bo är från att han fimmar sajtene skulle standa av samma Patli samman vid June. Han är ägstade så mycket smägen att han tårer inte att färra att hälsa på att han har framförseln. Vid höra Port of Lonely Heart, Johnny Cash äger år och län. Och sangren är tiden upp i 1905 och trus i sån studio. Är singran bäger fisto och ärstämma.

0: Og så det skrøyen til å konsertne parsten, vi det var tøyende nå. Så jeg nær, så nå er ikke stående til å gjøre vi har en tøyende. Etter deg, med min nest, vi det sender vi et første sending, her jeg og Narki heter Lauro Johansen i Havn, og hun var første for sendt i 2016. Klokkan 3, tannlager i 13, ølter, og nå sending i Rød, og i Kari Sverresson, Gjerti, i år 2000. Klokkan 4, kommer Sanger i Rødmøynen, Løyve, Esa fer ver Jan Rune Paulsen, Chester Cha Jakob Dahl. Og måno er det skrone klokkan 5, og det Torben Nilsen som legger til rattes i juli måna. Og vi da var tøyende klokkan 6.
1: Månedagen kommer andre parter og sender øyne og gjør under truste. Han snur seg med den andre om til trust, som av Torsanar kommune at teka grønner bletter og helende til utbyggingar.
2: Trønsen vi om at vi nøyeste bøyer tatt av estene, at vi har så øyne størst lente som fyr til setjus av bygging.
3: Grøn økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyne glad for det, ja.
4: Vi mangler seg lensatlandet og skrassetting av åkere nåttere, som så kan eisne komme som et lea og i åkere kone og atland.
5: Altså, hvis vi tokser om nåttørene, så hun her framfor åkene. Og hvis vi holder frem som vi gjør nå, så teker vi til han atland.
1: Og gjør under truste, andre parter, mannadeien etter togjentene klokken 5.
6: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 2.
7: Her fire var kjurskåle av Vidjan i afrikanske landen og Nigeria. Her det kristne under høren og gange, særlig av marskamåten til norra parten av landen, her folk muslimer. Han vil feres rundt i landet og kristne nigerianer har vært greit fra å menneskes livet alle på når kristen, her folk romert og hele bygter og kyrkjur lagt her i øye av muslimsk om balkon. Vi tar hørst om muslimske evigensbalkjen Boko Haram, som borste flott i flere skolegjenter, men det ikke noe eiendomme. Og velkommen i utavstående kjørskole.
8: Tusen takk for det.
7: Du har vært i Irak, du har vært i Armenia og nå i Nigeria, og så har du vært på jobb og forfølging av kristne. Hvor har du gjort det?
8: Ja, det hvor har du gjort det? Det bra over. Altså, jeg har tidligere frem forfølging av kristne i allmenn høp og debatt i Danmark, og så har jeg lagt meg til det, og så har det bøy meg til Kjøsru i Lontene, altså en danske fjell skal bare bøye meg til Armenia og til Irak, og så det en lokaler nigeriansker som bøye meg til Nigeria. Ja, det tror jeg at jeg heldig at det en også bortstyrglømt tema, så det er størst ting, altså det er jeg var i Irak, her bor jeg halvåndre million kristne for bare 25 år siden, nå 230,000 etter, i Erbil og i Norr Irak är väldigt jötiskt kvarter. Det är en av de största samlingarna av jöten överhuvud i sådana röj. Det är inte en efter landet, inte en. Och den gången att kristen och jöten är ju livet, men att kristen är region ut ur London, som är i Afrika och i Miesre, är ett tema som är allvarsamtalje.
7: Men kvart är detta vi följer att göra? Kvart är det att du vill ta vad bostad ur?
8: Jag vet inte om du har beinläst att följa det. Det är i Västerheimen som helst att göra. Det är det är ostabiliteter och det är ju eller sprungfärliga cocktails som jag tar med staten och mig i Afrika. Det gånger jag helt gärna så räkar det också lösa hur säkert det är att Assad bombar sitt egna folk i Syria och tar det miljoner som är rikt ut ur Syria och en nekv att han ändar i Atlantavn och i Europa. Och vad gör man så? Så är man om en hals. Alltså det flötta folk i strömmen blir alltså äggvistlig internt och i myestru i Afrika. Så räkar det ens i Europa. Det gör det som man tar och det ser man kan ens att det är om de enska kanalerna. Det är något som vi också gör ens.
7: Men nu vill jag nekta oss om muslimska förfylltning av kristendom. Att det är flera andra lycknande strö i Afrika med land och Sudan och i Darfur-landsloten. Här muslimer faktiskt är bara muslimer. Här är det ganska mer strö om mellan araber, upprunnade araber och afrikaner. og ekong til nottur tilfange. Snur dette her ikke meira om forfylking, meira enn om bæra, kan jeg sige, men om meira enn forfylking av kristne.
8: Jo, jo, 100%, 100%, jo, jo. Altså det, og det største offrende, hvis vi husker det nominelt, person for person i Irak, det muslimer, det moderate muslimer. De som er sammen, vi har vært moderate muslimer, som bruker sitt liv å bære seg mot islamismen eller jihadismen. Den store bor i Mosul, som tar seg under faktisk med boer, han var omringet i 3 år av ISIS. Til bare, så å si, bare muslimer som bygger vi. Nekk, det flest. De var jo helt enkelt guslet i 3 år av jihadisten. Så det det, altså nominelt det største offrene for jeg muslimer som ofte ikke nå, altså, det utgang til ikke at de nå muslims, det ikke ekte muslimer, de taget fornøyde til sånn vestlensk virer, de gjør bøtten noen vestlensk utbyggving og så videre, og de fyller det ikke Koranen i ettertaret ikke. Så det, altså, det også en person for person, så det de fleste offrene for jihadismen moderater muslimer, men hvis det også som bølger, så det kristen det største offrene.
7: Men det är vi skulle vara vänster för när öliga vuggångt muslimerna som ja, i Nigeria eller Boko Haram, ISIS, som så ägstens rönniga spelar sin ideologi ut i Europa. Det är tajmen vi skulle vara vänster för, och inte, nu är vi ofta tog som muslimer, nu kanske sett det här så lyckas det inte med nattlar.
8: Ja, alltså, det som är vid Irak, det var bara muslimer. Och jag är i Egyptaland, jag vet inte, här är vi här i en stor centrum till ett muslims land som hejer till en av oss att börja nyer vikongt av islamism, ja. Alltså det här är det sort centrum som fyllde vi kvar spred, alltså kvar kom därifrån, och så är man ju ett lösning i Egypten, det bannar muslimska bröder någon totalt, det är totalt bann till, och Hizb-ut-Tahrir är totalt banna. Det är det som jag också kan undra mig, att böcker som är banna är i Mestre är lövd i Europa, alltså. Och ta är det kanske synder. Är det kanske synder blind för dig, och så vandrar mig till det, att man säger att land i Mestre banna några grejer av islam som vi lever i Europa.
7: Och som är sin stola London, så vet vanliga kanske tos om Lujas Meir Ockon ett land som har undervirat som Katar och så vidare, som kanske är sin stola hisner, vikong till Balkan och kanske mokra lej. Är det inte här kanske den större vandeln ligger?
8: Jo, ja, till 100%. Det är alltså Iran är den största sponsoren av terror i världen. Den sponsorerar ju alltså bäge radikaliserande moskéer i Europa, där sponsrar Hamas, Hezbollah, och där var i Nigeria så sötte några politiker att helt i en parsa stol någon till somma bölkar, och i Nigeria kommer ur Iran. Och Qatar gör det samma. Så det är här som är chatten, alltså det är för att se det, en groven målig att Iran är där som hötte av högslösen på den här.
7: Du nevner at det er høttene mot Europa, og det er så vidtgang det du tåser om. Vi har jo, med andre, er stor parten av støtten her, vi har en muslimsk råherre, som er radikal venstre. Hun er her, Samira Nava, og vi har en fotballspillere som heter Nadia Nadim, og så er, som er lukket som parster av det danske samfunnet, velfungerende muslimer. Ja. Det er ikke timen vi skulle være benge for.
8: Nej, Mohammed Roner, en annan minister som jag har haft ölliga samstarv i, alltså, han sa att i utländska, han nämnde oss Jewish statsborgarskap, så tillpassa er spirituellt, folk som är spirituellt muslimer, som har sin religion för sig själv, är inte några, alltså, inte några hötta, men det som är vanten är att det är tyvärr en av oss parter av de muslimska myndigheterna som är radikala.
7: Men är du inte bänge för att du kanske är vidla att köra under hit, att du lyckas som köra alla under en?
8: Jo, 100%. Det ska man ansvara över det. Det viktigaste allierade i Västerheimen och i MSO i Afrika för att börja ner radikalt islam till er moderata muslimer. Hvis man ger alla muslimer i världen till fortsatt att göra sin retorik, så är man om en hals. Det är tvärmiljö äldre folk. Eisen i Europa, det är hundratals miljoner, eller nekva miljoner folk som är moderater muslimer i Europa. Och vi är retorikeren som man må ha om islamism och jihadism, som här man må sätta stålen i äckliga harst och äckliga kontant. Hvis lovlutner skattjaldar som har muslimska upprorna, som är spirituellt muslimer, känner sig raktare av tog, så kan man stiga därifrån och göra det här till sin fortsatta. hin vi mamma nästan kunna ta oss om vantan som är vi hinna. Och det är en balansgång, 100%. Ja.
7: Tack för att du kom till Ydrastovna, Kjurskale.
8: Tack för att du
7: Løgregland og Tottvalde legger halt av alt samt flere rosene, beida taler ned om veikere rosene som hasj, og om sterskere løsatslige rosene. Mørkene flytter seg ikke av beie selger og bruker hun, heldig leieren av kanningardeltene ikke av løgreglene. Ja, her for at
9: nesten. Jeg sier her i Andreasen, være politiinspektører og leiere av kanningardeltene ikke av løgreglene i Førjum. Nuttjast og årsaktølene til løkreklene viser at alt som fløyre stersk rusevne fløyre med innenførske marsneien. Færa vi 20 år etter i togjene, var hun løktene av sterskene rusevne som løkrekla og tolvvalt løtt og halvt av. Rattelige små år sammen både vi løktene av vøyker i evne som hasje og marihuana. Moralsk og mørkene har vært tydelig av flottsøk av togjene og selger rusevne.
10: Jeg husker at moralske mørkens og tøymer som selger narkotika og hele tiden er brøtt, sånn at det er det. For snudde seg mest om hasj, som man kjører døyre av. Men de stoffene som vi sutter og finner, og det er at de er så sterk at en skøyve skamter kan være deilig. Så om man ikke tekker hatt for tøy og husker om å få noen penger, så holder jeg at moralen er brøtt.
9: Ett tydligt ämne är 5F-MDMB-Pinaka, ofta bara nämnt Pinaka. Namnet jag kanske inte säljer lockande, men ämne är lutsaste möten till det rör om hörrosövne. Talan är om en möta som dräpper. Hövas inte dess tillbörjar i stäffester i färgen än. Ämne är flåtande och ser lugnst, då inte hever lintiga att klumpa sig samman. Ofta är det brukt via blandade och på i vätena till e-cigaretter. Flere kunne gode av en e-sigarett vid øvnene og øy, uten å neke olvarsamt henter, men ta sånn nasti i røyene teker en god, reker vi kommande bønt av en klump av vantamikla øvnene og dør kanskje av stenene. Toi pinaka og i konsentrere av mongton 100 så vantamikla som morfin. Målt etter vanta sværa tøy 6200 ml som halvt var lagt av i 2024 til 4,5 kg av kokaine etter 18 kg av amfetamine. Og i årshaktølen om 4.2025 av politinen i Førjøen, som just er og allmannen kunne gjøre, sast er første fer at halvt var lagt av etter nødt av rosevne, hver i 2024, da altså halvt var lagt av ikke mindre enn 6.230 ml, og i fjør ble halvt lagt av 343 ml. Andre hører rosevne som til dømes kokain, gjøres øyne vanligere av føreska marsneiene, og med en tar fyr, sier det våre folk, og i våre ytterfire sosialt, som brukte hör rosevne, så är det inte långt mynten.
10: I mån till fyr så är det också vanligt att bruka stöckstoffer i bergbojarövnen och annars i färgen. Och det är till ödsla av falske som är brukar.
9: Och de som lättar sig locka att sälja rosevne är ju ofta pura vanliga folk. Det är ju nämligen näkka pengar att tjäna så gramlöjken lockar.
10: Ja, det råkner vi til er pengene, til er prusene går, esporningene større, og du kan tjene noen penger hvis det lukkes at selge rosevner i fargen.
9: Hasjmarsnavren er ikke minkavur, selv om Møyra vil selv av høren rosevner, men her vil øyne halvt lagt av vel større nøkter enn før, og i fjøret av undantikken. Samståndes er prusene i fargen ut i 24 så høver som i Danmark, og det kan være tekjen om at Møyra vil avduka, og her vil godt politiarbeid.
10: Jo, det er alltid. Det er også en parstre av forklaringene. Vi, og sammen vi taks, Røyna gjør alt det som vi kunne for å stekke innflottningen av hasje, og det ser ut til å være. Etter haktølen ser det ut til at det har vært nest. Og så spørningen om vi bare finnes en dominje i år, eller i fjør, eller i fjør, eller i
7: Det här var väldigt äckvislig skovareldar i Spania, särskilt i landslåten Almeria, här sover i landet någon. Tölfölker och dig, och tälja sakna hon i tjej, säger spanska lögmalararen Felix Bolanos. Och jag är vad tälja sakna hon annars tölv. 1400 folk har varit nöjda att flytta från hus i Heime och Ero i Imskon Levon. Men nu gånger rätta vägen, och lokala myndigläggaren säger nu att hemar alltid finns ju eld någon. Meira enn 500 slagkjellis folk har strusk mot elden hans igjen høstdegen. Vindrene mekavur og meira vetu i luftene. Skåvareldene jo enn ikke slakter, men det spjer seg ikke meira, skriver Danmarks Radio. Ukraina heldur fram at leipa á oljereinsuverk i Russlandi og i natt var lopi á eit tøylugt og samara landslut nun. Tøylugt tøyndi berast daglega og ta merkes av olvara i Russlandi her folk har finnji bo om a spera brennjevne som er vega gengå undan. Vanliga votta er russiske myndleggar hess i alop, men enn hefur stjötnen ikkje sagt om alop i samara. Samstundes hefur ukrainske forsetin Volodymyr Zelensky boa fra brøydingun i stjötnene. Mellan andra hever forsattesraren Julia Sviridenko finns jag vita att hon ska röka annan sess ur stjötnene till nu till forsattesraren ska finnas. Zelensky säger att huvudsorsröken är en nytt politisk attland bäg innan rökes och utan rökes politiskt. Han säger ägstnä att Ukraina nu fyrirräkar sig till en ein kruksveter. Så kom till väckre, forsöknen är galdande till att mitt i morgen. Låt le frukt slått av usunninje, trutjar til 8 meter om sekundet. Skudja, vestanfyrir tam eller mjørst i støvun, men eisne sol eller solglottar mest norranfyrir og estanfyrir. Hiten all samtøkre 11 til 16 steg. Og vi tar ut det hårst av rusen i fyrjun gjørs fleiri og olvarsamare, og brukar av skæren brekkast eisne allsamt, sier leieren av kanningardeltene kjallokreglene. Temarhald er finnes jeg skovareld noen i Spania, når vinteren er mekka og nekka og til våre vater i veksjonen. Og kjurskålet er nøylig kom natt ur Nigeria, her han vil varspa jøs av muslimska forfylltjeng av kristnån. Kjurskålet var gestur i utavstående. Sendingsna kjør du Georg L. Petersen og Inko F. Solsen, takningur i Kari Annanberg.
11: Vi skulle se fra anlatte, Potl Skorastein og i Lorvøk, andest av Gødebra, frugjadeien 20. juli, 24 år gammal. Kistan kommer i Hebron i Lorvøk i kveld 12. juli klokken 16.30. Gjæraferen verur i Hebron i Lorvøk, mannadeien klokken 13. Og kongerer, sagt vi etter første storemannet til Arctic Viking, rettjeveie i Barentshavenon av Birja Kjodastidber. Förlöka kröv, galdande tryggdarskaj, galdande halsobottan till sjåfölk och vinnerbräv som styrer med över att trya stiga vid fiskekipen. Rindje 4.05.00, Edla 5.03.04.05.05.JFK. Och för att läsa, nöger lästra plås är uttök av hackre namen. Sök in av marsnav förslobudskap, alltjöva handel och marsnav förslån, hade ett diplom i Laslo i senaste läge 15 august. Nära kunning att läsare.fo, hackrunam att läsa. Och nu är det HM-tryende och det är Sune Mersestein som säger från.

0: Hon alltid kila i sted, og hvis det var et eller annet, så hun sendte omkring et ørende, så sier hun, kila meg lykke ut av rundt, eller hva er hun sånn jo skuld. Så hun finner ikke navnet kilaren. Og her er hun over gøtten, så finner ikke navnet kilarkanalen. Men det er sånn ikke vi kilarkanalene er gjøre. Det er hun kila i sted.
1: Hva sier så er Bekma, og er som smelter tunnen her nede?
0: Jo, jeg har trivet vel her. Her er det godt å være til, jeg er midt i bunnen. Du mennesker ikke til vind eller noe som helst, da i øynene er herjet, da sitter du her fjolt godt. Det som er gledelig til, det at jeg begynner å komme nok snakke lov etter i Killekanalen, og nå bygger folk i øynene husen og ned. Det har det ikke gjort. Det er jo til å være etter og fremme, jeg synes.
1: Hvor er husene i Tunne Grønland?
0: Det er ikke dårlig. Her bor Pauli og Jutta, da jeg kom her. Og vi så inn av, det er ikke tønnelse. Akkurat hvor tønnes vært, det vet jeg ikke, men da jeg kom her til kommunene husene, og det ble laget ut til Imisk, og så kom Helge og Krakstein her. Og settene så skulle huset gjøres til stand, og det var så ring og stand, at det ble tidlig helt nyr av grunnene, og kommunene bygde det opp etter, og min tidlig fyrer seg ta flott i Helge, over av regn av bygd, og skulle så komme etter, men han døg i midlertøy, og så ble huset selvt, og ta kjøpte til å lage del i huset. Det er framvis familien til henne som eier, Thomas Delsson og hans eierhus. Og så kom han ned til Pollavillen. Det er kallet vi at det bare er funningsmannen. Han er jakke, og han bor her da jeg kom her. Og han arbeider ut i Bacala, og så de som er tilkommende, han ganske minnes. Man får ut av Bacala, og det var ikke fristebokser i hver hus, men man har fristerum ut i her Bacala. Og det var han som omsett det. Og da han døg, så ble det arvet. Jeg synes at det er frem til familiene, men det ble så selv. Og det ble så imestyr eier, og nå er det en unger Soringer som bor her, som heter Peter. Og jeg ble som lærer av utrettaskolen i Sore, men han eier seg huset. Og la oss gråd åtte til en ugeng, og han gjør det da øye vel i stand, og bygde jeg lydet sin ut. Fikk noe ivetrom, så huset kjølten til lydet er det rettelig og rymlet. Og så var det en ung kona som kjøpte det, og hun selgte det så til henne i Soringen. Det er så det som jeg vet om det huset. Og annars er det så dimmeletting som er her, og da jeg kom her, tar vi av dimmeletting, og hun var jo gongt til det som ble. Men det flottet så. Så ble det en av to brukt til kveldskolundervisning, og så igjen kjøpte så trikkingen da. Trikkingen har brett seg rettelig enn jeg for grannalene, og det er kanskje ikke alltid så grulig og godt, men også om parkering og forskjellige sånne, men nå har vi finnet parkeringsløyver fra kommunene, så det er mye godt. Så er det Tjajalla, Hjalmar at han, Godsen. Det minnes det jo eisen fra munnen og bandet om at han bor i her. Eirit, hun var gjennom vi siste munnen, og så tar vi om og opp igjen her som bor i her. Og ta i er så kom om han her, ta bo Sonny og Bajansara fra her. Jeg har alltid familien her eier huset fremvis. Onker av bøtten og tja, sånn har alltid eier huset. Og ta jeg vil så leie jeg ut, vi skiftet han til Ubyggvund. Så det huset til Ola. Her bor jeg med inntil forstått med et Ola Midtjord. Men noen sjor i halvdi, og siste hans har bor jeg her nok sånn jeg veis. Og nå det huset selv til en av om det lille dam. Og så det til, ja, vi kaller det til Adolf. Da jeg kom her, da bor jeg Adolf her. Jeg vet ikke akkurat hvor han var, men det var ikke Adolf. Og det så eisen selv nå, og det folk som ikke bygger hver som eier det. I Ola Stovo, her bor jo min band og min familie til Erling Djurus. Til åtte fondgruppa fela i Eisene og selte til. Og så at skiftet bor hos husene som konservator oppi av saunen her. Men annars så det en dansk musikkskolelærer som bor her nå. Og så det huset her til Stefansens hus som vi kallet til Eiring Kornolse. Og til minnes jo Eisene fra min band og min her bor jo imiske familier her. Neggfolk. Mellan annan bo en som inte gick skola samma vi här. Det som man kommer sin dröj till huset och bygger ju till bo här. Och jag minns en som har Johannes Lindberg som är ju här i Naxnäck vi ger upp i Kjönlagrösten. Han bor upp i Lofton och här. Så här är boende när folk inte gick tyna. Det är lika som till huset om man här efter göten. Jag såg ett nytt hus kom här och det känner du väl allt till. Det är svegar inte att hon som äger det. Her pappen er bygd hus her, og han bor så her, og mamma ender og kom så eisen jeg bygger her. Men de får nok så tullet, og så vet du hva, så er det de som eier husen her. De bygger så ikke her, men de her. De her alltid går sier halte Ola søks. Så er det selv om det smerene her til Oskar. Det minns man ju från bandomnen är ut. Särskilt att ha ett flätt i här i Tjattlaren. Det var ju fast attraktion att stanna här uppe i det av Ustein med det här flättet. Man fyllde vi, man får om man har kajen att ha ju också när det kom. Och mykines ju kolt, ju säger kom. Alla möjliga stannar ju satt nu här. Så finns jag vid att det kommer att snäcka säger. Och skala vik här som är satt nu kommer här. Mina gång. Ta kom alltid säger livan till här. Och i minnes det kom ju närmast heil fylltjur. I minnes det blev att jag stanta. Och jag gär honom här, Tjöm, Arna Olsen, blev det sett och jag tippade här. Och det blev så här, ja. Och så var Töjlån vi såg in av här. Det här var ju Hantel, här som nu klippfisk huvud. Och nu är det Görstlock, då vill jag få en kvällsskolan här, här nu. Och alltså ni här som smäran vi är och kvarta såg in honom och Tjallinten ska vara här. Är vi sådana kvällsskolan i alla sen. Men jag minns att jag tar ju det här huset stå här, här som Möblasöland blev byggt. Kvar i Påsavistje, Tjapol Johannes Lindberg var. Men det minns inte om att jag gör det på oss här. Och så var ju smäran här. Och smäran var ju lika som mittdäbeln. Och i grannalänen. Så vi brukar oss inte långt nyrre. Men här var det att du får att köpa. Och här fick man ju allt. Det var äckliga avvärdra handel. Vi köttdalt och vischradalt och kolonialdalt. Så här är man många spår. Där man får nya nära köpa. Det blev allt som kom i åkare hus. Det kom ur smär. Det blev köpt i smär. Så är det här några hus som vi kanske inte har haft sådana samband vid, men ett hus som vi kommer med även också sådana samband vid. Det var här uppe i Kag. Vi vet att Ella som bor här och är vår vinkoner från Batniel. Så här har jag en mina gånger och jag är uppvuxen och ungdoms och ärn. Och så när så var vi väl i Danmark några år och sådana saker så vi kanske inte alltid hade sådana samband. Så det var också stått lite att det där vi blev grannar att i mitten här är så huset inte uppgiver mer. Här bor Holkar Hjaltalin, det bor ju här. Och han bor så här eisen till jag kom här. Och jag minns det att han pratade alltid att snacka om det. Att han späckade i grunden av husen och muren till det blev gjort stand. Han var murare. Här bor så onkla familjen i Tjohonen och nu äger gott vinter till husen. Och annar äger ju vi i mitten, han är som min granne. Och husen vi såg när jag var Tjadoro. Här som Pauli och Jutta bor. Det är en sista dötter min. Dötter Elsa sista min som bor nere. Och Elsa är så dig. Det är hon köpt. Och det är väldigt gott att leja ut. Men det är jag brukt av familjen som tillhälls det här. Vad annat hus har vi så glömt. Så är det att här uppe under klättet. Det känner jag inte så nekt till. Men det är att jag kommer här. Det är bor här smitt här. Så vet du vad så är det en. Akkurat nu flott in en abadötter hans här. Och det är hos. Och så var huset här som Ekman Sofus nu bor. Johanna Jensen åtta till huset nu. Det blev lagt ut och jag har ju ägstna mina gånger där jag sitter här en av tog i mina liv. Vi tar att moster, den fyra mannen som är, bor här. Och så igen här var så imisk skiftande bo här. Astrid Björs i Jade i 80-husen tar. Ta jag flott in så tar jag mig nästan ett kvart vid det huset jag gör. Och tar jag flott så jag sitter långt ner i götena. Och så igen är jag kan sova kom nära bygg och äta husen här. Det är lika som grannarlä. Så är det ett hus av träd som är här, som ången bor i. Det är det som vi droppar för ligathuset. Det är sen så tömt nu. Det var så ett ligat som åtta till huset. Så vet jag, finns jag vid, så var det ett ligat kvar och anliga kvinnor av depsar att den kunde byggva. Och här bor jag en kona där jag kom som ett elen, men hon får också kött härifrån. Hon vävs nog längt ut i familjen vid mig i eisen, så jag är i eisen jag depsar att den. Så i sommar då kunde jag finna husen jag bor i. Men här bor så eisen Bakke, mor Mortensen. Jag vet inte vad han är. Han arbetade här i Ulla. Det var faktiskt eisen två hus. Som jag har inte fortalt så bor mammas eisen här att gifta. Men då jag kom här så bor han så här ensam att. Och den elen får rättliga kött innan Ädlesheim i Runavik av era. Det var ett land av legatet blev så upplöst och kommunen hos ut i husen och skiftet av er lägg ut. Husen var ju eller inkonstant och allt är tid innan jord, nu är det bara ett tämt skäl. Men det är gjort så lösnar att nytt täk och nytt vind och nytt klattningar och som jag har skilt av länet så större ju allt det är gott. Och nu börjar jag bara spänt på att veta vad kommunen att lära för att göra vitt att det kanske kan du fortälla mer syndrom. Men så vet jag vi har så är det visst nog att landen att det ska brukas möjligtvis till social och ibo eller till akkurat allmän nyttigt ändamål. Och jag hade det för att jag tog kommunen och vi skulle häva det till så lite bojlinga hus. Det är inte vi nog så gott. Men det är inte så här. så är kvillingsgärd och självant i min band om att ta var boende folk här och ta var svapbos i här. Nu är det bara kontorer allas dess. Och jag börjar vita att jag kommer ta var hotell för jag framvis här nere. Och ta var självant i en också i grannaländer. Men jag vill säga att det var omgant i näka årekvante. Man kunde kanske omgant i lite vägen till först nätet när jag tar omgant varsla vär vissa Basseren, han ryste jo ikke noen alle klettene her, men et eller annet uten nåttene førske danser, men det var ikke noe som åreg var noe. Det var mer hoa litt. Nå er det så alt kontor, tjattrykken.
1: Laura, du døtter en av kone som var av Vareie, Edler Goethe, og en pappa som var urmigenes.
0: Ja. Mamma må jo være av Vareie. Du skulle ikke si noe annet ved henne. Hun var av Vareie. Men hun var så slekt ur Goethe. Hon var dotter Paul Enoch som var lärare i Nekvara Vera i Tui är hon och all syskin tjänne är född och uppvaks Norja Vera i. Och äldste Bajamun är ägstna född i Norja Vera i. Men hon får rätt att tulla till honom. Hon kom till honom som 12 år och gå med att gå i skola, i realskolan. Men hon var som boe bara hos 12 år av Vera i. Lycka till sin dödjande det så var hon vi yngre. Du skulle inte säga att hon var ur gött. Det var inte hon var av Vera i. Og pappa min, han var ur Mykinesi, og mamma min og appa min, det var Elsa Olsen, hun var ur Nølsi av Mælarenda, og appa min var så ur Mykinesi, og de giftest, eller hittest. Badjan og kjønne, der var nok snakk innenfor Hvitanar. Og hun får Vestil Mykinesi til en badjasun at halde hus, og møtte så appa min. Han var forsovet eisende slekt av ur Havn. Lenga mamma min, hun var ur Mortensto i Havn. Men lenge om hun og lenge om hun, det var skisnappet. Det skal langt etter når det lukker og sånne, det har vi ikke ordentlig så vel kjellet på. Men det ble også i Mykinesi, og det finket tvær siner, pappa min John, og pappa bare min Paul, som satt ned mynda venn av fyrtøk i hans med John og Paul Johansen. Så vi tok bøttene, syskjene og skisnappetene, vi kom i omgang til at være noe annet enn bøttene til John og Paul. Og bei mamma min og kona Paul, der var jo ikke gift av John eller Paul, men der var gift av John og Paul. Enda så galt at jeg fikk noe skålmækaren. Da i min ungdom, der var jo fast leia der sætna part, da får man og man fikk noe skålmækaren at setas, man måtte bare setas inn i kjønn og boja med han gjør de helene til man skulle de danse sånne kvöld. Han fortalte nemlig en av fra en av søvjene jeg møtte en mann tullja en morgen inn, og spyr han så hver han i veren. Og til så være ta i Paul farbror og Adela, hun var kallbakt, ta i teg giftest. Jo, han vært i brydlepet til John og Paul. Så ta var alle mine oppvokser, ta var noe som eit, John og Paul.
1: Og det var reisende eit hus?
0: Ja, huset til John og Paul. Her var virksomhet, her var verstavur, her var bilverstavur, her var radioverstavur, her var så skrivstå, og her var med hvert det ble selt maskinloter og hvert så innom. Og her var det tvinnende leiligheter, og vi bo hos min jonter, og henne bo i Pja. Det var upstairs og downstairs. Og når jonter her som vi bo, her var så eisen en liten leilighet hver omma min bo, og appen min tatt stått og tog i handen om det stavere her.
1: Hva sier ikke omma den appen den?
0: Han hadde Laurus, appen min. Laurus i innestå ble han kallet over. Og omma min hadde Elsa. Han var mye kjennes jo, han var medleren til Nøls.
1: Det bor jag sen i havn.
0: Det kom en rättliga tulljad launare byggva. Det kom långt i 300 launare byggva. Och så slutligen kan jag fortälla till att en söva som var om kvitt det kom till launare byggva det var till att appen skulle vara så sjukor. Men hertes mitsnes i henne har de flesta öll hörst om och så tog rart om henne. Hon säger en efter mig nej, det passar i rövr inte att det var tog att han får till launare. Det är för till launare, det var tog att om man må skulle vara så fin och prat och hon ville ha att här skulle lära. Och tog flottet till Launar. Paul farbror han för ur realskola och kom satt ner på till gravstöjne. Och pappa min för ur smiler. Det bor så först upp i häxbrejt, en nusen här. Och satt ner så flottet till utav flöter. Här är jag så ägst när man är första bandomsår. Det var ett sorgera byte som blev gjort. Jeg vet ikke akkurat hvem det var vi, men det var noe vi at appen min gjerne ville heve som har sin målt under neglene. Og en medarbeid som gjerne ville komme nær i havnen, så tar jeg det gjerne på det her. Så her var hus, og til hus er jo steg lykket til nå, for helt stått så ikke det at det river nye og har bygd akkurat, det er bare ikke utenfor kyrkjegæren her ute. Akkur bilasøla eller bilaverste, åtte den utle senest. Her var så stort trø. Her bor vi så, det første tre årene min liv, jeg var tre år gammel da vi flyttet hjemme i Jonas Brangskøtt. Men jeg minnes vel imest fra at vi bor her ute. Jeg var jo frutt og vitt om å være. Jeg minnes til dømes at det var revagerer her ute, bare utenfor. Og jeg synes ikke noen trønne som vi tatt. Her rann en løker, og fint med en løkken, her var vår revagerer. Og jeg minnes en av ferien da jeg kom ut et råp, og jeg tatt av en rever ut av trappene her i husen, og jeg minnes vel at han rev. Det var helt merkelig. Men annars synes jeg løkeren, når jeg tar, vi tatt det sånn kikk og seg, og bare så innan her høner og så der ute. Og jeg minnes til at mamma må en platt i skåla klæger og gjør sånn løkken her. Og det var ikke det var koner som hette Gjørs, det er jo det. Og akkurat annet som har vist minnes det her utifra. Jeg til dømes minnes det ene for når at det er noe som det blir arka med vi, særlig at ni eldre bare ikke må arka med vi at jeg skal leve så stor og nøs. At jeg var inne i spørskammeren, og om jeg var eisen her, og horen var oppe bak inn i spørskammeren, og stand i atten for horen, og lukket som hittet ut i køkken hva fire ganger her. Og om jeg gjør ikke hans etter at jeg stand i her atten for horen, og for ut i spørskammeren litt roren atter. Og jeg vet ikke om det ikke er nøsene, men annars platt jeg eisen sier at jeg er mye nøs, det vet jeg så ikke. Men jeg har noen nøklunda vanlig nøsene. Jeg har også kanskje vært vel nøkt ved henne. En av minnes det at jeg mist et øyre. For jeg hadde vært et ett år eller tve øyre. Nå er jeg veit. Jeg minnes det øyne vel at jeg lå en her nærmest en heiland det og rådde jeg seg veitene for jeg finner et øyre. Men så holdt jeg oppgave på et tørspunkt. Jeg minnes ikke hva det var som kom til meg, men jeg minnes bare standen nere i Sveiten, jeg hittet på vedkommende. Det var mamma eller pappa min, jeg vet ikke så ikke. Hittet på vedkommende og sier, nei, nei. Nu var det ikke mer å gjøre. Nå må jeg og gubbe kvover komme og hjelpe. Og jeg og gubbe kvover, han var så gubbe min. Han og kona sa Johanna. Han var ikke stå ved kvover, de var vimfolk til foreldrene. Og de var bare gubbe min. Han bor jo i havn, et skifte. Og han var så øyelig av bankover. Og vi elsket hva færre ned til Jakob oppa. Da han kom i huset, det var akkurat som en helt annen damer kom. Nå kom Jakob oppe, så det er sånne minner jeg har vi her utifra. Men jeg minnes vel at vi flyttet hjem, det minnes det. Da vi flyttet hjem og Jonas Brangskud, og det gjør vi til noe annet som ikke fjørt. Og det var som å komme i en helt, helt ære ver. Og en øyelig fremmende ver. Husen her var bygd, virksomhet var byrja, så vet jeg vet ikke akkurat når det byrja alt det hele, men jeg minnes ikke om at det ikke er vært, men jeg vet at her har vært gjort i mest annet, og er en til der var køyrelærer og hvert og sånt. Ofte har jeg møtt eldre folk i havn som hadde ikke køyrekort på pappa min. Men her var så verst, ja, ikke en verst, og her var det nek som arbeidde her. Og jeg minnes han Råkord Dalskort arbeidde her, jeg minnes da jeg så kom og tok køyrekort. Da var han sensor til meg. Da visste han sier vi med til her, så jag avlockade nu tog det att vi inte har fått körkort. Det var värre att växa upp och ges ner vid bilen och det var bilvärsta vår och kvarta så in och ner. Här var det största näckvirksamma och här var det som lärde här. Allt var det sin örvuset ta, alltså till vi arbetade och heimade. Man säger, det blev inte skilt akkurat ett. Vi var näck för det värsta och det här har vi haft ett öliga gott hål vi. Vi var ju fyra systern som gick här tvass av en bein i Adam och sluppade faktiskt att göra vad vi ville. Och här var det näck för sån yngre män som lärde och kvart av sönen. Och i det hela tiden här och i Jonas Brångskott och i uppväxten här. Här kom öliga näck folk här eisen. Och tog att här var tatt om man har kajerna. Och det var inte via samband norrätter och västerätter. Pappen han är ju inte så öliga stora familj. Men jag minns öliga väl att abba känner hur mycket ni ser så men ni läser att jag tajplade jag kom med här. Och mamma är ju rättliga stora familj norranför ju. Det var öliga näck folk som kom med här och sista bötnen och kvarta sönen. Men det bojade var ett och färst i oss av det. Så jag var rätt som en annan tog stöd samstånd som folk kom näck av värsta ju och rätt i värsta ju och kvarta sönen. Så det var en också lövligt steg att växa upp vill jag säga. Kvar man omkant och mest det är att man som baden, vad man säger, man kan säga att det är så läsna, var i vägen. Du vet var det, en pastor är ute i hela. Och så det som var det för snack överhuvud. Det var näck botten här i grannalänen Eisne. Till det näck samman. Näck ut om till dem som kvöldan när minst det sommarkvöld. Här utan för jag kunde vara rättlig störst plats. Näck spöl, boltspöl var det här. Och ofta i sommarkvölden. Då kom det här äldre Eisne ut och spela vid jokken. Och då ser man vetrarna. Då var Jonas Brångskötter utnämnd till Skrejegöte. Och det var ju helt fantastiskt. Vi skrattade ju helt uppe för honom, helt ner av kongaminne och helt om han och akajerna. Vi tog ett undrande fär, gjorde sig väldigt stora sparskare att ta sig kvart av sig. Då minns jag det här värsta. Det här hade gjort och hon släter. Det var helt vanliga släter, men det gick inte så allsaliga väl. Det var också hjärtanrör eller också runt av er. Och minns att jag smyrjade över grönsapet. Da vi hadde tver, ena til vi boer systrene, altså jeg, vi hadde ena, og Bajaner hadde ena. Og det gikk altså vidt ut fukende fer, og det ble bare skrøtt av skøyten og skujefjellen, og i brekken som var her, så nå alle stedet hus, man slipper ikke fra med nærmere stedet. Og så minnes jeg et særlig teater som var i læren i Kjell, Ville Nilsen. Det var han Birger Hansen och han Samuelsen och Samuels Mille och forskjelliga. Det här görs en så väldigt stora slet. Och hon fick namn Kalla och Daniel till vår grannar till honom. Och Kalla blev uppkallad. Och här kunde ju öll bönnen faktiskt sitta av i så stor sleten. Så var Eisen i en minnesleta och det var så stora Kalla och Lutla Kalla som det här Eisen gjort. Och det var det samma Eisen om kvällarna. Man var ute i skrattet. Då kom jag såna här stora dröntgener och där som var mera vuxna ute att skraja samma vid oss. Så det var väldigt lov var här i göten i allt. Det var väldigt rik för bötterna. Jo, här var gott att växa upp. Jag ville halta såna till föräldrarna, till vuxna. Det var nog så ahoj i såna kvar vi gjort. Vi fick i mig stöd och som kvar vi kunde halta till. Men här Tjatora Dalsgaard, han bor ju två hus från. Här var ett höstnare som inte blev brukt. Det hade vi till att spela i. Uppe på Livadam. Här var det ett höstnare som vi hade att spela i. Och minst här var det ett kattlare som var... Här var en järamoner. Så det var en sån liten hatt. Och minst det blev brukt till paddel. Kvar vi spalte sjönlägg och första syn. Vi gjorde öljan ägg i fjällena. Och så fick jag ta oss om spölen. Ett hus som var också spännande att vi var ute. Det var sån ägg för... Krinkelkrokar här. Det var här Tjöknusgåmökar när jag bodde döttrarna här Anna och terapeuten som ju ett var med min jankom vid åkken i Eisen. Näckna snusen, vi slåper som man säger att spela och rosast som vi vill då. Och ofta han ju också ju om att mamma mån har haft ett öjligt tålast. Själv var inte så mycket hos var det man samlades mera. Och vi var näckna inne i Tjöknusgåmökar men det här säger Eisen. Men mamma mån säger att mamma mån att det är så helt säkert hej jobb vita om tålet till mamma. Det var lite jag snackade om jobbsavtål. Att du måtte tålet till mamma vid ötland tog som fyrtjeck här.
1: Och du måste fortälla om hur som mamma du är.
0: Mamma menar att hon är till Osla. Och hon var dötter Elsie och Paul Enoch. Och Paul Enoch var som sagt lärare när jag var i Värvaxson.
1: Och han var ur gud.
0: Och han var ur gud. Och mamma var ur Klagsvig. Men hon var eisensläkt ur gud. Ty hon var av Greksenfolken i Syrgud. Skilt vid T-eisene. Men Venk Abbe flottet til Klagsvugar og giftest i Klagsvug vid Anne Sofie Matras. Men om jeg giftes så atter til Gøte for fyrst via reis. Jeg vet ikke, det var nokre 20 år her. Det er nok nokre av de lærerfolkene som har vært en av langst når jeg via reis. Og det er nok så hovallet vil jeg si at komme når jeg via reis. Vi har ikke ferast når vi via reis. Det er at mamma Jack vil mer ta om og Abbe flottet til Gøte atter. Og han ble lærer i Gøte. Så ferien er ikke akkurat her var det jo gøtt. Men det er veldig hovedet å komme når vi er reis. Nå, det laurer ikke Oslo i skolen. Og jeg føler noe som det, hva skal man si, at man nesten kanskje kan ferie inn i kvart hus, bare si hvor man er, og så vil man tidsen en måte vi åpner nørmen. Det er noe som det som jeg har opplevet det jeg vil gjøre når, selv om vi ikke akkurat har ferast her når. Men vi var ute, jeg sa at Arne mamma levde, var ute ofte her når vi henne, i samband med at hun fyllt. Hon har varit en som skutsade i fönkar där. Hon ville inte, men så platt vid affären och det här hotellet att vara. Och det har vi varit bara öppna hotellet för Jokon. Men hon är ju några vinkon här norr. Men hon var där i Tata kom så länge att vi platt i affären norr här. Men det var helt otroligt att vara här norr. Hon visste allt alls om bygden här.
1: Och det är bara gamla
0: De kom til havnar sætten jeg byggva. De var nok så tullig tøyene til te. Jeg byrja vi bodde ikke mært i Mostmune, mært i Høramor. Og så ble gjort en leilighet i kjattlaren og tja mamma bachar min og hans. Og her bodde så sin søst jo er. Abbe døy i 2004, og amma var så verand i her, men hon var rettelig dement, så hon får nok så tullig ut av psykiatrisk delt, av demensdelten her ut. Her var hun en 15 år. Det ble ikke tå så om det at da har man ikke nærkere diagnoser i tannforstand, hun var bare i ørvede, men altså, til hun ikke nivig om at hun har Alzheimer, og hun tar leien av henne kvar.
1: Og hun er jo en kursister i havn?
0: Hun er en av sister i havn, ja. Og det var omme syster, Hanna Rasmussen, hun var gift i Ekvann Rasmussen, Stina er noen. Og her kom mamma Vera som 12 år gammel, og bo i her lykket til hun giftest. Giftet så når jeg vil gjøre, jeg mener, som bo så her lykket til å ta. Og det ble lykket som eisen jeg sørt til alt sted at man kom her. Og det ble nok så tatt samband, særlig med den mamma og de bøttene her i husen, som eisen er de fleste kjent. Stig var den eldste, og Oliver og Kak, og Marne, som var sysselmær vest i Vavnen, og så en syster Elenborg. Og Elenborg og mamma, der var jo øyla gauar, som man sier, der var nærmest som Elenborg platt, jeg sier, som systrar. Så det var nok så tatt samband vi her, og jeg vann, og min syster var kanskje ikke akkurat han som var så nek ute, hun var nek heima, på samme måte som mamma, men hun var nok så inne selv, for ikke akkurat så nek ute. Men jeg vann kom nek her iver til okkara, han gikk så i naturer, da kom han nek iver her til okkara. Og Elenborg, hun ble til å si at mamma visste jo øyla nek om havnene og om husene i havn og sånne. Og Elenborg pleide å si at det var til at hun gikk alltid turer ved Jekvann. Det var ikke noe time hun hinner på at hun tømte til så vel, men det var tømte mamma vel. Så hun gikk turer ved Jekvann ut i gamle havnen og sånne. Så hun visste jo øyla nek om havnene. Og det er noen feil man gjør, man lurer kanskje for litt etter til hans. Men det kom så være nok så tatt samband. Og for mot vi kom at det ble til sambandet kanskje mest mynt og til sambandet som vi tatt vi i Elenborg. Hun var gift i en kolfringe, Sigmund, og han silti ut det, så det er flottet nok så tullet nyer til Danmark. Og bo jo ute i Ballerup. Hun var lukket som øymynten at før skal fjellene i Ballerup. Og til vi er lukket som et tilhals det er ikke åkken til vi utkommer nyer til Danmark. Og i perioden det var nekva av åkken, jeg synes bo her, ikke bare åkken, men av alle familiene. Det var alltid oppe i hus. Jeg kom her nekv, har jo boet nere i nøkker år, ut i Kjattheimen, og så er han kommet, tar man i verast, så er det hele uka som verre til fasta til alt.
1: Jeg har vært høysvar her at den får omkreisende helt iver om Atlantshavn.
0: Ja, det var en ombudsmann, han var til Amerika, han er David. Og vi tar det så bare om den her mannen som bor her i Amerika. Men han var ena for atru i fargen. Og det var jo i 1900 og trusj. Jeg mener at utvarp i hegene samrøve vi en eisen. Vi tar til en sånn atterstevn. Enkelt det at jeg ikke fikk oppspåret til samrøven, det var ikke måned til. Det kan man så få kanna. Han får som, så vidt jeg har skilt, som sier ikke når jeg er gammel, av sted. Ta han før, ta være Olasøk, og ta han kom atter, ta være Olasøk. Han får så først til Skottland, giftest vi en skottskarriere, ta i forhold til Amerika, og bo i Vancouver. Det var ikke så øyelig nek samband vi familien her, men onker jeg har haft samband. Stig hei nek av sambandet, og sier en døtter var i førgen enn jeg finner. Og da jeg bor i København, da kom hun nemlig av Vidja sammen ved Elenborg. Det var så atlet en atlan at jeg skulle komme atter til førgen, men han døg i midtler tog, men kona sa det så atter enn jeg finner. At han hadde til at hun var i Vidja i Kjellfølg, Kjassær, Skottland. Da var så samband her, da kom hun av Vidja i førgen. Men jeg minnes det var øyelig særlig det her var Teia Vidjan. Det var faktisk nok så fantastisk at han var så lenge at du. Og han tog seg først, og det var så almindelig fitt, var det. Det var ikke veldig nægare annars i førjen, utan enda ned i alt. Da vi tatt det, så atterstevna da, rønt vi da få samband vidt deg. Vi hadde samband, men ånden av dem kom, men at han at jeg har vi skilt av lænene at ånden av dem i familien når i Klagsvøk hever haft samband vidt deg. Og ånden har vært i Vidja, ånden av dem eisen her i Amerika, og vært i øyelig velmålt ikke ned. Og så var det en syster av treet, hun var ny til Danmark. Og han hadde med eisengrulla lov til samband vi. Hun kom omgang til atter til førje. Med henne når han var lorvskinkor. Og hun får nye vi hun å sikla til søvann som jeg har hørt, jeg vet ikke om det passer. Hun får å sikla vi hun til jeg skulle være i slevet med broer før. Og det kom jo så rævlig ringt vever. Så hon vill till ångan till att det sker. Och det bor så i Norrjyllande, västkusten här. Och det tror jag döter. Ångan av timen har varit i att det förrän. Ångan av böten av timen har varit i förrän. Och så var det ena för en vid en skolaskip. Jag minns att jag vid ett upp här nere i hälsopoint, den här unga mannen. Men han kom ångan till att det var inte om han finns skräk för den där. Det var familjen som var i här. Men länge om och länge upp. Det har det nere till Danmark till Teja Vera.
1: Det var hans magräkare.
0: Hans magräkare så var det gött. Och det var nog meningen att jag skulle bara vara här en stötta tog. Men så kom krutsche. Och så blev jag länge på sjukor och döj. Och Torskjell kom länge om ångan till hemma att rätta. Och det är så bara griven här nu. Jag har så inte haft några särskilda samband vid näkran. Utan bortsa för att jag vill hälsa på ena för att sista bad som vi här. Men det är fler som har vidat dig. Tvärsistra fick vara nu av Kjellande. En syster blev förstandare av en ettelsheim ute i Brönsö. Här kom så om och syster Mina Vera, sina syster tog. Och tvärbekva, så vet jag vet, i Norrjylland. Jag vet faktiskt inte där jag lov. Men jag vet att i samband med att det är att det var syster Mina Mittlanda vid att kipa fyra och omkrat. Det var familjen i Norr Klagsvig. Och det har haft samband med det. Men ångerna kom så till det. Kvart i Amerika eller Danmark.

0: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
1: Nå det sendt ikke om Sanchez og Moinon Løyve. Jakob Dahl verstør.
2: Vanliga är det forsangare som släpper fram med att i hese sending av Vilja Sanger ur Sönnån Löyve. Vi kommande, som vi gör i det, sitter oftast av Atastorem och är hjärtaslottren och i orkestern. Gesteren och i det höjrest. Her.

0: Det er favor tånleggare i fyrjon som ikkje hever samstarva vi Jan Rona. Han en etterspordur trommeslåare, og hever han spalt vi øyt nu, Marius Siska. Teite, Silverdrunge, Elenborg, Son of Fortune, Høkna, Akrasoppon, Eivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna av Øsnebølgen Concern, som teker støye ut av klassisk bakgrund, blanta vi moderna og hulles tonelage. Concern hever utgivet platna Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, det kan gå kjøre i bakgrunden nå løte. Jeg er faktisk norske ord for en bakgrunnstånlegger har lagt mest.
2: Ja, anker du nevnte at det ikke filmes til oss, det ligger nok så. Det ligger fløyden også vel. Mm.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo i introen Hotnarkestor, Symfoniorkestor, to underviser nærmengen i fyra imeskån kommunen. To spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg var bølgen, hvordan ser du ut skjema ut?
2: Min kalender som en velvaksen dalmatiner, han fotler i brikken. Jo, min skjema rulle pakka, vil jeg si. Jeg underviser en tror jag för att det är vikna an på kaffe är och så har vi reellt ofta andra ting guys nu är nu attna och då sink vänningar och spelningar och så framvis
1: tar man måste säga att ska horden ju utanför en vara till stär till tonlösen att du har vår sån i kalendern
2: ja ja jo jo det är det blir också som där han kan göra att Apple Moons då ombord och en slopp allt och allt löv eller stå ut i regnen och ulti allt löv och jag har det privilegiet att göra allt det som jag gör vi och i inneskan så jag ska bara tia eller så ser jag nog som det ta i gör och till privilegiet släpper jag göra det som man hur råd gör till arbetet det är fantastiskt
1: och så nämnde jag just när det här vi hotnarkastar någon gällande hvis vi fär efter till till början att jag har sagt oss här ta hela bryan ju fokla för hotnarkastar du är nästan uppvaxen in i hotnarkastrummen vet du.
2: Ja, det är ju en gång till. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ju ingen chans. Det var min förrättare, ett förbandets anbaks, man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att ni är vi bara kännast.
1: Det passar. Jag kan lycka säga att jag är och sitter nästan samma vittare. Ja, vi ser med hotnarkastrum.
2: Så att om du kursen topa och, ja. Och gråt och sikt i början. Nej, men... Jo, alltså allt min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två bötter, mamma min spelar och pappa bötter min och tredje döter att spela. Och bötterna är också nu i Sverige. Så det är alldeles stolt. Det är så familjekoncern.
1: Hur ser det så väl vi när du har något kanske tonlösen? Det är så väl det här som du växer upp vid i början och vad är det första du minnes av tonlösen som du har växt upp vid?
2: Ja, det första jag minnes är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa min var en öjlig Beatles-mauer och kvinnmauer, vill jag säga. Till och fullt rädda när jag var tjocken. Ja, alltså pappa och bortgemin var en kvinnmauer och bortgemin och så framvist. Så till och fullt rädda.
1: Och kvinn är en listan som du har vitt där i det här. Yeah. Du har valt där några lös som vi får att spela. Hur ser det att skulle ha valt en så sex tjej? Ut av ötlån?
2: Det är förfärdligt. Helt horribelt, vill jag säga. Alltså, jag tycker att om man språtar Orias post så känner man inte att det är. Så tack för det.
1: Ja.
2: Nej, det är en rejäl ring uppgång. Jag följde som jag ska till produk. Jag sov i till natt. Och jag vet att lyssnade och vaknade i natt. Och sa, jag borde kanske skifta handla sen. Tills jag sang den, jag faktiskt borde en gång sidor i 8 timmar. Mm. Men vi det här var halvtus minuter.
1: Men jag också nämligen att vi kunde leba bara ett och dröta till att... Den visste sangren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur har du valt den då?
2: Ja. Det är Metallica. Det är min indisplatta som heter Justice for All. Men det är som en live-version. Jag har en extremt fördare konsert som jag och min god vimmer Benjamin ofta blir lustig efter. Ofta sent om kvällen när jag tar man tosten och låter på nagen. Så det är ofta det enda vi hittar efter Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också öllig magst i reserv konserten helgen. Och det är den första sangren av platten som heter Blackened.
1: Och här är Östne, kan man säga, när kan vi trommon, må man säga?
2: Här när kan vi trommon, ja. Allvarliga. Ja. Det är en av de mest hata i trommonsbarn och i världen som spelar här. Och han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Och jag kommer här för att svära han i det, Östne.
1: Tack och lycka, tacka att de har
2: Metallica. Blackened.

0: Ja, Jan Rune.
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened har tatt av en live-konsert ur Seattle i Nutsjofors. Så kan man säga, så är vi kommit igång.
1: Ja, så är vi kommit igång. Gott nog. Här är en ekki årskes när jag tror att jag måste börja det in på. Faktiskt,
0: ja.
1: Ta jag var under 13 eller 12 eller kattar värld. Då har jag en sån här boom-boom-blaster som är en sån fighter ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Och han är ju väckare. Man kan inte tänka sig att flö över det. Eller vakna det ofta till han där. Sånt. Ordligt.
0: Okej.
1: Okay. Och Jan och Dan som är helt över lallande psykopat.
0: Jag tar också att man vaknar när man tar... Nå, hundre til det år. Jeg vet, jeg vil også stresse her.
1: Jøsne fra, la meg sove, jøsne fra, og snær sjansen fra, og så vakner jeg etter til han får gang dette. Jeg vet ikke, jeg har ikke vært helt som min, men dette er ferdig. Det visste du sikkert fra hånda.
0: Jo, men jeg visste ikke at du brukte hånda sjansen til vekkere.
1: Ja, mitt landet hånda. Han er første av platene, så han blir...
0: Til hun nevnte jo i introen til sjansen at Lars Ulrik, en av mest hete i Tromsvaren, og en av den største firmen, hva ligger du til?
1: Ja, det är faktiskt akkurat det. Han fär så fruktliga när han heter och nätten och alla sen. Han är inte han, alltså, tekniskt bäst för det. Alltså han är inte teknikern, men alltså, hur vill det här vara till?
0: Jag kan man ha det.
1: Ja, det är inte H&M, alltså. Det är tillräckligt, list, det är känslor. Vi har en rejäl uppfinnsamma och en rejäl störbärsare. Hur vi sitter och pratar om det, det är rejäl han. Som är vår, alltså. Borda och som är funnit på och som producerar och som jag vet inte, och hans spelhistoria inspirerar mig helt och särskilt mig, för att säga för mig.
0: Så innan vi släver så är det inte alltid tekniker eller inte alltid bara att hålla den rytmen 100% eller kan det ligga något annat ut i ösning eller kan?
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska man.
0: Ja, det är också.
1: Man ska inte gå höra det. Men det måste vara att lyst är något mer än perfektion. Att det är något känslor och attityd. Det är spelen fullt att det är det som håller på nu, det är det som är så fightvitt, aggressivt, in your face och förfra. Då är det då 5-6 år gamla här i Lockshard och är det att komma på toppen av hemmen och stanna bara och illa med en kropp och sån en gamash och något sånt där, sån rävliga strömmen underkläder, det är alltså boxen. Svarta och illa, två timmar och djöjt, längkarter, vämliga, läckare alltså. Akkurat vid
0: det.
1: Fyra minuter.
0: Ja, firmynder. Lars Ulrik er så en av dem. Hva du er firmynder innan slaversk?
1: Ja, Henrik var cooler. Men da var vel Roger Taylor, den som kommer til å spille Nastfjøkken. Selv om han ikke tar en løyklod i Disneylanden.
0: Ja, vi kan godt nemlig fære til den neste listan om det er, nemlig Queen.
1: Ja.
0: Hva kan vi si? Hva har du valgt akkurat hendene, Sanchin?
1: Jeg halde det her... rävliga verkligen. Det är helt övrigt än Blackened här som rör den. Det är alltså rävliga verkligen som uttryck. Det är Queen på sin bästa halvdje. Jag måste säga att det är kanske mer rockutlö från Arden, alltså från 2014 och första forskarna. Arden är för full synt poppare och så vidare. Men jag halde det här är ett fantastiskt flott lä. Det är rävliga verkligen. Och det är ett just till och kaffe om Highlander har alltid bestämt. Minst nästan från sex år, alltid. Och det är att du syns att du gör ut. Jag har alltid den nassöjnaste plattan med Fred Mercury och Edla Tysens. Ja, det är fantastiskt. Och det är flott, hur stor orkestrerat alla är byggat upp. Är något nek, om det så är just nek av synthesizern och så tror jag att det är orkestralt i sin uttryck. Sälja outroin, rulliga. Det har bara varit rulliga släbbrådande alltid. Och så har bara strömmen uppvuxit. Det är soundtrack med bandom om.
0: Ja, men låt oss höra. Här är Queen, vi Who Wants to Live Forever.

0: Så en vøker outro.
1: Yeah.
0: Queen who wants to live forever.
1: Ja. Yeah. Ja, det är fantastiskt att det är. Queen hever det där. Sentimentalt, level 1200 bara. Exklusivt.
0: Men det är sant när du har alltid en runde. Är detta en äka så kronologiskt? Alltså vi uppväxt. Eller hur ser du allt detta gjort?
1: Jag syns kronologiskt, ja. Det har väl sagt, ja. Jo. Men ja, alltså, okej. Den nästa är, ska jag avtöka det till Limp Bizkit. Apropå att heta Lars, det är en som heter Limp Bizkit.
0: No?
1: Och det är en äkare om en tonlöga med någon som heter Limp Bizkit.
0: Okay.
1: Det är det här stort lite. Det är en äkare som heter New Metal. Det är en sån genre från 2015, första nollen, Karin Limp Bizkit, System of a Down, som är Montevallt, som heter inte. Och det är, men Limp Bizkit finns ju redan kan heta det, jag vet inte. Og det så da man blir så gammel som jeg nå, så har man slags ikke guilty pleasures mer, man har bare pleasures.
0: Okay.
1: Jeg skulle ut faktisk også, det er alt.
0: Ja.
1: Det er lekkert å bli vaksen på
0: dem. Ja, det var det. Det er sånn at du sitter i en vask, og så sier du, nå, kan jeg ta neste sang, så sier du, Limp Bizkit.
1: Yes.
0: Og så sier du, ei.
1: Ja, ei. Ja. Jeg og hei en syska dag, så jeg måtte en ferdel henter som bor en sekkelbåt i Ålesvik, og vi får som glæden til at han ville ikke lov meg at henter Limp Bizkit.
0: Ok.
1: Nei, ikke ordentlig henter videre øyelig over, men altså, det var sånn at han sier, nei, det gjør du faktisk ikke, du tenter ikke det her, og så sier jeg, jo.
0: Skulle så ikke...
1: Jeg minns kurvan, men det er en god sang.
0: Skulle så ikke dedikere sangen til han, sa
1: han? Jo, hesten til heien, han er også til Lilje og til Råa, så sier jeg det.

0: Limbisket, vi sang noen My Way, og hatt det av utgavene Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, som kom ut i år 2000. En sanger som nok er runka i nekken bilturen i Fuglafyrre, Gjernlunde.
1: Ja, Lalland. Og gjør det enn. Jeg har jo faktisk sett fløen enn. Jeg kjøpte henne da, faktisk.
0: En annen sanger har sett utgavene som er gått til en biltur til Roland.
1: Yes, Roland. Og har tverver selv, men.
0: Ja, det var så här.
1: Hvis man länge, hvis man kan få ett land av hela sånt.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja, ja. Tyvärr, ta några som du har hörst här till den bisket här, Queen och så Metallica. Du spelade ju vid Mario Siska, Elenborg, Duck, Nosecheck. Alltså man kan säga ta några som är ett lite sinter från här som vi har hörst här till. Du huxar, alltså sitter du så... Som en sån innebränder trommeslår här. Du släpper bara kela trommen om du sitter faktiskt och vill gärna släppa flippa Mario ut.
1: Bejo. Nej. Jag har faktiskt rädd bra musiksmak. Men den här förändringen är inte intressant ur min liv. Jag har inte haft teachers interest ur kapitlen av min liv. Och det är redan ett av Junker. Så som är dyrt det än. Men alltså. Det är att jag var 13. Det är allt som är upp till nu är ganska från 0-13. Det är tvangsförare Queen och Beatles. Vi har kört det. Metallica fann det, jag bara inte med John och till en flöv och var Jack Skull och så det var bara hemma och lust här. Det här finns ju så själv där i 13 eller 12 eller det. Och bara våld till det. Och så några arsöjtna så finner jag ganska många ting som blir inte mer alternativ och inte mer, vad ska man säga, gråtare och sli. I Europa så kan jag fokla för det. Och det var så att en dag i låsen ett tag och i hatten ett tag i allt gråt kvar till fullspid klickas. Tyvärr är det 2001-2002 i låsar. Vi börjar gänga i och Benjamin. Det var fantastiskt. Och jag hade tagit upp näst tandparsten av tandlöga hemna som är sin alternativ och sin var inte bara rock'n'roll för fram. Mm. Metall tandlöga och sådär. Sådär som Radiohead och Massive Attack och sådär. Portset. Vär nog snäck härifrån. Det var det som jag gjorde här ute. Det som man säkert kallar för däpper tandlöga. Folk kallar det så däpper. Men det är också öliga verkar stöd i däpper. Det är alltid öliga drien att du myrka. Mitchiness. Målning är allt de flesta damer väl misstänks. Men det är rejäla mischer, även på glötsen att säga. Men det är också öliga växter och det mischer. Så det är så just en sak som rejt. Det är inte alltid så mischt äntligen, men det är öliga. Det är inte deprimerat. Men det är fantastiskt alltid.
0: Radiohead ligger som den nästa sankaren här, Chakon. Vad är det här för en sankar?
1: Han har 2 plus 2 makes 5. Och... Det passar inte annars. Klart att matematiken är ut. Det är första sanger av Hail to the Thief-platen från Test 3 som vi lursar redan efter. Jag hade att vi lantade åka computer från Svokren och Johan och tar vid längs henne och lursar redan efter henne till den platan som är sin del känner till. Och så hade jag att det är den första som jag köpte själv i land från också. Här är det för att det är experimenterande och det dyrkar jag bara totalt. Så jag lursar extremt negativt i hela platan. Det är så första läget av typ att Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sannsyn om 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan Rune tar i høyre enda til legend, Radiohead, Metallica, så jeg nå lurer jeg sånn, synes jeg ikke etter slavversen, og da gjør det jo mening, da jeg husker om det, men så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekesten, du spiller i Symfoniakesten, så spiller du i Neknes nær rolig og melankolsk og bøtken i følgen. Slipper du også at folder du ut på enda måten ved kvart?
1: Ja, ja, jo, jo, det släpper. Alltså sånt sånt som jag spelade vid eller kontrollera ganska så nytt litet poppot och sånt där Morocco då fylla till slut. Och också öla. Det var ju som se. Alltså öla rollet och raffinera också till mer cowboy eller så. Det är sen det där för jag bröt oss. Alltså det är alltså klassiskt lärverk och inte trum alltså trum rytmiska trummor så det blir Tannheimren är så rävliga fjällbrottsrösen. Så allt är nog så brått, allt och hela. Jag lustar att det är redan ett klasskontrollage. Det kan bara stäcka vi här. Det är så att säga, hej man, och så tänder jag och så. Tack för det. Det är så länkt ofta. Men jo, alltså, jag vet inte det. Det är folk har hållit sig att tänka och chankra. Det är helt rävliga ondsamt att göra det egentligen. Det är bara tannheimren. Du kan säga att trummor vi är för en slän. Det är så cool nog, alltså. Men det är inte nog för mig att det är trummor vi är. Tänkte ju sjön ikke på trommer, altså.
0: Men jo.
1: Altså, det er jo, men du vet det. Altså, det, ja, men da er det vel noen ting her, nesten noen trommer, og jeg snedde, eller, det lyder jo ikke, altså, til ikke kriterier, så sjøen, altså, det er ikke.
0: Og du nevnte jo, altså, slaversk, altså, enda ned kreativa prosessen, det kan skal ha sommer som hoksa, nei, du setter bare ned, så skal du holde denne rytmo, du slasper til sanje, men, så er så umynt med det, alls ikke fungerer, altså, at du skal så sette ned, du har et lea, en tekst, nå skal du komme, vi tar inn inputet, det er ikke bare en rytma.
1: Jag vill säga att det viktigaste kriteriet är att se i bestämmelsen av sitt spel. Om jag ser så ankra danser till publikum så ger jag det som jag ska. Och det här krävs att man helt rytmen och sånt, ja. Men det är inte nog till att du får jobba. Jag bär klar att hålla rytmen att du ska. Här har ett annat... ja, det är inte bra, Thomas. Det
0: kanske näka vi What Your Soul Sings?
1: Ja, och så är det här kanske. Och så är det, ja. Kan du? Gott segway att det är.
0: Det har inte nästa läge i kroppen, nämligen. Vad är det här i grunden?
1: Det är Massive Attack. Vi, Sinead O'Connor, som gestar sanger. Sala. Det är Real Exile. Twist and True Blackness, som heter 100th Window, hade jag?
0: Ja.
1: Och det är inte det typiska Massive Attack-läge, men jag tror att vi har lustat redan att ha med sig med. Ha med Jocko. Jag och Johanna. Och det är en läcker platt alltid. Och ja, och läcker är Sinead O'Connor. Hon är faktiskt för nog så cancelled. Det ser du in. Hon blev sin där upplevd en skratt genom mynta på honom. Och sen som var sin offline. Så kom hon där sin där att vi är en här. Halvtid jag har rätt att dö. Så det är läckerliga.
0: Du nämner, du har inte valt klaskan till honom. Tror att det är för länkt.
1: Jag tror inte länkt. Jag vet.
0: Men ja, som jag som lön och ner, nämligen i 6 minuter 30, 6 minuter 30, men jag hade vi skulle höra då vi fotlar långt.
1: Ja, just det. Vi får känna.
0: Tack, Jimmy.
1: Tack, Jimmy.

0: Bob Dylan, vi sanns noen Most of the Time av utgaven Oh Mercy. Og da har vi kjørt om hva du akkurat valgte å hente den sannsyn, Gjernone?
1: Nei, altså, jeg ikke sånn Bob og Phil, jeg vet, jeg nekker i husen der, og kjenner den ekvær, og jeg har vært nekker sendinger og alt det der, slags det. Jeg hadde grunnen til det at jeg lurte reelle å lytte et tekst generelt. Jeg har aller sørst tekst, som reelle absurd. Och flows lite så säger vi sankar men är bara allt jag sankar då är det. Men det spalt vi Marius sen en true fighter så också mer spalt så. Så han tar jag det för så så jag text där. Att landa vid det.
0: Ja.
1: Att landa vid den schack genialer. Men hör det bara. Eller är jag kanske anstä. Look at me. Tas mig hade fight visner above the station. Andrea Lecker men texten är där går. Jag vet inte grund hur fänga hända text. Jag alltid då jag sett sig så. Han säger att det är sån hjärtasorg sankar. Och han säger för det mesta as most of the time för det mesta så minns det inte hur det ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det falls det här var värre när han munnen var runt. Men han annullerar det kvar för vi säger most of the time. Hur ska jag säga för det mesta? För det mesta så var cool, att cool, att cool, men då. Det är också rätt läckert då tycker jag, vet du. Sett så bra. Alltså får jag plattas. Oh mercy.
0: Ja.
1: Så det där. Jag hoppas jag får ner mig alla Bob och Phil när jag
0: är ute. Det är rockning vi. Rockar vi första möte.
1: Har du något snäck för att ta kund och tjena en band och...
0: Första möte var inte att ta för att säga att du skilta.
1: Ofta.
0: Det är ju så.
1: Ofta.
0: Jag är under vidare kommande till... Till senaste läge i Särskändingen.
1: Yes.
0: Och det här är... Det här kan du själv ganska presentera.
1: Ja, det är en alltså en nudge version av en Nine Inch Nails sanche. Som där arbetar vi Boys Noise och heter det så Nine Inch Noise. Och det är sanger som heter Closer. Som är en gammal sanger som man finner sint och nutjan här. Man kan kalla det remix, men heter live faktiskt. Heter live uptitch. Ja.
0: Och är det en länge intro?
1: En länge intro,
0: ja.
1: Som vi känner.
0: Ja, ja, men tack om vi yeah. lyckas. Vi kunde lycka runt det av. Vi intro in här.
1: Ja.
0: Jag glömde att jag skulle spela dig en runda. För att börja, när visste du att du skulle vara trommeslagare?
1: Jag började spela trommor då jag var 12 och Arne spelade gitarr och kornett. Och jag säger att jag hade en gäst och huggt i allt. Jag tror Högna Lysberg som spelade jag hade en gäst då. Som var min första trommor jag kände. Sen spurgade mig heter igen. Chokaj. Och så på diskar det som han gjorde. Så flyttade jag igen och landade någon omkring ett skulle eller ett annat. Och så måtte jag ta kiver. Eller måtte jag gasa igen. Jag tog kiver. Så tar vi en spela trommor. Då jag var 12.
0: Och jag väntade vid att komma. Och när jag var att höra. Släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vidjade i sändningarna.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inte där.
1: Nu jobbar vi här.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.

0: Vi tar det nå sundene blank og sløtt. Hva er det jeg kjenner Ola Sukkerkår? Jo, nok det første man legger mest til til at alle er i førskolen klæven. Det ikke krev om man skal være i førskolen klæven, men det vel seg at de som i førskolen klæven de som stander fremst. Ja, det gjør det senest i 21, men nå det sin rettelig at vi at de førskolen klæven til tøttene senter. Ola Sukker Kåre Vener vanlige en 4-4 i lærerskolehøttene. De 4 vendinger av trutja tøymer, og så sosial framførselen. Onkel Tøynar okkurst. Onkel Ljørøynd eisene. Atten av framførselen av Tinkusvøttene herfor Kåre vanlige om man av Tinkanes. Her man sitter, og ja, og trullet nok, synger vi her. Ära Sanchez och tar som man hör akkurat framförst. Och hon är fär kanske lite sin rapport och in också annat gott om man har. Ta i kringvarsbegränger runt och snacka av politikerna så är det ofta en korsangren tar nävna som den som tar halta är mest hatkärligt i alla sökna. Och ja, det är det så helt säkert. Här kunde jag låtäka. Det är ju inte en formlig kröv. Så om det är en som vill röjna det vid korsangren så är det möjligheten här. Til å se det som en floa av vetsjonen og røyna korsansjen. Til helsikker snakka, jeg vil vimmele. Ja, og til reisende avkjøps av lotekka, så til andre grunn til å halte kjæfter.
1: Nei, du har sagt det, til reisende avkjøps, det koster 100 kroner, det er ikke fortsatt noe langt som kører det.
0: Hva er det lefra?

Ja, ur öllun att han kommer vinter. En ischin kör Rasmus Effersö. Och det var ett svenskt vysele som var utsett av Gunnar Eriksson. Så det är alla pengarna värst. Att det här är ett listaverk och att det här är näga som du bär affär till det alla sjukkor som synker. Vi får vidare till droppan. I 21 var droppen spalter till år från Karsten Høydahl, Annika Høydahl och Lackler Rattes Kvarebäck.

Färje Bridja. Sommare norran fyra var veriliga av vi. Det var en länker kalder veter, just som om man hej spott. Kvörst år ta vare narskajist platte om man att fortälja Nilsa hur så var det för att vara. Hon hej lärst från mamma sinne att sucha vartechen som atter hej lärsta från mamma sinne. Nils, om tar kvite fåglarna, snötutlingarna samlas de vare så blir det kallt. Spådomren til ommene passet. Kæven tina i ikke for en omian juni. Kjennelse gjør det til å være like noen til å se meg. Tog han kunne vende fotbollt inne eller spille teltespill hjemme og oruddelige kæmeren. Han leg ikke ui vekkere. Ta mammaen grenje om vekkere, så platte han bare å si «Ån ikke eit vanalig vever, bare vanalig klær». Han dødde å provokere mammaene. Skolaare var om att vara livet, och Nils och vinnerna var långt i hållt vid att lägga attlaner om kvart här skulle finna på att ta här finka sommarfri. Fyrste vikna skulle han linka i tjattlaren och tjapetere. Och i tjattlaren tjapetere, eller tjattlaren tjapetere för äldre någon, var gott plås och flera stö att sova. Kvarje färder skulle mötas, får det där här. Tu tjämmer eisne Nils, ha? Vi skulle vara vi i Good Game Dalton i Counter-Strike och vid Movenja. De har nu en sommardalt som vi kunde låta i. Peter var så nervös om att han inte får klara sig i daltene om han inte vant. Han och Peter var allige samman vid vindmånen som bo i ärastane. Preben och Nils var ur Danmark och Petri var finskor. De var lätt att samskifta och spela vid vinnån som bo i ärastane. De måtte vänja väl om de skulle klara att vinna och hin och lionon. Självande kom jag, svärde Nils. Skolar var livet och äntligen var sommarfri. Nils var skolatrött. Det var ett längt skolar, längt som missväxter. Nils cyklade hemheter och huxade fralsar och frygerande tankar. Äntligen slapp jag ur rockne fångslen. Hemma var mamma och hållt via packa kofferste. Löje, du vet att det inte är attlande om affären när Kristianne, huxade Nils. Mamma, hur packar du? Minns du inte? Jag ska arbetsfär och tog och sista dagen må färra vid omme till Kvittalen. Här tid skulle vara i tvär veckor till omme och gubba. Nils månde dotter av rejvena. Han är glömt det. Han drömde att Ive talade mammorna till att han och systern kunde vara hemma. Men mamman säger att jag vill ta regna, tältespel och kaos. Hon kände Nils så mycket väl att hon visste att systern hemma och klarade sig själv och täpar inte till. Nils rönte eisne greia fra at han onkar viner hei her, og han måtte være ensamadler og te var reiv kjeilet. Mamma sier at å iva våre viner her, til bæra affær i gaggnar og åman av vøtlen. Fåbølter skapar sambond, og her finner man nudjar viner, sier mamma. Nils måtte bæra logga seg inn av Discord-kanalene til vimmonen og fortelja om støvna. Vinene skilte da og søtte at det var i leie, der kunne du finne en annan som kunne være vi. Hovast det var kjeligt i fyrstane, så var det korsten stortligt att færa vid Ingo om och Sveingubba till Kvittalen. Toi de korte till Kvittalen, tjöken Finland, och här fink de bom. Nils visste att de får till omena, så måtte de klara sig tvär viker utan internet. Toi hon hei ikkje net i småttene. Nils var vänner att lägga spöl och tält fra sig, då han var heima till omena. Ta bilt i ånche. Hovast han i fyrstane ville vara heima och spela. Han visste att om man inte får att leva ävigt och uppleva kan här vid henne var honom kära. Inka om man var känd i Kvittalen. Kvörst sommar får hon hejar och möttes vid vinon och känningo. Hon hej eisen en luttland sölubas här hon säljde flera folk och handarbetsvörer. Om man hej gott år och asar vid sunnen handarbete och folk i bygden var ofta inne för att få oss reprat vid henne ta till så att baseren var öppen. Nils platt jag hjälpa om henne att lätta basen upp för en morgon. Sommar där satt han eisen utanför basen och pratade vid flera folk. Baseren la vid färjebridgerna och tog kommer näg flera folk fram vid här. Nils stod väl att ta så ängst och tävar en av grunden till att han hjälpte till i basen. Nils platt jag fädla väl du pratade vid flera folk. Och han är i larsen när jag glåser och var i torskon och sponskon. Dankeschön och gracias, hörde man ofta i sölubasen om ta Nils hjälpte till att sälja vörerna.
Omman, hon plattade att arka Nils vid att han får att finna sig ena väkra tuska eller spanska, så gott mål öra han hej. En hejtan sommar där tar Nils att utanför basen och huggde att folken av färjebrytjene, var näst han att näkret ranger och hansar aldre djinko av färjebrytjene och vaska av bilrutanar, traferar folken hon. Nils gitte att han yngste var jankamal i han, dronkeren hejmyrst har och ett vinerligt smul. Det var akkurs vi honom så vakte forvittne vi Nilsa. Korsten er tørt han ikke av for ivel til å prate, men han ekleide til her med en til vaske og bilrutene. Kvønn det at han Nils og om man kom til basen, var det drangene langt og klare av vaske bilrutene. Da han er ekleide til her i nekradier, samlet han seg dirve og får iver at ta seg vidt her. Hei, sier Nils, varlig, da han narsker i strangen om. Det Nils? Hva er tid? Drangene smultes til Nils, og den eldste sværa i å holde brått noen norskom. Hei Nils, jeg Murtaza, og hette bajaner Ali og Mukhtar. Mukhtar smultes til Nils, og sier eisne å holde brått noen norskom. Jeg 13 år gammal, og vi kommer til norra ur Afghanistan for 6 måneder om sugene. Eldre bajaner til Mukhtar hilder frem at vaska bilruter, men Mukhtar fikk seg en metastekk. Mukhtar fortalte at han bo gjennom kvitton huson nærendes fergebridgene, og at han og badjane hjelpte papanon at tjene penger. Hun har litt møte der, Mukhtar. Hette hun å komme vid basen og lave og telte til omme. Her gir hun samisk handverk som hun seler feriefølse. Mukhtar kom vi, og sammen får et her til inge ommene som satt utenfor basen. Omman smultes hjertelig at drangene kom til henne. Hun bjøde i drangene inne i basen at hitte at handverkene. Mukhtar blev hodtidgen av at sudja, litrykka og vekra handarbeidet som om man hei gjørst. Hetta sere fralukt handverk. Mukhtar hukte vi undran at minstrenon og litenon. Vitt av eisne fralukt handverk, hese minstrene minna mi av kelimteppe. Ta lukjist, men lukavel ikkje luka. Tei tåsa var et sindr om familjena tja Mukhtar, og han måtte fjæra at hjelpa badjenon attur. Nils og Mukhtar får at fylltjast meira og meira, og drangene funnet kjøtt ut av at her høtte felags av hommal. Håvast, der høtte imiska bergrund. Mukhtar fortalte at dranger og jenter i bygdene platt at møtast av fobosfødlene om kvöldene og sparska og i flere tøymer. Mukhtar bjøa i Nils vi at spela. Nils, som elskar i fobolt, får kjolvande vi. Her var alltid spenninger i luftene til at de skulle spela, og ofta var det her afghanske badjaner av samme lije og spalte mot drangene og jentene i bygdene. Nekre dranger og nekre jenter i bygdene måtte sjølvande være i parste ved taimon, til trodje kunne ikke spela i måte rest. Hovas liene ofta var gjørt etter opprona, så var korsene en felags glede i spelen som bant til saman. Her, Mukhtar, røpte Ali, men han spurte i måte malen hon. Mukhtar spalte honom en gåan bult, og Ali tamte bulten og skjeit ut strangerna og inn. Drangerna fekna hos dem male, og de lokale drangerna måtte arbeide harsht for et jauna. Nils rek fram i drangerna og loppa i bulten til Murtaza, som finta i vergeleikarna, og skjeit bulten fram i malvergerna som rønte av bjerka. Men han nådde ikkje å tveita seg av en bulteren langt og låg i malen. Etter distene så det Nils og Nudjovinene ofta og tåsave om disten og skifte år om imsar opplivingar. Fotbolteren bygde ikkje bare fotbollseinleikar, men eisene, felagskap og vinarlega. Tar flente at stottlion støvun i distenon og tøymaner floe av sted. Vinarlega og viring vaks mellom drangene. Dejan floe av sted, og ein dagen får Nils og Mukhtar av øvre vannet som la åman fyre grannabygdina Geitfjellet. Det var et kjent laksavatn, og der måtte genka, tog jeg ikke ånden vever. Og her som gøtun, her var forfedrar okkar ikke ikke. Hette var et vel omtøkt stedjestet av taimon, her der kunne fiska og brenna bål. Mukhtar var hodtidgen av de vøkre nåturene. Hette verelige vøkerstø. De minner meg et sinter om fjallavøkene og i munnen heimsteg i Afghanistan. Familien som jeg pladde ofte at genka og i sovern og nøkjøn. Ta komme til vattnet og kaste av og sette seg av boia etter at han store lakseren skulle bøyta av. Men der boia av fortalte Nils Mukhtar om reingjørehalt og hvordan de brukte alt gjøre etter slakte. Ikke bare til mat, men til klær og anna.
Muktar nikkaje og fortalte at Sigur var eisne tja taimon er gagn ut alt jore etter slakte til mæt, men tei brukte eisne kinnene og beinene til at gjøre pynt og bruksloter. Men tar prata om og funne drangene ut av at tei hadde nekv til felags hovast tar vår oppvaksner kvør og sunn og lande. Tær på vikene flo fram vi, men Are Nils skulle av sted, så var kapping og kvite all noen, her li ur næromkvarven og lotokko. Det var en stor henting i Kvitalen, og Nekv gledde seg til hese kapingene. Lokale dranger høtte manna li, og Nils og afghanske vinnene var i eisene vi av linnen. Nekv folk saunast om græsvøtlen i Kvitalen. Muktar var sjåter og sterskur. Det var torr først å stekke hånden da han hei sett feriene opp. Ali var målnæver, da han reagerer som en kjetta og hei gåar, lenkar, sendingar. Mortasa, som var eldstur, var teknikaren av linnen. Han fintet i vikvørst vegeleikerne av reivene. Tar vunnet alle distene, og kjøtt skulle finalen spilles. Og i finalene møtte de grannabygdene, Sørkjøsen, som eisene heier gode leikere. Det var en herre dister fra begynnelsen til enda. Tar bare om bølten, og avskårene heppet og bæget liene. Liene får til holdleiks ved jaunleidje. Hører, Dager, vi kunne ikke tape imot teimen. Så kunne vi ikke vidja grannabygdina i framtunne. Vi må spela betru i satna hollage. Satna hollagur var eisne torrfurru, men bægi liene byrja å trøttast, da distrin gikk imot i endanum. Ali bjargaje og sendi en lengan bølt bænt til Mortasa. Han dribblaje fram vid trimon leikarun og spalde bølten til Muktar, som var sjåtur og rann fram vid öllum. Fra kantenun sendi han eit innlegg innfyrre, her Nils stå og bojaje, og skallaje bølten ui male. Öll fekna oss om Male og omringa av Nils. Tær høyde vunne, tog domaren blaste distin av, bant at han ha. Etter distin så vi öll i bygdene tær som hetje. Nastan öll bygden hatt vi helt syren, og drangene får upp av paddlen etter vinningen om. Pape Muktar og Bajanar var eisene komin at sudja distin. Han var erren av synen og linen som held. Hette fyrir alla bygdina, titta var uppe på det da, røpte Muktar og lytte steipe. Vi tar var öll arbeid hardt fyrir tøy, røpte Ørjan, som så litt i steipe. Etter distin var konsert i bygdene her alle dranger og alle jenter som var kommet til Kvidalen kunde hona seg. Nils var lukkelig. Han følte gleden av fylla kroppen som en og heiton var det. Gleden av kunne være saman om sigeren vi nødde vinen hun var næka som for å få han at smøylast av myrkaste døven hun i løven hun. Tær høyde ikkje berre vunne ena kapping, men eisne bygd ena brygg i middelen mentane. Tær var eit vinalea som får at vere alt løyve. Arne Nils skulle heimatur, vidja i han Muktar. Muktar fortalte at tær høyde funne ena hus sunnanfyrre som tær får eit flyta ui. Mamma tær at omte så etla koldan at tær måtte flyta sur etter. Nils og Muktar får åman at seta seg av bryggina. Jeg får sakna til Muktar, sier Nils og smulte, men tær såst at han var kjetter. Det var ikke latt til at Tveimund 13 har gått noen atose om hva det følte, men korsene høtte det så med tjenester og hjertene. Jeg får aldri å glemme hva du har lært med, og jeg får aldri å glemme hvordan vi vunner kappingsene sammen, sier Muktar. Drangene klemmer oss. Muktar har finnet mamma sønne at gjøre et armband ved afghansk og minstre. Her et lydde minne til tøyen, vinneren, sier Muktar og gav honom armbandet. Nils takkaje og gav honom en kniv som gubben hei gjørst. Og hetta et minne til tøyen. Han så vel etter honom. Mamma Nils var langt å komme etter honom og systrene, og nu måtte de fære. Der boar vikene lærte Nils at vinala finnes alle stedene. Anten og i teltespølen, og i utrotterheimen, og i storbojen, etla, mellom en samiskan og en afghanskan drong, og en fergebridje og i Norge.

Vi tar då fullfära sankar Sincha Sanchin och lite fjalla land. Och ur sångbok för jag faktiskt färre vid i Solma-bögerna. Det är Solmer nummer 832. Och en uppdaga som kring var begörd i Höjvikar kyrkje närre mun god till tuin.

Ta hitta snurr sig om japanskt, där man har bäst att sitta ensamhattlig vid skrivbord och skriva. Och heimavötlig är ju förr för att fänga år och samband kött och väl och leja dig till åkerst avvist. Det är hovast allt här i tägist vi. Ta jag ska se åkerst framför nekon följtje känner jag mig fänga igen och känner jag av mig att åkerst och korsera tuttningar mig i gloppen mer av munnen och färr. I årskir ikke til å slæge fremmede gjør. Et lærde kan skal bære tog at ikke vi hod til at andlet mot skal være kjent i allmennen. Jeg vet ikke verre enn å være årekvavel ut av en. Ta jo rønne fyrrega enn røve og enn fremmede måle, er målslige måleggene og velene sjåvende i avmarska. Hva som er damer og medtallige vel å lese bøker og ønskene, ligger ikke så vel for å tåse. Men just han verleggen gjør det så mye lettere i røve. I hokse bare, I tås jeg hovast alt og enn fremhånd om malet, så hva kunne det krevja? Det har vi veri avhåverst som er sanna. Sjåvande skal fyrir reikas bæg vel og virilige. Åren i færja paddlen må jeg lære meg enn at 34 minutter lenga røv og åttanett og enskun. Hver en røva bæra lysen opp blir ikke til at gjere etter livande til avhåverarna. Jeg må leite etter åren som løtt å sige, så folk skilja til jeg sige, og jeg må få at jeg flenna av å så det kjenner seg vel. Og så må jeg vise og høyre noen jeg synes til meg selv. Skal jeg få det jeg lurer, må jeg gjøre meg vel litt det ene løte, og skal jeg gjøre det, må jeg vende meg enda lest. Det er en øyelig oppgave, men det er lukkende at mekne av jøvingsene. Det er godt å renne og vende en framførsel samståndes. Ta i nesten uten å vite auto i flite føttene, ramse i årene firmer i rett her i Raffelts. I røyne stev i setningen noen, mørkje hos i årene ljøa, Ta i renne såleis bors i øren heime, kan jeg lattelig renne lengt og lande utan å møvast. Onken du mener i halvdjene røve i høtten og tætje i mye uja golva og gjøre kajper, så ta i renne fram vi i hitja bilsen et med. Og i det ta i rann, la en feit det i Kanada gasa og årbakkan vi Charles. Jeg så eisne en deian uikotna under enn trei. Det så ut som om det svåg, men det var dei. Det så ser det frisällig ut som om det hött och satta sig vid att löjvet var enda och att det om syr var fria. Då jag kom till näste dikst vid Årbackan mötte jag en pjössoton hemlösen man vid en käppsvåkne, jailande America the Beautiful. Jag vet inte om han mente det, eller att det var bäckst spajs hem. Hur kvås är sker allmannatchen oktober och Arne vad det är en annan man över lien. En ser jag hör årstöj är i handen. 23. juni 1996, sa Roma vattne, Hokkaido. Ongen slå langer i båret, ongen kasta i glaset. Hever du nærkende runde 100 kilometer en dag? Fjølten av heimsins uibigvun, om de bare er nøkkelunda rattsikta, hever ongande gjørser til røyndina. Ongen skila folk finner på en naturlig av voager. Jeg har gjørst ena fyr, da jeg fullførte en 100 kilometer renning som var det fra måttene til kvölds. Ta svårig at jeg omgående får agere det etter, men hver veit. Kanskje har vi korsen i Angel Larsdauto og ender vi å teke avbjørnsene av revy gjennom ultramaraton. Angel veit hva de morgendavren blir visser. Og kvosser tar jeg minnest etter at jeg renningene må jeg vikenga at hun har haft stor antutning for meg som rennere. Jeg veit ikke om jeg kan seile kiler og jeg renner 100 kilometer ensamhattler, men som en gjør i størrelige vujer fra de vanlige og korsen i menneskene ser av lyk, kan hon kanske bära ut sig ett särligt kjolsmedvid. Det kan så lätta också att trea kjolsfätande kjöt i enstaka som bär ut sig att löjve marjala minne och i gåon och ytlån bröder lit och skäp. En tullig bröding var i kvossur med R4. Det som kommer här nianfyr är byggt av näkra vimmersingar som är skriva i näkra fåvardegar efter renningarna så vi inte glömde näka. Då jag nu läser där attor 20 år sedan minns det skilja mina tankar och känslor. Og ta i to lese da, først du kanskje eisen i at kjenne at det er hvor jeg går og minne går rundt i effekt vimmer burs og gjør oss i omilde renning. Etla først du bare sier at dette kiler du altså ikke. 100 kilometer lenge ultramaraton ved Rundevis av Roma vattnet av Hokkaido hvert år i juni måned. Ta i regntog i alle ærestene i Japan, men Hokkaido er unorlige. Tølja somri er god årstøy av Hokkaido, mens Roma vattnet ligger lengt norri og her er sommer ikke rettelig å komme. Det er bøydende kaldt her i renningen byrger tølja måttene, og nøyet er å være vel uiligheten for ikke å være kaldt. Da er solen hakker i himmelen og hittner kroppen så løyende, og rennerne slipper seg av i klæene, et lær fire og andre etter, som skortur i hamskiftet.
Håast jeg var i handskon allan vegin hei nekta mig inn til min ermaleis og t-shirt. Hei det regna hei jeg var i uisakalter, men sjalt om det var adri i allan degin drept du betre kjur. Runde verur utan omsa romavattnet som lykker ut til og kotska av havet. Til ikke fyren byrger er renna at en varna skos i ekvislia størst vattni er. Byrger verur ui Jubetsu, en om boi vestan til vid vattnet, og mali er boi noen Tokorocho, nu nevndur Kitami og Estersondene. Sista parten av leiene fra 85 kilometer til 98 kilometer i gjøkna fria i økje Saromako Waka, en lang smøl og ekvelja stor lund fram i strontene. Sjolv leien om en orskara njóta hana ekvelja vøker. Her ungen ferslestøyring, men her kvar så fai bilar at det gjer ungen. Kuttnar genga så frielig og biti fram i venon og lata stasjonvån av rennarnon. Tær hava nóg mykje om a vera a bøyta græs og hef ikkje stundra teka sær av öllum særlingunum som koma rennandi i sunnu vittlöysi og rennarnir hef helst ikkje stundra varnas hva til kutna gjer. Etter fyrst og gåar 40 kilometranar er tøyar etter lit hver 20 kilometrar og erst du ikkje her og asetta tøy vil du kvart beinalai ur kappinjene. Og hver en år vil nekve rennarir ræka er. Her er ungi nøy. Jeg er kommet nesten opp til norr og åttan av Japan er renna, og jeg har ikke hoved over å vreke over alene, så jeg får gjøre alt for å holde togene. Hende renningen er en av første ultramaratonrenningene i Japan. Alt tiltak er lydalest og vel fire kjipa av følelse stenen, og det er en frakt av vi. Lyd gjør å si om første 55 kilometer når renningen er frem til første kvildersteg. Jeg rann bare ut høyt, og det var ikke nekve øvelse igjen en lengre rennetur i stund og morgen. Jeg råknet ut at kunne jeg halte feriene så jeg rann 1 kilometer i 6 minutter, kunne jeg renne til 100 kilometer i 20 timer. Talte jeg togene vi til kvillo og medstekker vant jeg renne til en 11 timer, så etter måtte jeg sanne at jeg var favet skulle ta mer at halte det. Etter 42 kilometer var jeg skjelte vi avskriftene en hele maratontegner, og en kvitt stryke var tvers om veien. Ganska ger ju onek av ta jag säger att jag får mer kallt ner till bergen om ta i rann i rummena. Men det var först och före löven om att jag skulle renna mer än 42 kilometer. För mig var det som affärer om Gibraltarsund. Nu var jag okänt och käck för jag har ju unga homek av kvärt det var för framman. Eller kvärgen jag får att möta alla inne. Utan annars är bara samman har jag samma ampan av mig som tjommänner i forum om du har. Da jeg var ferdig om strykene og narskais 50 kilometer, kjente jeg en liten brøyting i kroppen som omvøttet ned i beinene og løsnet. Og jeg var svenger og tister. Jeg gjør det jeg var drekk av vatten og øtlen vannkomselen. Jeg synes ikke jeg ikke var tister, men korsen jeg eldte toste meg som en ønd marra, en døper nøtter drottning. Jeg var resten til bensjen. Jeg hei bare rundt i halva lei, så får jeg være fører for jeg renner 100 kilometer her, da jeg langt kjente meg så.

men ta var møyen ikkje den store trobeleggen. Jeg hei god tid til møyene som han selv sagt han lot. Mine vøtter som annars hadde vært en opprestret sinne over kolveltinger domstoler, var djøvner å gremje seg. Nå var ånden etter som slå nevene i båret eller kastet i vigløsen. Mine vøtter god tog og tidende ut eikene som en av søvelige luftstreit, et nøyet utslutt av kolveltingene. Jeg var bare atro fram ved ørmenen og sette som av hantet hek av annen foten fram om hin, som var i et tålmenne. Jeg hoksa jo ikke, kjente jo ikke. Knapp jeg varna i sted at jeg ikke er langt. Et la vei på innan bare kikva til viks gjennom hotne, som akkurat av skremelig innbygg som ikke slipper av vi. Etter at jeg så løs ved sloppen, rann jeg fram om nekvar er rennere. Etter nei var 25 kilometer, var han ikke kommet så lengt innan 8 timer og 45 minutter, var han kors ur kappingsene, for han nekvar rennere, men ikke er rennas hettene, og så må gå oss pura renna og for å genka. Hian i åttelmålet måtte jeg renna fram om en 200 rennere. Jeg talte jo kvoss for i minsta leie 200, og jeg var selv bare iverhala over ena eller tverfyrer. Jeg talte der bare at jeg ikke er annet gjerra. Midt i alle møyene som etter fullnær hei god tid, var jeg vast alt før for jeg halte av å renna, og kvoss jo i alle verene kunne jeg kreve meira. Jeg rann vid kjølstyrere, og om anker hei bygge med runde meir enn 100 kilometer, hei utan iva gjørsta. Det var sera løye, og som fra lei visste jeg vattlek hva det var, men lek hva det gjør det. Jeg som løkne stanter at jeg helst hadde årekva med, men det gjør det han ikke. Da var renningen våren metafysisk. Først kom renningen, så jeg kjølver. Jeg rann, tog være. Hver jeg fyr i jo med enda en av maratonrenning, hukse jeg ikke om anna enn å komme mål så kjøtt som gjør litt. Jeg fyr altså ikke hukse om anna, men såleis var ikke hese fyr. Tja mer var enden av hese 100 kilometer lang renning, best et fyrepils uihalt utan tøtning. Såleis er eisne vi løyven hon. Fyr til om det ene fyr ender, nøydest ungen finta vi rytui. En endi bare setter som en tøyer avmarsking, eller en obeinleis myndbering for jokkara for gongelige tilværa. Ta tidsis kanskje heller ikke heimspekjelit, men såleis var ikke hoksa ta. Ta var det altså ikke åra, men bare en kroppslig værhoved. Den känslan gjordes än stärska i dig och kom till sista stretch och lejen i den botaniska gären och till länka näsen. Min renning var nu mest att kalla en meditativ stöva. Landsläge fram vid stronten över Väkost och vi kände salta rakan från Kotska häven. Det var färja kvölda. Renningen var börja tullja om åtne. Lyse var särstaka klarst och nu första somren hon rejk av sevjemiklum gräset. I sånne akkurat revar i flottje inn i marsjene. Tar eggleikt og forvittne rennærner. Tøtt skudj, mette av tuttninje, huld og himmelen, og bor bra av en enskare landslagsmynd fra nøyjande og ølt. Det var blika lågn. Ølt åt han om meg helt og tiende fram og de målen hon. Det fyllte meg vi en sælare glede at vi var samme vitt dem. Jeg anda i inn og anda i utdatter. Anda drottren ljå jeg ikke og ervar. Som ønske anda i inn, og anda i jordater. Tiande hjärsta og ymmer krøste seg saman og lät seg oppater. Og haltande, pura reklelia. En så blase bjølgrunn kja smyen og dro og lunkende trulige nytt surøvn inn i kroppen av meg. Jeg varna i skøknen i ymmer og lusta i etter hos det ljóa og alt rikka i som det skulte. Og jeg skoar ned fram i venen edja og okkon. Haldi, ah, nu ikke lengt etter. Men råpene får som åkjønlige vinter bænt i kjøkne med. Jeg kjente det jeg kom ut etter henne med inn. Jeg var jeg, og samståndes var jeg ikke. Så les hei jeg til. En kvir nesten andles kjensla. Min tilviska hei ongan tøtning langer. Jeg vet vel at jeg rithøvendur, og i tog samband er tilviskan tøtningar mykjel. Utan tilviskunna hei ongan det vil før for jeg skriver en rattelig søv i atter. Men jeg hukser ikke om det. Tilviskan hei ongan tøtning langer. Vi offerar kärte ranni och måli och tokoro. Sjövande är ju alltid fejint att jag kom jag måli efter länga renning, men hesa fejr gjördes det i hejtrum hjärsta och i hevja i knuttande evanar upp om hötte. Klockan var 18 minuter i vid 5 sedna parsten. Så 11 timmar och 24 minuter var oss och jag börjar i. Först och fejr en längande jag sett jag mig nyr i att torska i svettan vid en handkläge, drack så nek vatt som jag kunde få ner i rum, og løste lyssenar av skånen.
Medan det löjande skymte åt honom med tökte i öklarna väl och virliga. Det var inte ärenskaper. Helt det känslan är att det var fullförsättat som flömte upp i mig. Jag kände en innerlig glädje och latta iver att det var färgen under och hos Iva samt och att jag haft någon jag var med till att träskast och främja det. Latten var stärskare än glädjen. Det var som om en herre knuter i mig så löjande lösna i kjolt mig tjejver i värre vid att han var till. Bænt etter renningene utan om så Roma vattnet fikk jeg bare ikke spekelig om han trapper med en nei helt mer i rimavers. Beinene skulle være om at håkne undan mer. Det vattnet etter nøkron døven og jeg fikk at jeg ikke om han og nian trappene som vanligt. Han kjenne ivet var om at beinene jo ammer vi og Arnon hadde vant seg via renna lenga tegner. Støtte trobelagen var, som jeg langt har nevnt, armaner. I ei svatsja vitt heim hon ekvislig atro fram at hjelpa mig noen moe vötton i beinen hon og dagen etter at jeg er runde hona i høkri handlir og var reier og eimer. Ötla ærene i av runde maraton var heta fyrste fyr at armaner og ikke beinene voldt og trobolegar. Men lenga renningin hei større avskan av meg salarlige enn likhandlige og jeg var fyr i ongun. Det var som om jeg var battlaver inn i et tomt le av cellofane. En standur i velja nevna Runner's Blues. Kjølt om det ikke kjennes blått, men heldur mjölka kvitt. Etter at jeg har runnet i ultramaraton, får brennende i horen som jeg alltid har haft er renna. Sjåvande var åervan en pars av årsøkene, men hon var ikke alt. Horen er renna var ikke som han har vært. Jeg vet ikke kvitt, men avvist er ikke at okkurs var brøtt og ymer, så vi rann kjølnare og tegnane vår stytter. Men jeg held fram er renna et maraton om året. Og til man var ånægt å si at av djurlet er å renne maraton holdgjørstavur, så jeg vant det trolig og rann av heilon hova, ta jeg over i. Men det var avgjort ikke mer enn noe godt. Akkurst var kom i ume. Det var ikke bare renningar anden som var horven, til samståndet som jeg har mist han, har jeg også annet stund ikke stå på ham med som rennare. Det måtte være gongten å missa akkurst og få også annet stegen som har løst stikknet til renningsen ume. Men kvært var det nødt til ume? Jeg finner ikke nøyve året fyrt, men det som er nast er helst oppgave. Skal jeg gjøre sin til jeg, ber til å si at ta i rann 100 kilometer trene inn en ærestene. Etter første skjede i 5 kilometer, ta i møyen brottelig akvarv, steg inn i et sinneslitt tomrum som kan sies å være hemspekjelig eller antlitt. Ta vær en så akkurat jeg nødt med et hitje inn i meg sjølven, og min gode hore renne samme hver kostnaderen vær kvarv. Kanska lätt och nek vita. Kanska vara lättare att vara renna. Kanska i runni allt och lanche, allt och ofta och längt. Jag var senast i 40 år någon och måtte sanna att han av röntgeliga värdelöga att jag var äldre och måttar en minne. Kanska hej är sanna att jag var färgen om det bästa kroppsliga. Kanska var bara tungor i hoa, jag vet inte. Tyta lyktes omkring som kunde välja en man för att kallier skiftesalder. Eller allt samman i en storare flötje som är allt till hetta och ovissa, underliga bland i ymer. Jag hade ju att det själva var vauter på i tutt i sig grejnade, eller så att det är klost, och valde tog att nämna det, Runner's Blues. Det är pura visst att jag var äckliga fejn om att jag mäknade i ultramaratonet, och det gav mig ett särskilt avlut av mig själva. Jag är ju en fejn om att jag gjorde det, kjolt om det här i sina ävlängar. Det gav bergslottet i renningen i landet, ikke tog jeg til nærkant i hei veren og renneskjøtene, men korsene. Og hver jeg fyr i rann maraton, vestna i togjen. Venningen og renningen runde med som sæman og enda og bare som en tvinga endertøka. Det hun tok meg ikke som det alltid hei gjørst, og det var som om jeg gjør det minne adrenalin med en i rann enn det platt jeg gjør. Kanskje var det eisne tog at A-hoen knapplig brøttes til triathlon. Og jeg gjør det som ører etter å spille vegetennis og i venninga med i støyen. Min livshatte brøtte så løyende, og jeg helt ikke langer at alt i løyven hun snues jo med renne. Jeg fikk stikkene til renningene, som lyktes tog som henter ta i ørende i ost hæsar av. Nå er jeg nesten kommet fyre meg etter etter Runner's Blues som har vært gjort noe med lunsje som en tåka. Enn er jeg synder etter, men jeg kjenner jo av meg at okkurs nøytter avveis. Ta i ferd ut av renne om morgenen og lete meg i renneskekvann her, er okkurs som røres innan øymer. Det är ju luften utan om mig och innan och mer och ju alla mera luka om händan lilla språtan. Ens så tar jag vänt i ötlom innan hoa mot kroppen och armar så inte minsta kise för fram vi och varnes minsta skift i landslänen så inte färg och kost.

Beat it there tungt, lat sagt Alltså närmare till mig shit, det fucking bein rakt Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger Och vidare är shit Kansas longer

nekvar prosecco-flasker, fyra tequila shots kvör, jackar slunkter i bestålarytter. Klockan 1 om natten

0: Nå er det sendt John Sancher om innan Løyve. Jakob Dahl er verstør.
1: Vanliga är det forsankare som släpper fram med att det är så sändning av vilja sanger ur sunnum löyve. Vi kommande, som vi gör i det, sitter oftast av attastoren och är hjärtaslottren i orkestrenon. Gesteren och i det, höjrest. Her.

0: Det er favor tånleggare i fargen som ikkje hever samstarva vi Jan Rona. Han en etterspurter trommeslåare, og hever han spalt vi øyt nu, Marius Siska. Teite, Silver Drunge, Elenborg, Son of Fortune, Høgna, Akrasoppen, Eivore, Aldobarne og Stanley Samuelsen. Jan Rune og Mathias Kappnas, manna av Øsnebølgen Concern, som teker støye utdøra klassisk og bakgrund, blanta vi moderna og hulest tonelage. Concern hever utgivet platna Fyrstan og Ajan.
1: Velkommen i sendingen, Jan Rune.
2: Takk for det.
1: Og Concern, takk en god kvar i bakgrunden nå løte. Jeg er faktisk norsk over som bakgrunnstånlegger har lagt mest.
2: Ja, anker du nevnte at det er ikke filmisk til oss, det ligger nok så. Det ligger fløyde nok så vel.
1: Jan Rune, jeg nevnte jo introen. Hotnarkester, symfoniorkester, to underviser nærmengen i fyra imeskån kommunen. To spiller vi, og jeg vet ikke hvordan jeg kan bølge om hvordan ser du ut skjema ut.
2: Min kalender som en välvaxen dalmatiner, han är fotlor i brickan. Jo, man ser mig i rulla packa, vill jag säga. Jag undrar en tror jag för att det är en vikna, han på kaffear, och så har vi rädd ofta andra ting, gajsne. Aren och attna, undervisning, vänningar och spelningar och så framvis.
1: Ta man att säga, taska horen i ötenförn vi attlisterar till tångarsen, att du har vår sonnek vid kalendern.
2: Ja, ja, jo. Det är det blir också som att han kan göra att Apple Moon står ombord och en slopp allt och allt löv vill han stå ut i regnen och ut i allt löv och jag har det privilegiet att göra allt det som jag gör vi och i inneskön. Så jag ska bara tia eller så. Så det är det också som det tar jag gör. Och det är privilegiet att bara göra det som man hur att göra. Till arbetet. Det är fantastiskt.
1: Och så nämnde jag att det här vi hotnarkastron och gör lunda. Hvis vi färger efter till början. Det har väl sagt oss här... Ta hela byrja ju fokla för hotnarkester. Du är nästan uppvaksen inne i hotnarkesterrummen, vet du?
2: Ja, det är ju en gång till. Allt min närmaste familj spelar. Jag har ju ingen chans. Det var min förra rätter, ett förbandets anbox, man säger bara. Nej, det är fantastiskt. Det är ju snarare vi bara kändast.
1: Det passar. Jag kan lycka säga att jag sitter nästan samma vittar. Ja, vi ser med hotnarkesterrummen.
2: Så att under kursen topa och,
1: ja.
2: Och gråta och sikt i början. Nej, men... Jo, alltså all min familj spelar faktiskt. Alltså pappa min, två barn, mamma min spelar och pappa barn som min, tror jag döter att spela. Och bötterna jag kom till oss, ja. Så det är det stolt. Det är en sorts familj. Familjekoncern.
1: Hur ser det alltså värre vid när du har något kanske tonlösning? Det är alltså värre till oss som du vaks upp vid i början och vad är det första du minns av tonlösning som du har vaksen upp vid?
2: Ja, det första jag minns är faktiskt Beatles och Queen. Men pappa med världen och väldigt Beatles-mäver och kvinnmäver vill jag säga. Det är fullt rädd när jag kommer till Jocken. Ja, alltså pappa och bachemöver och östen kvinnmäver och bachemöver och så framvist. Så det är fullt rädd.
1: Och kvinn är det, och östen listan som du har vitt där och idéer. Jag rådde när du har valt där något lös som vi får att spela. Hur ser det över dig att skulle ha valt en sån sex tjej? Ut av Ötlund?
2: Det är förfärligt. Helt horribelt, vill jag säga. Alltså, jag tycker att om man språtar orias post så känner man inte att det är. Så tack för det.
1: Ja.
2: Nej, det är en rejäl ring uppgång. Jag följde att jag skulle prata och jag sov ett natt. Och ja. Jag var i listan och vaknade och tog såhär, jag borde kanske skifta handla sig till. Tills det sangren, jag faktiskt borde en gång sidor i 8 timmar.
1: Mm.
2: Men vi det här var halvtus minuter.
1: Men jag också nämligen att vi kunde leba på ett och dröta till att... Den visste sangren.
2: Ja.
1: Det är Metallica. Hur du valt den då?
2: Ja. Det är Metallica och min indisplatta som heter Just For All. Men det är som en live-version. Jag har en där extremt fördare konsert som är och min gode vimmer Benjamin ofta blir lust efter. Ofta sent om kvällarna när jag tar man tosten och låpen av en. Så det är ofta det enda vi hittar efter Metallica live i Seattle i Nutsfors. Det är också öllig magst i reser konserten i Alja. Och jag tycker att vi sänger den av platten som heter Blackened.
1: Och här är, Östne, kan man säga, när kan vi trommon, mamma säga?
2: Här är när kan vi trommon, ja. Allvarliga. Det är en av de mest hätta i trommonsbären och i världen som spelar här. Och han är min största hetsa. Han heter Lars Ulrik. Jag är kommit här för att svära han i det, Östne.
1: Tack och lycka att han har
2: Metallica. Blackened.

0: Ja, gjerne om det.
1: Yeah.
0: Metallica.
1: Yes.
0: Blackened hatt av en live-konsert ur Seattle i Nutsjofors. Så kan man säga, så vi kommet gongt.
1: Ja, så vi kommet gongt. Godt nok. Her en rekke årskjøs nær, at vi har en god mat til å bygge det inn på. Faktisk,
0: ja.
1: Da jeg var under 13 eller 12 eller hva det var, da har jeg en sånn boom-boom-blaster, som en sånn fighter-ghetto-blaster.
0: Mm.
1: Og han jo vekkere, man kan tenke seg å flå over det. Jeg vakner det ofte til han der, sant? Ordentligt.
0: Okej.
1: Okay. Och Janne där som helt är väl lallande psykopat.
0: Jag tog sig att man vaknar man tar no, under 20 dagar. Det är väl också stressar.
1: Josef, lämna oss av Josef från Ås när chansen från Ås och vakna efter det han får igång att ta. Jag vet, jag är ju helt som in, men det är färdigt. Det visste du sig från inte.
0: Jo, men jag visste ju att du brukade handla chansen till veckan. Ja,
1: mitt landa handla. Han är första platsen, så han blir död. Ja.
0: Till nämnde ju i intron till chansen att Lars Ulrik, en av mest heta i Tromsvåren och en av den största filmen. Kan ligger du då?
1: Ja, det var faktiskt det. Han fär så fruktliga när han heter och nätten och alla sen. Han är inte han alltså tekniskt bäst fyra. Alltså han är inte teknikern, men också som cool här att han.
0: Jag kan man då vet
1: du? Ja, det är inte HM alltså. Det är Deluxe, List, det är Chancellor, vet du. Vi är alldeles rejäla uppfinnsamare och andra rejäla superhärsar och kvi vi sitter och pratar med alla. Det är rejäla han som är och som borda och som har funnit på och som producerar och som jag vet han ska spela det står inspirerar mig helt och sällan jag för sig mer.
0: Så innan för släver så är det inte alltid teknik och rädla. Inte alltid bara att hålla den rytm 100% eller kan ta lite en gång ut i ösen eller kan.
1: Jo, så man ska hålla rytmen att det ska
0: vara. Ja, det är också.
1: Alltså jag hörde det. Men det måste vara att list är snägg mer än perfektion.
0: Mhm.
1: Till den känslor och attityd. Heter är sprenfullt att det är det som håller på nu. Det är det som är så fightvitt, aggressivt, in your face. Och forfra, tar det då 5-6 år gamla här i Lockshard. Då är det att jag kommer upp på toppen av hymnen och stannar bara och illa och börjar nyukroppi och så har någon gamasch under det där var i. Så den rävliga strömmen under deras buxen. Svarta och illa. Två timmar hade jag ett. Längkarter. Vemligare, läckare alltså. Akkurat vid
0: det.
1: Fyra minuter.
0: Ja, filmen där Lars Ulrik är så en av dem hon är. Hur är det här filmen där innan Slaversk?
1: Ja, han är cooler. Men då har väl Roger Taylor, han som kommer att spela nästa. Så att han inte så tar like Lord Disneyland.
0: Ja, vi kommer gott nämligen färd till ta nästa listan hon till er, nämligen Queen.
1: Ja.
0: Vad kan vi säga? Hur valt akkurat hända, Sanchin?
1: Jag hade det här rävliga verkurslega. Det är helt örvus igen, Blackened, här så är det en. Det är, alltså, rävliga verkurslega sin uttryck. Det är Queen på sin bästa halvdje. Jag måste säga att det är kanske mer rockutlöda från Arjen, alltså från 2014 och första forskarna. Arjen är för fullsynt poppare, omsäkna. Men jag hade det här ett fantastiskt flottlega, det är verkurslega. Och det är ett just till och kaffe om Highlander har alltid bestämt. Minns inte från sex år, hade jag. Och det är att du syns att du driver ut. Jag har alltid ett annars senaste platan med Freddie Mercury och Ed La Cheese senast. Ja, det är fantastiskt. Och det är flott, hur stor orkestrerat att lägga i bygget upp. Det är något när om det så är just när jag var synthesizern och så tror jag att det är orkestralt i sin uttryck. Så är det outroen. Så är det bara väldigt roligt att slå bra den helt. Så är det bara strömmen uppväxt. Det är soundtrack till min band om.
0: Ja, men låt oss höra. Här är Queen. We Who Wants to Live Forever.

0: Så en vøker outro.
1: Yeah.
0: Queen, who wants to live forever.
1: Ja. Ja, det er fantastisk, det er det. Alltid. Kvinn hever det der. Sentimentalt, level 1200, bare ekvislitt.
0: Men det sannsynet som du valgte en runde, er dette en eka sås kronologisk døsne, altså vi oppvokst, eller hvordan har du valgt dette ut?
1: Jeg synes det kronologisk, ja, det har jeg sagt, ja. Jo, men jo, altså, ok, det neste er, skal jeg avdøke deg til ja. Limp Bizkit. Apropå att heta Lars, redan jag som heter Limp Bizkit.
0: No.
1: Och redan jag har en munnen tonlöga med mannen som heter Limp Bizkit.
0: Okay.
1: Det är det jag har stått lite. Det är det är något som heter New Metal. Det är en sån genre från 2015, första nollen, Korn Limp Bizkit, System of a Down, som är Montevallt, som heter. Ja. Och det är, men Limp Bizkit det finns ju redan jag kan heta det. Jag vet inte. Och det är så här, när man blir så gammal som jag nu, så har man släckligt guilty pleasures more, man har bara pleasures.
0: Okay.
1: Det är skit faktiskt att äga det allt.
0: Ja. Yeah.
1: Det lägger sig bara vaxen på dem.
0: Ja, det var så. Det är så att du sitter i en vask och så säger du, kan du tagga nästa sang? Så säger du, Limp Bizkit.
1: Yes.
0: Och så säger du, aj.
1: Ja, aj. Ja. Jag och hej en syska där som munt och en färdel händer som bor en säkelbåt i Ålasök och i Forsen Glän till att han vill inte slå mig att hända Limp Bizkit.
0: Okej.
1: Nej, jag har det inte, vi är öliga över män. Men alltså, det var så att han säger, nej, det är just faktiskt, du tänder inte här. Och så säger jag, jo.
0: Skulle så
1: inte image kurvan men det är en god sak.
0: Skulle så inte dedikera till hans
1: då? Jo, hästen till hejen, han är ju lilje och till roa. Så ser vi det.

0: hjelpa mig ut.
1: Bäjo. Nej, det var svårt. Jag har faktiskt rätt bra jag måste smak. Hända ner sen det är inte sant ju Irma lives. Jag rent av teachers into så är ur kapitlet när man lever. Det är det där Victor Junker. Så som är det där än men alltså. Det är ta ju var 13 där. Det är allt som är upp till nu är det ganska från 0 till 13. Det är tvångsförare Queen och Beatles vid det shorta. Metallica fann det jag bara med John Norton of en av Flow over. Jack Skills or whatever Brahim Lustay. Det är finns ju själva det är 13 eller tal lika det. Och bara volt det shit där. Och så när jag sätter så finner jag kanske någon ting som blir inte bara alternativ och inte bara vad ska man säga growth där asli. Det var passande vart fulla för det och det var så att en dag i lösnet ha och hade den att ha allt growth kort till full speed klickas så till väl 2012 eller så. Har vi börjat gänga i Benjamin. Det var fantastiskt. Og jeg hadde tatt oppnæst tannparten av tannlaget hjemme som er sin alternativer og sin var ikke bare rock'n'roll forfra metalltannlaget og sånt sår som Radiohead og Massive Attack og sånt portset vær nok snakk herfra til det som de gjør det her ut det som man sikkert kallar for dapper tannlaget for jeg kallar det så dapper men det er akkurat øyla verkast ut i dapper det er alltid øyla drien et du myrka mykines Molnig, I missnes Molnig är i allt de flesta damer väl missnes. Men det är rävliga mischer, Elmborg Lutzen tas hemma. Men det är också öliga växt och i det mischka. Så det är så gjort en sak som rätt att det är inte alltid så mischt äntligen. Men det är öliga, det är inte deprimerat. Men det är fantastiskt alltid.
0: Radio har ett liggor som den nästa sankaren här, Tjakon. Vad är det heter för en sankar?
1: Han har inte 2 plus 2 makes 5 och... Det passar inte annars. Till alla matematikerna har jag gjort. Det är första sanger av Hail to the Thief-platen från Test 3 som vi lusar redan efter. Vi halte att vi lant och åker computer från Svokren och Johan och tar i längs henne och lusar redan efter henne till den platan som är sin del känner till. Så halte jag till den första som är käppt själv i lant från Svokren. Här är det förrän Sindemoyer experimenterande och det diskar jag bara totalt. Så jag lusar extremt negativt i den här platan. Att det är så första läget, att typ att Hail to the Thief.

0: Radiohead, vi sannsyn om 2 plus 2 is 5. Og som jeg sier, Jan Rune, tar i høyre enda til legend, Radiohead, Metallica, så jeg nå lurer jeg sånn, synes jeg ikke etter slavversen, og da gjør det jo mening, da jeg husker om det, men så samståndes, så vet du at du spiller i Hotnekesten, du spiller i Symfoniekesten, så spiller du i Nekvnes nær rolig og melankolsk og bøtken i følgen. Slipper du også at folder du ut på enda måten ved kvart?
1: Ja, ja, jo, jo, det släpper. Alltså sånt sånt som jag spelade vid eller kontrollera ganska så nytt litet poppot och sånt där Morocco och fylla till slut. Och också öliga. Det var ju som se. Alltså öliga rollet och raffinera och också mer cowboy eller så. Det är sen det där för jag bröt oss. Alltså jag har läst klassiskt läver och inte trum alltså trum rytmiska trummor så mm. Bluver. Tannheimren är så rävliga fjällbrottsrösten. Så allt är nog så brått. Allt har hela. Jag lustar att det är redan ett klasskontroll. Det kan bara stäcka vi här. Det är så att säga hej man och tentra och så. Tack för det. Det är ja. Så länkt ofta. Men jo, alltså, jag vet inte det. Det är folk har hållit sig att tänka chankre. Mm-hmm. Det är helt rävliga ondsamt att göra det egentligen. Det är bara tannheimren. Du kan säga att trummor vi är för en slä. Det är cool nog. Alltså. Men det är inte nog för mig att det är trummor vi är. Den du sjone ikke på trommer, altså.
0: Ja. Men jo.
1: Altså, det er jo, men du vet det. Altså, det ja, men da er det vel noen ting her, nesten noen trommer, yes, eller det lyder jo ikke, altså, til ikke kriterier, så sjone, altså, det er ikke.
0: Og du nevnte også, når jeg så slaversk, altså, enda ned i kreativa prosessen, det er kanskje noen sommer som hukser, nei, du setter bare ned, du skal holde denne rytmo, du slasper til Sanchez, men så er så umiddel med det, alls ikke fungerer, altså, at du skal så sette det ned, du har et lea, en tekst, nå skal du komme og ta inn inputet. Det er ikke bare en rytmo.
1: Jag vill säga att det viktigaste kriteriet är att se Ibus-tumationen i sitt spel. Om jag suttit ankra danser i publikum så ger jag det som jag ska. Och det här krävs att man helt rytmen och sånt, ja. Men det är inte nog till att du får jobba. Jag bär klar att hålla rytmen att du ska. Här har ett annat... ja, det är inte bra, Thomas. Det är
0: ganska näka vi What Your Soul Sings.
1: Ja, också det här ganska. Också det, ja. Kan du? Gott segway att det är.
0: Det är inte nästa läge jag kan nämna. Vad är det här egentligen?
1: Det är Massive Attack. Vi Sinead O'Connor som Jesta sanger. Sala. Det är det här av Twist and Three Blattene som heter 100th Window. Hallå?
0: Ja.
1: Och det är inte det typiska Massive Attack läge, men det är rätt som vi har lustat redan att ha med sig med. Ha med Jocko. Jag och Johanna. Och det är en läcker platt alltid. Och ja, och läcker är Sinead O'Connor. Hon är faktiskt för nog så cancelled det ser tog innan. Hon blev sin uppopulär den skrattade den mynta på honom och sen som var sin offline så kom hon där sin dratt vi en här halvtid jag rattade då. Så det är läckerliga.
0: Du nämner att du har inte valt klasskontrollen och tror att det är för länkt.
1: Jag tror inte länkt. Jag vet.
0: Men ja, jag tror som jag som lön och ner nämligen att det är 6 minuter 30, 6 minuter 30, men jag hade vi skulle höra det och vi fotlar långt.
1: Ja, just det. Vi får känna.
0: Tack, Jimmy.
1: Tack så mycket.

0: Bob Dylan, vi sang noen Most of the Time av utgavene Oh Mercy. Ja, og så har vi kjørt om, hvor er du akkurat valgt hendt den sangen, Gjernone?
1: Nei, altså, jeg er ikke sånn Bob og Phil, jeg vet, jeg er nekker i husen der, og kjenner den ekker, og jeg har vært nekker sendinger og alt det der, slags det. Jeg hadde grunnen til det at jeg lurer til reelle lyd etter tekst, og generelt. Jeg har aller sørst tekst, som er reelle absurd, og flows litt, jeg skal si at vi sanger, men det er bare alt vi har sanger, da, ikke det? Jeg minns det, jeg spalte vi Mario siden en 3-4 år, så også jeg mye spalte sånn, og sier, nei, da er det, for jeg sa ikke tekst, da, du vet, at andre vidder da.
0: Ja.
1: At andre vidder, han sjekker, genialer, men jeg hører det bare ikke, eller er det akkurat annet sted. Look at me, det som jeg hadde faktisk vis nere Bob Dylan sangen, han er lekkur, men teksten er reg over. Jeg var endelig grunn til at vi fikk hendt tekst. Jeg halte det å gjøre en så. Han sier, etter sånn hjertesorgsanger, Och han säger för det mesta, alltså most of the time, för det mesta så minns det inte hur det såg ut, minns det inte hur det luktar, minns det inte hur det fanns att ha varit värre när han var inne och värre. Men han annullerade det kvar för att jag säger most of the time. Hur ska jag säga? För det mesta. För det mesta så var det cool, allt cool, men du vet. Det är nog rätt läckert och tydligt, jag vet inte. Sett så bra. Han tror fyra platt, på Mercy.
0: Ja.
1: Så det är det. Jag hoppas att jag förnär mig alla Bob och Phil han är ute.
0: Det är rockning vi. Rockning vi tvärsta möte.
1: Har du något snäck vi och tar honom till en band och...
0: Tvärsta möte var inte att ta för att säga att du är skilta.
1: Jag hoppas.
0: Det är ju så.
1: Jag hoppas.
0: Här är vi vidare kommande till... Till senaste läge i Särskändingen.
1: Yes.
0: Och det här är... Det här kan stå själv ganska presentera.
1: Ja, det är en nudge version av en Nine Inch Nails sanje. Som der arbeidsen av i Boys Noise, og etter høyde så Nine Inch Noise. Og etter sanger som heter Closer, som en gammel sanger, som jeg finner sint og nødjan her. Man kan kalle det remix, men heter live faktisk, heter live opptid. Ja.
0: Og er det en lenge intro?
1: En lenge intro,
0: ja.
1: Som vi skjønner.
0: Ja, ja, men takk om vi yeah. lukker. Vi kunne lukke rundt det av, vi intro inn her.
1: Ja.
0: Jeg glemte jo ikke å spørre deg gjennom rundt fra begynne. Når visste du at du skulle være tromslår?
1: Jeg ble spørt rommet da jeg var 12, og Arne spørte jeg gitar og kornett. Og jeg ser at jeg hadde en gang noen hukte alt etter Høgna Lysberg, som spørte jeg hadde en gang da, som var min første rommet jeg kjent, den spørte meg heter igjen, tjokke jeg. Og ser bare diskret det som han gjør det, så flyttet jeg gjennom landet noen akkurat et skulde eller et eller annet, og så måtte jeg ta giver, eller måtte jeg ga seg inn, jeg tok giver. Så da ble jeg spørt rommet da jeg var 12.
0: Og jeg vant jeg vidt komme, hun er kvar av høyre, släver sig från Jan Runa Paulsen. Jan Runa, jag får att tacka dig för att du vidjade i sändningarna.
1: Tack så mycket.
0: Och så får jag inställa dig.
1: Nu kör vi.
0: Allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.

through every forest, above the trees, within my